0: гузориши муфассал.
1: Бо мақсади татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар ноҳияи Рудакӣ маъракаи ниҳолшинонӣ дар сатҳи баланд анҷом ёфт. Ба иттилои шуъбаи ҳифзи муҳити зист, дар ин ноҳия аз нақшаи 25000 пешбинишуда то ба имрӯз беш аз 30000 бех ниҳоли дарахтони сояафкан ҳамеша сабз ва ороиши шинонида шуд, ки ба 120% нақша баробар аст. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: در عملی گردیدنی برنامه دولتی کبوزیارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در حدود 14 جماعت و شهرک ناحیه رودکی امروز تمام تشکیلات اداره کارخانه و مؤسسه و ساکنان محلی سهمی مناسب گذاشتند. با معلومات خورشید اشوریان سردار شعبه حفظ محیط زیست ناحیه رودکی در برابر اجرای نقشه ناحیوی نیهالشنانی همزمان در این حدود در میدان 140 گکتر از جنبی وزارت و اداره و تشکیلات و مؤسسه زیاده 300000 بیخ نیهالی درختانی سایه افکن آرایشی و میوه دهنده شنونده شده است.
3: شعبه حفظ محیط زیست در ناحیه رودکی در جماعت چورگلتپه 2 گکتر نیهالخانه تشکیل نموده، زیاده از 29000 نیهال نو رسته شنونده شده است، که این به خاطر که تا 2040 برنامه کبدزورکنی در حدود ناحیه با دستگیری رئیس کمیته نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم شیرعلی زاده بهادر احمد جان شنونده شده، آبیاری نموده، پرورش به راه خوب مانده شده است. 6 تا کارگر گرفتیم در نیهالخانه از حساب کمیته ما آشی اونها جدا کرده شده است.
2: با اقدام رئیس ناحیه رودکی در موسم نیهال شنانی سال جاری هر یک ساکن ناحیه مسئول گردیده است که زیاده از 5 نیهال و هر یک تشکیلات اداره زیاده از 100 بیخ نیهال در حدود خود شنانند. خورشید اشوریان سردار شعبه حفظ محیط زیست ناحیه رودکی میگوید جهت با صفت عملی گردیدن برنامه دولتی کبودزارکنی جمهوری تاجیکستان در این ناحیه از حساب بودجه محل 78 هزار سامانی نیز جدا گردیده در این کار روانه گردیده است.
3: خیلی که محترم پیشوای معظم ملت جناب اولی در هر یک برآمدش دائم تکرار میکنه که نهال در جای شنانید که موافق به همو نهال باشد. در شعبه در همین سمت نباتات وابست نمودهیم، هر هفته یک مرتبه دو مرتبه رفته از رفت کاری کبدیزورکنی با خبر شده و معلومات پیشنید میکنه.
2: با معلومات مسئولین در سال 2025 در حدود ناحیه رودکی از 22000 بیخ نیهالی به نقشه گرفته شده 25000 شنانده شده است، که در پی گرمی های طاقت فرسای سال گذشته و دیگر عامل ها 24% خشکیده همگی 76% سبزیش یافتند. با گفته خورشید اشوریان مسئولی ساحه در ناحیه رودکی در انتخاب و شناندن نیهال ها در این موسم نظری متخصصانی ساحه به اینابت گرفته شده وابسته به اقلیم و ریلیف محل ها درختان منطقه بندی میگردند.
3: در بسیار جای ها طرز قطرگی میگن بوشکه که میخوربش یک تون دو تون در بلوی همین تل تپه ها مونده شده و طرز قطرگی خطی آب کشی کرده شده است، در وقت گرمی آبیاری کرده میشه.
2: در پیشوری جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب شعبه حفظ محیط زیست ناحیه رودکی در برابر معرکه نیهال شنانی و کبودزارکنی هر هفته اکسیه های تازگی ساحل و محل گذرانده شده، متخصصان باور دارند که اجرای با صفت برنامه دولتی کبودزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را تامین و این جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را به طور شایسته استقبال می نمایند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

امروز در جهان جامعه سخدی، چکن کلابی، جراب بدخشانی در مزایده های سطح جهانی به سودا گذاشته شده. قیمت بلند را صاحبند. در پاریس و لندن، نیویورک و توکیو، هنرهای مردمی ملت ما به معرض نمایش گذاشته شده. هزاران و میلیون ها مشتاقان و مخلصان خیش را پیدا کردند. از دوره های قدیم شهر و دهات تاجیکستان با هنرهای ملی و هنرمندانش شهرت داشت. دیوارنگاره و یادگاری های صنعت عملی برخشه، پنجکنت قدیم، شهرستان، توپرق، قلعه و امثال اینها از درجه بلند صنعت عملی نیاگانمان معلومات میدهند. از قدیم شهرهای تاجیکستان شمالی همچون مرکز هنرهای مختلف اعتراف گردیده بودند. هنرها با حیات انعنوی و عرف و عادتهای مردمی رابطه زیج داشتند. هنرمندان ماهر اصولهای بدیعی و تکنیکی، نقاشی ها، انعنه های کسبی، نازکی های هنر را به وجود آورده، آنها را حفظ نموده به شاگردان و نسل های آینده انتقال می دادند. دستان ماهر و چابکی هنرمندان در دوام قرن های زیاد متاها، ظرف ها، اسباب های موسیقی، قالین ها، سوزنی ها، مصنوعات زرگری و دیگر نمودی محصولات هنرمندی را تیار میکردن. هنرهای قدیمه نیاگانمان خوشبختانه توسط سلاله های هنرمندان از نسل به نسل گذشته تا زمانی ما آمدن. نمونه همه این هنرها محض در دور شهری فستیوال عثمان جمهوریوی یکمتا صدرنگ معرفی گردی. در فرجام دور شهری فستیوال عثمان جمهوریوی یک متاو صدرنگ بهترین هنرمندان، بهترین نقاشان، بهترین طراحان و سوزنی دوزان و چهوران با دیپلم، سپاسنامه و تحفه های خاطروی سرفراز گردانده شدند. همه آنها اکنون به دور جمهوریوی قوه و مهارت و ملکه کسبی خود را مورد سنجش قرار خواهند داد. ما به همه این هنرمندان برور و کامیابی و موفقیت تمنا داریم. انجام برنامه امروزه ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بودیم. من نگینه دورانزاد و کارگردان دلشاد میرزا. خیر، سلامت و سربلند و موفق در زندگی باشید.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرودها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.
1: یادی صاحب دلان. سلام شنوندگان عزیز، امروز برنامه یادی صاحب دلان شما رو به یک سیاحتی پر از احساس و خاطره میبرد. ما از زندگی، روح ایجادی و میراث هنری سراینده محبوب مردم شادروان قربان علی عبداللهیف یاد میکنیم. آوازی که در قلب ها نقش بست، ترانه هایی که به زندگی مردم گرمی بخشیدند و شخصیتی که با

0: پس از ختم دانشکده فعالیت کسبی خود را در انسامبل دریایی کمیته تلویزیون و رادیو نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز نمود. این دوره برای ایجادیات او دوره طلایی بود. صدها برنامه‌های تلویزیونی، کنسرت‌ها و ثبت‌های استودیویی همه با اشتراک او برگزار می‌گردیدند. سرودهای مردمی و بدیهه‌های او زود در دل‌ها جای گرفتند. همکارانش او را همچون انسان خیلی فروتن و مهربان یاد می‌کنند. خاطره سابق رهبر انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان سیدقل بیلالو رو میشنویم.
1: قربانعلی عبدالویف از سال 1989 از سال تاسیس یابی انسامبل دریا در این انسامبل فور و فعالیت کرده است. اون مکتبی رو ختم کرده است که من نیز همون مکتب رو خوانده اولیم ختم کننده ای مکتب اینترنت مخصوصی موسیقی جمهوری امروز به نام میراتلو عطایف رو ختم کرده است. شش سواد خوبی موسیقی رو داشت. 5 سال دیگه در اینستیتوت صنعت رو خوانده در فکولتیت مطربی دکتر باس رو آموخته است. قربانعلی 21 سواد کرایی موسیقی داشت، شعر فهم بود. خودش سرود ایجاد میکرد یا یک آواز مخملینی زیبا داشت. چند سرود استاد فتا دینایف را ترایده است. چند ربایی را با همراه محرمه شریف و لالا عزیز و بنفشه شکر و بسیار خوب اجرا کرده است و خودش ایجاد کار بود و یکان کس تقلید نمی کرد. وقتی که من یکان سفر هنری می رفتم یا که یکان کار می برامد، ما با دل پر او را می گفتم که در جای ما همچون راهبری بدهی کاربری کند. در کلکتیف همه او را دوست می داشتند و حصه بزرگی خدا برای دار شده انسامبل دریا گذاشته است.
0: این زمان خاطره یکی از همکارانش محرم شریف برانیز می شنوید.
2: راستی دوستی به بهای ما هنرمندی محبوب شادرمان قربانعلی عبدالویف برای ما بسیار عزیز بودن، نزدیک بودن. باور کنید هم هنرشون دوست می داشتیم، هم خصلت‌های خوبی، همین نیکی و آدم آدمگریشون. برای ما بسیار افتخار بود که ما یک جا با دوست عزیز یک جا هم سبق بودیم، هم همکار. وقتی که تاسیس یابی دسته هنری دریای کمیته تلویزیون و رادیو به میان آمد، یکی از جوان‌ترین هنرمندای انسامبل دریا ما بودیم. یعنی که از آوازخوانو فقط منو قربانعلی، دیگه هم هنرمندو همشون علاقه، همشون محبوب بودن. وقتی که در دریا هم مثلا بعد آزمون آمدن، یکی از محبوب ترین هنرمندو بودن، چون که از آوان جوانی که بسیار زیبا میخوندن در سالهای دانشجویی علاقه یک دسته هنری نام تاثیر داشتن. یعنی که خودشون از بین همون همکورس و دوست و مطربا را جمع آوری کرده بودن و یک دسته هنری خودشون را داشتن و یاد دارم که در تمام منطقه های تاجیکستان با سفر هنری برآمده بودن. یعنی که در هر یک گوشه تاجیکستان عزیز با همین برنامه کنسرتشان مهمون شده بودند و کنسرت کلان داشتند. ما اشتراک داشتیم که چقدر مردم را با کفکوبی ها پیشواز میگرفت، با کفکوبی ها ترانهاشون استقبال میکرد، با کفکوبی ها افتخار میکرد که چنین هنرمند محبوب در جاده سند نو قدم میماند و هر یک ترانهاشون را مردم تکرار میکرد. قربانعلی میسرویدن هر یک ترانش رو بخصون تکرار میکردن. در انسامبل دریا بهترین ترانش رو تولید شد و ما بیشتر یک پنج شش تا بدیه رو، یعنی که دویتا رو ما با همراهی قربانعلی ثبت کردیم، پیشنهاد کردیم و با مردم قبول هم شد. امروز در دسته هنری دریا مثل قربانعلی عبدالویف فکر میکنم که تا به امروز تکرار نشده است. هنرمندی نو تکرار بودن، چی خصلت خوب، چی دانش بلند، هم از جهت سواد موسیقی، هم از جهت شعر و ترانه و سرود بی‌نهایت خاطره قوی داشتن. مردم دوستشان میداد، او مردم دوست میداشت، همیشه با مردم بود.
0: قربانعلی همیشه اول با دیگران راه می داد. پیش از برآمد می گفت صحنه جای خودنمایی نی، جای خدمت به مردم است. این سخنانش تا امروز در یادم مانده است، می گوید محرم شریفوه. همکاران می گویند که او هیچگاه از مشق خسته نمی شد. пеш аз ҳар барномаи консертӣ чанд соат машқ мекард. Барои ӯ сифати иҷро аз ҳама муҳим буд. Бед ҳоло ба гуфтаҳои ҳамкорашон Лола Азизова гӯш медиҳем.
3: Қарманалӣ Абдуллиёв як ҳунарманди бисёр амбеҳамто буданд ва мо чандин сол дар як ансамбл кор кардем. بسیار بدیه ها رو با هم سرویدیم که بدلی مردم را یافته است و تا به امروز این سرود ها را از من پرسا می شوند. شروعشان شد بود بسیار آهنگ های جالب برای هر یک هنرمند انسمبل دریا ایجاد کردن. در وقت های مشق و تندریم به همه کمک می رسندن. کسی که با اون کس مراجعت کند خواه کلان خواه خورسال همیشه دستی یاری خود را دریغ نمی داشتن. و بسیار هم سخن اهمیت می دادن آهنگ های جالب برای هر یک هنرمند و برای انسامبل دریا ایجاد می کردن و پیوسته رپورتر خود را بای می کردن. بسیار هم مخلصان زیاد داره تا به امروز هر وقت که مرا در کوچه ها می بینن یا که یکان جشن و مراسم ها همیشه یاد آور می شوند. روحشان شد بود سنتکار آوازخانی به هم تا به نظیر.
0: قربانالی همچون انسان نه تنها سراینده بلکه انسان پاک دل بود. هر کسی که با او شناس می شد از صمیمیتش یاد می کند. خیردین سعید آهنگساز انسامبل دریا هم سالهای زیاد همراه شادروان قربانالی عبداللایف کار و فعالیت نموده است.
4: من یک تن هنرمندی انسامبل دریا خیردین سعید هستم. من خودم را خوشبختترین انسان می حسابم که با همه خیلی هنرمند نو تکرار زین دریا استاد قربانعلی عبداللایف طولی خطا نکنم قریب یک 15 سال فعالیت کردیم. عهدی اکا و دودری هم داشتیم. یک هنرمند نوتکراری بود. این به همه این پوشیده نیست به همه معلوم. استاد قربانعلی عبداللایف رو نفری نبود که دوست ندارد. همه اون کس رو دوست می داشت. یک هنرمند بود که در دل دیده همه ما و شما جوشیده بود. از اون جمله ما هم به حیث مطرب انسامبل دریا وقتی به کار آمده بودم هر چند سال فعالیت کردیم یک جا با هم کار کردیم. قصه ها به نهایت قصه های بسیار داریم. 5 سال باشد 6 سال پس کار کردیم یک جا برای قربانعلی عبداللایف یک آهنگ هم من پیشنهاد کردگیم راستگم یک آهنگ با نام عروسی. امشب که شب وصالی یاران باشد داماد و عروس چهره خندان باشد. خیلی یک آهنگ ایجاد کرده بودیم با هم سرایده بودن در دل دیده مردم هم جا شده بود. و من صد افسوس با استاد کار کردن خوشی کس می آمد. یک جا سفر هنری هم داشتیم. می گویند که شخص رو در سفر می شناسی به نهایت خصلت‌های خوبی انسانگری داشتن. در بالا گفتیم که ما عهد برادری اکا و دادری داشتیم. همین من به این هنرمند یا به آن هنرمند آهنگ ایجاد می کردم بود. همتون برای یاد گرفتن برای مشق کردن یک بار خونده می دادم. ولی استاد یک روز من برای من گفتن که شما باید سرود خونید. راست دیگر آوازخانی هر یک کار ذوق شوق باید باشد که بعد کسب را دوست دارید. یک روی کردم اگر خواهی که ما برادر باشیم اگر خواهی که ما با ذوق شما را دادر جان گویم اگر شما باید سرود خونید. راست دیگر در فکر رفتم گفتم من کی گوش میکنه؟ گفتن که من. سبب استاد قربانعلی عبداللایف شدن که من راستگر دو سرود یکتش با نام جدایی با قلم استاد محمد غایب دیمش در وصف راغون دو سرود ثبت کردم در خزینه رادیو تلویزیون هست. سبب گرش استاد قربانعلی عبداللایف میبشن.
0: мо бо бунафша муқимова дар даргоҳи хонаи радио бохӯрдем ва дар бораи ӯ низ хотираҳои бо ҳам фаъолият кардан дар ансамбли дарьё бо қурбонали абдуллоев пурсон шудем.
5: ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон қурбонали абдуллоев, ки аз чеҳраҳои мондагор, яке аз чеҳраҳои муваффақ, чеҳраҳои шинохта буданд, ки бо садои хоси худ мактаби ҳунарии худашонро доштанд. як шахсияте буданд нотакрор. حتی گفتم میتونم که آهنگ ساز هم بودند. آهنگ ایجاد میکردند. متنی پرمزمون رو اختیار میکردند. интихоб мекарданд ва оҳанг эҷод мекарданд. Ҳунарманди нотакрор буданд. Як шахсияте буданд ки хоксор, заминӣ, ба ҳунараш, ба истеъдодаш пеш аз ҳама эҳтиром дошт. Ва ҳунарманде ки касбашро дӯст надорад, ҳунарманде ки касбашро эҳтиром накунад, муваффақшо наметавонад. Анамин хислат дар Қурбонали Абдуллоев баръало дида мешуд. Чӣ қадар меҳнат мекард, қадар заҳмат мекашид, чӣ қадар касбашро дӯст медошт, касбашро эҳтиром мекард. Ва мо бо ҳамроҳи Қурбонали Абдуллоев тӯли 8 сол дар кумитаи телевизион ва радиои Назир Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дастаи ҳунари дарё кору фаъолият мекардем. Ман аз устод дута оҳанг хондам. Як шахсияте буданд ки вақте ки ба утоқи кори мо ворид мешудем, эҳсос мекардам ки пайи кадом суруди, пайи кадом оҳанги меҳнат мекунад. Ва боре шуд ки шеърро интихоб кардам, баъд омадам гуфтам ки ако Қурбонали ҳамин шеърро як бинед, ба ман оҳанг аз шумо дар кор, яъне аз эҷодиёти шумо бошад гуфта хоҳиш кардам. Он кас не нагуфтанд. Аҷоиб инсони хоксор буданд ки ҳатто калимаи не дар забонашон намеомад. Хизматаш ба ҳама ҳунармандон, чӣ худӣ бошад, чӣ бегона бошад, ба ҳама мерасид. دستی کمکش به همه میرسید. نیکی رو از کسی دریغ نمیداشت. حتما کوشش میکرد که یک خوبی به همون انسان توانسته باشد. و همون شعری که من خواهش کردم اونا گرفتند و گفتند که پگاه آهنگش را میارم. و آمد آهنگ نشان داد، کار کردیم، معقول شد. با دسته هنری دریا ثبت کردیم که امروز از طریق رادیو و از طریق تلویزیون نمایش داده می شود. مخلصان خودش رو پیدا کرد. که شعر چونین بود با آهنگش ای دیلا شوبی دیلا غمی من شاده ای اغیار من پرستاری تو هم تو پای آزار منی خاری گل باز و گلی خار پناهد به خدا ما با همراهی قایله اکای و عبدالله یک جو کار میکنیم در مکتب موسیقی هر وقتی که به اتاق کاری معلمه ورد شوم عکس های قربانالی عبدالف اونجا هست. عکس هایش بسیار درمون اتاق معلمه را بسیار زیبا رویش می دید. یعنی معلمه را چندین بار پرسانشان که معلمه عزیز شما صورت های اکر قربان را می بینید. رسم هایشان را می بینید. شما اینها را از اینجا برید. چرا که شما این کسا می بینید ازوردن می شود. می گیرید. خیلی می شود. در جواب معلمه عزیز گفتن که نه بنافشه جون. همه وقت قربان با من است. من نمیکنم که قربان از بین ما رفت. یعنی اون شاگردانی که امروز در راه صنعت اون کس تربیت کردن، آهنگ ایجاد کرده دادن، حتی جوانانی که امروز روی صحنه میان از اشعار و از ایجادیات و از آهنگ های قربان عبدالله به خوبی استفاده میکنن و معلمه گفتن که هر وقتی که یگان سرودی رو از قربان عبدالله از طرف هنرمند مثلا جوان باشد یا که یگان هنرمند دیگر باشد من شنوم، من میفخرم که با چنین انسان همسر بودم، عزیزی خاندانی من بود، مردی خاندانی من بود، گفته همین خیلی افتخار میکنه. ما هم افتخار میکنه که با چنین هنرمند، با چنین شخصیتی نتکرار، با چنین انسانی خاکسار و طبیعی و زمینی کار و فعالیت کردیم، دوستی خانواده بودیم، رفت آمد داشتیم و امروز هم داریم با فرزندانش، با پیوندانش، ما رفت آمدی خوب داریم، روحشان شاد باشد، گفتنی هستم، منزل آخرتشان پر نور باشد و خوشبخت اون هنرمندی است که بعد مرگ فراموش نمی شود و قربان عبدالله از زمره چنین هنرمندان بود.
0: حسین شریپوف شاگرد شادروان قربان علی عبدالله با احساس گرم و صمیمی از استادش یاد می کند.
6: امروز واقعا با مورد است که در باره یکی از هنرمندانی شناخته جمهوری تاجستان، هنرمند شایسته جمهوری تاجستان، شادروان استاد قربان عبدالله حرف می زنیم. استاد قربان عبدالله در حقیقت هم هنرمندی بود که چی از احترام و چی از صدای لرزان و جهیششان، چی از مهر و محبتشان مبین مردم، معرفی و شناخته شدن و دوستداری هر یک مردمی، شریفی تاجیکستان عزیز هستم. وقتی که من به انسان دریو آمدم دیداری استاد را دیدم خیلی آرزو بود. آرزوی دیرینه من بود. خیلی میگویند دائم گلی این بوستان شاداب نمیماند دریو ضعیفان را در وقت توانایی. ما وقتی که خیلی جوان بودیم به انسان دریو راه یافتیم یک جوانایی که واقعا در هنر ضعیف بودیم استادان шахсан устод Қурбон Абдуллоев ба мо ёрӣ мерасондан, кӯмак мерасондан ва ҳамеша дар эҷодиёт қарор доштанд. ҳар вақте ки саҳари барвақт ба утоқи ансамбли дарё меомадем, садои устод Қурбон Абдуллоев таниндоз буд. Кору фаъолияти эҷоди ансамбли дарё хеле дар як мавқеати баланд қарор мегирифт. садои ларзону ҷаишашон бар дили мо шогирдону мухлисонашон ҳамеша бобарҷост. фаромӯш намекунам устод Қурбон Абдуллоев ҳамеша бо мо дар суҳбат буданд, дар фаъолияти эҷодӣ буданд, ба ман дар ҳунари ман хеле баҳои баланд доданд. ва ҳамин орзу нек устод Қурбон Абдуллоев, ҳамин дуои неки устод Қурбон Абдуллоев буд ки имрӯз ман дар ҷодаи чи сарояндагӣ ва навзандагӣ даст боло гаштам. ва ман ҳамеша иқдомам ҳамин аст ки бо эҷодиёти устодоне ки дар қайди ҳаёт нестанд рӯи саҳна оям ва муаллифии сурудҳои эшон бошам. ман дар тамоми баромадҳоям дар бораи чунин устодони бузург ҳарф мезанаму мегӯяму аз эшон, аз фаъолияташон ёд менамоем. воқеан бароям хеле мушкил аст ки дар бораи чунин устодон, ки имрӯз дар бари мо нестанд, сухан меронем. ва бигӯям ки як фоҷиаи хеле гарон аст барои фарҳанг, барои санъати мусиқии халқии тоҷикӣ, чун устодон нестанд. ҳунари устодонро муаррифӣ мекунем ва давомдиҳандаи кори устодон ҳастем.
0: ҳамчунин Далершои Камол низ худро шогирди Шодравон Қурбонали Абдуллоев меҳисобад ва дар борааш чунин суханонро сазовор донист.
7: ман Далершои Камол шогирди устод Шодравон Қурбон Абдуллоев ва имрӯз бисёр шод аз он шадем ки шумо устоди моро ёдоварӣ кардед ва дар борааш барнома таҳия карда истодаед. ташаккур мегӯем. вақте ки ман дар коллеҷи санъат мехондам вай маро дар ҳамин ансамбли дарё дарс медод, чӣ тавр суруд хондан дар кор, чӣ хел шеъра интихоб кардан дар кор ва дар саҳна чӣ хел баромад кардан дар кор. устод ба ман бисёр чизҳоро омӯхтааст. ман аз устод бисёр чизҳоро ба худ гирифтагӣ ҳастам ва фахр мекунам ки ман шогирди яке аз беҳтарин овозхонҳои тоҷикистон Қурбонали Абдуллоев ҳастам.
0: шогирдон мегӯянд ки устоди мо ҳамеша моро ба сурудҳои мардумӣ ташвиқ мекард ва таъкид мекард ки решаи ҳунар дар фарҳанги мардум аст.

0: کوهستانی.
1: صدای دوشنبه، پیوندگری دیروز، امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.
4: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر
5: در دوشنبه ساعت 8. سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو میشنوید. در استودیا سیاحت صادقوا. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای انجام بازدید دولتی به جمهوری مردم چین سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان، معاون یکم رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی گسل نمودند. در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رابطه های کارهای خارجی و راهبران یک قطار وزارت و اداره های دخل دار همراهی می نمایند. در شهر نیویورک آمریکا در دایره دومین فرم بین المللی بررسی مهاجرت 2026 ملاقات وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالح خال محمدزاده با نمایندگان والا مقام سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و وزارت کارهای خارجی جمهوری فدراتیو آلمان برگزار گردید. طوری از وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی خبر دادن ضمن ملاقات با یاردمچی دبیر کلی سازمان ملل متحد خانم بیورگ سنتکیور مسئله های همکاری جمهوری تاجیکستان با نهادهای سازمان ملل متحد در سمت رشد اجتماعی و اقتصادی، بازار مهنت، مهاجرت و حفظ اجتماعی اهالی بررسی گردید. تاکید شد که تاجیکستان با سازمان ملل متحد همکاری گسترده داشته، تطبیق افضلیت‌های ملی از جمله استراتژی ملی رشد تا سال 2030 و هدف‌های رشد استوار در هماهنگی با ساختارهای این سازمان عملی می‌نماید. از 10 تا 14 می سال 2026 با دستگیری و هدایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سیمپوزیوم بین المللی تحت عنوان خوتل قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی برگزار می شود. در این خصوص از اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی خبر دادند. در همایش علمان، محققان، تاریخ‌شناسان، باستان‌شناسان و مهمانان از داخل و خارج مملکت اشتراک نموده دایر به تاریخ خوتل، نقش آن در تشکل زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی منطقه معروضه و مصاحبه ها انجام می دهند. بیست و پنجم می در باغ فرهنگی و فراغتی نوروزگاه در دایره کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 فستیوال آب برگزار می شود. خبر می دهد اگنتی ملی اطلاعاتی خبر. در فستیوال از جانب مسئولین شهر و نواحی تاجیکستان هنرهای مردمی و صنعت دستی محصولات صنعتی از قبیل کندکاری در چوب، جواهرات، اطلس و ادرس بافی، سفربرداری، هنرهای زردوزی، چکان، گلدوزی، مهربافی، اینچونین خوراکهای ملی و محصولاتی کشاورزی به معرض تماشا گذاشته می شوند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
4: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

дилбаро садқа шавам наргиси фатони туро. قد سر و لب لال و گل ریحان تو را هرگز از دست ندهم

0: ای وطن نام تو دنیای من است، قله هایت سر بالای من است، خاک تو گوهر و طلای من است، خار راحت گل ریحان من است. واقعا هم وطن برای هر نفری که این مرز و بوم، این آب و خاک، این گلگشت و خیابان ها برایش عزیز است، خیلی مقدس و بزرگ است. و همین است که وطن محبوبمان تاجیکستان روز از روز باز هم آباد و زیبا و شکوفان تر می گردد. و باید ما جوانان به قدر این همه آبادی و سازندگی، به قدر این همه صلح و ثبات، به قدر این همه زحمت و مهنت های پیشوای معظم ملت برسیم و آینده نیکی تاجیکستان را باز هم جوانان خداگاه و خودشناس، وطن دوست و یعنی که جوانان دارای هویت ملی داشته باید به این وطن ارج گذاریم. و بخش صاحب وطن این لحظه با یک غزل مرغوب و شنیدنی از شاعر محبوب ما خیردین خیراندیش پیشنهاد شما میگردد.
1: ای تاجی بلند، تاجی تیلایی ما، ای سولت و ای دولت دارایی ما، بیهوده نرفت رنج رهبایی ما، آمد به وطن دولت بابایی ما. ای تاجی بلند، تاجی کی آواره، غرقی علم و دردی وطن همواره، اشکش بوده شش قطار اکنون سر زد، در دامن تو هزار و صد فواره. ای تاجی بلند، مست و مفتون شده ایم، در سایه دولتت همه غون شده ایم، دیروز دیگر بود دیگر می گشتیم، امروز دیگر گشت دیگر گون شده ایم. ای تاجی بلند، تاجی اولاد کیان، ای تاجی بلند دولت سامانیان، بسته است رهی آفت و ظلمات و زیان، فرزند کیان میان دو شیر جیان. ای تاجی بلند، تاجی تاجان جهان، از پنجه افراد وطن را بیرهان، بر تاجی که تاجدار تاج آورده است، امام علی آن شاه شهنشاه شهان. ای تاجی بلند، تاجی رحمانی ما، بگذشت زمانه پریشانی ما، با هفت ستاره می درخشد وحدت، در پنجه اسماعیل سامانی ما. ای تاجی بلند، دولتت رحمانی، در سینه تو خریطه سامانی، امروز تو رو بلند برداشته ایم، فردا با وطن بلندتر می مانیم.

0: دوستان عزیز، بار دیگر روز بخیر باشد و ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و سحرگاهی فیض سحر. خوب این لحظه ما یک موضوع رو پیشنهاد میکنیم و شما میتونید زنگ بزنید و اویدی انا همین موضوعی که ما پیشنهاد میکنیم خب اندیشه و فکرهای خود رو بیان سازید. سرود و موسیقی با روحیه انسان چی تاثیر دارد؟ خب شاید هستند نفرانی که سرودهای شادتر گوش میکنند، یعنی سرودهای استرادی گوش میکنند. باز هم هستند نفرانی که سرودهای خلقی، سرودهای ششمقام، فلک و خب طبیع هر کس هر گونه هست. چون ششمقام گفتیم فردا که روز ششمقام است برای دوستداران این صنعت بزرگ ملی، برای دوستداران این شاه اثر خلق تاجیک این روز را صمیمانه مبارک باد میگیم و براشون صدای خوش و قوی را تمنا میکنیم. خب 2276152 2276172 رقم های تلفن ما در استودیو هست و ما گفتیم که سرود و موسیقی با روحیه انسان چی تاثیر میرساند. میتونید اندیشه های خیش رو بیان سازید و اویدیان همین موضوعی که ما برای شما پیشنهاد کردیم. خب شاید اینجا جمعخان اشاره دارد که برای من شخصا سرودهای استرادی و سرودهای شاد پسند است، زیرا که هرگاهی که سرودهای شاد رو گوش میکنم روحیه من بولیده میشود و میخواهم که یک روز نیو دو روز کار کنم در رادیوی صدای دوشنبه. خب چه خیلی که باز هم گفتم طبیع هر نفر هر گونه هست. خب اگر شنونده هست ما امکان داریم که بشنویم. 2276152 2276172 رقم های ما آزاد هستند، میتونید زنگ بزنید و اندیشه های خیش رو بیان سازید. همین چند روز پیش بخشیده به روز رادیو تلویزیون و کارمندان صحای علاقه چندی از شنونده های ما مهمونی برنامه ما گشتند، نقترش مهمونی رادیوی تاجیکستان صدای دوشنبه و رادیوی فرهنگ گشتند و برخی از آنها پیشنهادهای خیلی هم خوب نمودند. خب از جمله گفتند که ما میخوایم که در نقترش برنامه شما بخش های پیشنهاد شود که موضوع ها در آن پیشنهاد شود و حتی گفتند بخش صدای آشنا رو من بد راه اندازی نسازید، زیرا که خب این بخش انقدرش خیلی شد این بخش جریان دارد و بوسم برای ما بخش های دیگر بخش های نو را تهیه کنید و ما نیز کوشش میکنیم که بخش های نو را راه اندازی کنیم و شما را بشنویم. خب اگر شنونده در تماسند پس ما منتظر نمی سازیم. الو. خب اشاره کرد جمعه خوند که گوشه رو گذاشتن شونده ما. 2276152 2276172 رقم های تلفن ما در استودیو هست و شما میتوانید که زنگ بزنید و اویدی موضوعی که ما پیشنهاد نمودیم اندیشه و عقیده های خیش رو بیان سازید. خب من برای اونهایی که هم اکنون با موج ما پیوستن میگم که این برنامه فیض سحر است و ما یک موضوع خیلی هم خوب رو پیشنهاد شما نمودیم که سرود و موسیقی بر روحیه انسان تا کدام اندازه تاثیر دارد، یعنی که چی تاثیر میرساند. خب 2276152 اینجا یک شنونده ما نوشتن طریق تلگرام، درود برای شما، روز بخیر باشد، خواهش دارم یک ترانه از هنرمند صاحب نظریف پخش سازید و سرود و موسیقی خب بر روحیه من تاثیر مثبت دارد. وقتی که یعنی که کار میکنم، کار صحرا رو به انجام میرسونم پیوسته گو در بیت شانده در تماس هست. الو.
1: الو، السلام علیکم.
0: با شما نیز درود، روز بخیر.
1: تشکر زیاد.
0: مرامت شما رو میشنویم.
1: من فکر میکنم برای روحی بولیدگی انسان بسیار منفیتی خوب داره.
0: خب شما کدام نوع سرودها رو گوش میکنید؟
1: بسیارتر برای من پسند است سرودهای ملایم،
0: یعنی سرودهای کلاسیکی.
1: کلاسیکی هم با سرودهایی که ملایم میره. خب با طرزی که استرادی جاز نیو سرودهای ملایم سرودهای کلاسیکی هم کم کم شو دارم. برای من به الهامی نه الهامی رو الهام بولیده میکنه و عصب هم آرام میکنه. به گوش میکنم سرودهایی که محقوله برام фикр мекунам ки аз тарафи равоншиносҳоям гуфта мешавад ки амин суруду мусиқӣ амин оромкунанда аст барои
0: инсон,
1: мантиқ хуб дорад.
0: Саломат бошед. Ва ҷумахон, ман то ҷое ки медонам нонро мулоим меган сурудҳо, хело боям сурудҳо бояд хуб классик ва хуб. Ба ҳар ҳол ин фикри шавандаи азизи мо ҳаст. Мо чӣ хеле ки гуфтем, андешаҳо ва ақидаҳо гуногун ҳастанд. Ва инҷо паёмаке ки маъзарат мехоҳам ба дасти мо расид, хуб навиштааст ки ман ҳангоме ки дар саҳро фаъолият мекунам, пайваста дар гӯшам тавассути гӯшмонакҳо сурудҳои классикӣ ва сурудҳои фалакиро гӯш мекунам, зеро ки вақте ман машғули суруд гӯшкунӣ ҳастам ва машғули кор, хуб инҷо навиштанд бефара шуданамро, яъне монда шуданамро эҳсос намекунам, навиштааст шунавандаи мо. Хуб, бе шунавандаи дигар дар тамос аст. Алло.
2: Алло.
0: Дуруд ба шумо.
2: Салом алейкум умедҷон.
0: Ба шумо низ дуруд ва марамат андешаи шумо.
2: Ман Музаффар аз Наймардонӣ.
0: Марамат Музаффар.
2: Ин умедҷон бисёр мавзӯи хубро матраҳ кардед. Ин суруд вобаста ба сину сол ҳаст. Вақте ки ҷавонтар ҳастӣ сурудҳои шух ва сини сол рафтан гирифт, сурудҳои классикӣ, фалак боша, шашмақом,
0: Музаффар. Музаффар, баъзе аз ҷавононе ҳам ҳастанд ки шояд сурудҳои классикӣ гӯш мекунанд, ё шояд нафароне ки сину солашон солортар аст, сурудҳои эсба, сурудҳои эстради ба гӯш кардани сурудҳои эстради майл доранд.
2: Вобаста ба хай завқ ҳам ҳасту, лек асосан хеле гирем сол ки рафтан гирифт, дигар сурудҳои шух он қадар дигар намефурад.
0: Саломат бошед, саломат бошед. Албатта андешаи шумо ҳаст. Чӣ хеле ки гуфтам, табу завқи ҳар нафар гуногун аст. Ҳар нафар масалан дилхоҳ суруди писандида дорад, мехоҳад ин ё он сурудро гӯш кунад. Шахсан хуб инҷо боз ҳам як шунавандаи дигари мо навиштааст. Дуруд ба шумо, фарорасии рӯзи шашмақом ба дӯстдорони ин санъати классикии тоҷик муборак бошад. Хоҳиш дорам аз Хуршед Иброҳимзода таронаи Мустаҳзодро пахш созед. Қаблан сипос навиштааст. Ҳатман мо низ кӯшиш мекунем ки таронаи дархостии шуморо пешниҳод намоем. Ва мавзӯе ки мо дар ин барнома аниқтараш дар ин бахш матраҳ кардем, гуфтем суруду мусиқӣ ба рӯҳияи инсон чӣ таъсир мерасонад. Хуб, ду шунавандаи мо тамос гирифтанд ва андешаҳои хешро пешниҳод карданд. Чӣ хеле ки гуфтам, андешаҳо гуногун ҳастанд ва ҳар нафар хуб хоҳиш ва ё имконияти гӯш кардани ҳар гуна сурудҳоро дорад. Ҳаст шояд нафаре ки реп гӯш мекунад ба тарзи наву муосир, ҳаст нафаре ки сурудҳои эстради гӯш мекунад, аммо боз ҳам ҳаст ки шунавандаҳое ки ё худ дӯстдорони санъати мусиқии фалак, шашмақом, сурудҳои халқӣ ва дигар санъати мусиқӣ ҳастанд. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо ман нукта мегузорам ба ҳамин бахш ва ба барномаи имрӯзи файзи саҳар. тунин лаҳза бо шумо будем масъул ман Умедҷон Холов, коргардон Ҷумахони Мурод. Агар тарона аз Хуршед Иброҳимзода, таронаи Мустаҳзод омода бошад, мо ҳамроҳи шунавандаҳо якҷо гӯш мекунем. Анҷоми барномаи файзи саҳар оғози дигар барномаҳои радиои Садои Душанбе аст. Бо мо бошед.

0: و هم صحبت گردیده ایم که این دم با هم می شنویم.
1: سرور دولت محترم امام علی رحمان زیایان کشور را نور و روشنایی جامعه حسابیده تاکید می نمایند که آنها باید اهل جامعه را به سوی سازندگی و بنیادکاری هدایت سازند. در فکر پیشرفت و تکامل علم و فرهنگ، رشد زبان و حفظ تازگی آن و گذشته از این در اندیشه تحکیم ثبات و آرامی جامعه، وحدت ملی و دفاع از منفیت های ملت و دولت باشد. در ان همین مورد می خواهیم با شما هم صحبت بگردیم. مرحمت معلم عزیز.
2: تشکر زیاد. زبان البته زبان ملی وقتی ما میگویم زبان توجیکی البته در نظر داریم و در این مرحله همچون یک پیکره گفتین اشاره کردین واقعا هم پیکره رو دولت رو ملت رو متحد می نماید. محض همین زبان یگانگی زبان و با تاریخ نچندان دور اگر زبانمون و خود ملت تاجیک اگر توجه نمویم پیوسته تلاش بحث اندیشه ها محض در اطراف همین کلمه تاجیک و خود ملت تاجیک خیلی دامنه‌دار است و البته در مورد های ضروری در وقتش از جمله میخواهم یادآور شوم البته از استادینی که تلاش های زیاده نوشته های زیاده اثبات های زیاده که نمودن از جمله شروع از نمونه ادبیات تاجیک اطراف همین منظورشان ملت تاجیک و خودی که حفظ زبان تاجیکی حمایه زبان تاجیکی بود که اون رو در هر مرحله معین زیویان ما اون شخصان برومند ما ملت سازان البته توجه زیاد می نمودن و همین عینان همین اقدام رو امروز در زمان صاحب استقلالی یک کشور ما پیشوای ملت محترم امام علی رحمان توجه خاصه می دهند و در این زمینه می توانیم مخصوصا با مقام دولتی البته سال 89 آخرهای سالهای اتحاد شوروی هم باشد مقام دولتی کسب کردن زبانی تاجیکی اینم گواهی از آن می دهد که مقام یا اینکه توجه با خودشناسی علاقه از همین مرحله ها شروع می شود و برای خودشناسی هر یک نفر هر یک توجیک البته زبان شروع می شود از همین دانستان حرف زدن با زبان دولتی خودم با زبان دولتی توجیکی و دانستان خودی تاریخ همین زبان ما که واقعا هم این زبان زبان ما ملت توجیک است. البته من اون اندیشه هایی که همیشه از سال های بیستم این طرف در اطراف زبان توجیکی بحث های زیاده که با وجود آمدند و ادامه دارند و هر مرحله ها توبیش و مناسبت های دیگر پیدا میکنند چیزی گفتن نمیخواهم زیرا زبان شناسان البته در این اطراف زیویان بعضی از سیاست مداران ما فکر و ملاحظه هایشان رو بیان می نمویند و با همین خلاصه یعنی کرده می توانم که خلاصه کردن ممکن است که زبان ما زبان قدیمه است زبان توجیکی که ما اون رو تا امروز یعنی در ساختن ملت در ادامه دادن همین ملت البته نقش بسیار مهم دارد یکی از ارزش‌های اولین ملی ما نیز محسوب می‌یابد این زبان تاجیکی است زبان ملی ما است ما از توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه نمودن و حتی تحقیقات هایی که در اطراف تاریخ زبان جزئیات دیگری زبانی که علاقمندی دارد به خود علم های البته فیلولوگا و اکرویه اون زبان شناسی است خودش گواهی از آن می دهد که امکانیت زیاد فراهم آورده شده است برای عالمان محققان در این مرحله برای نشان دادن تحقیق نمودن اثبات نمودن و یکی از پرینسیپ یا اینکه گویم یکی از تاکیدهای پیوسته پرزیدنت کشور هم با مسئله اون که تحقیقات های علمی اون تحقیقات هایی که در ساحه های علم گذاشته می شود عمومی گردیدنشان گواهی از آن می دهد که مردم باید از نگاه علمی اثبات شود و به آنها رسانیده شود که این واقعیت است و این حقیقت واقعی هست که علم آن را تصدیق میکند اثبات میکند گفته اینم البته در ساختن پیکره ملت ما و نقش و مقام زبان ملی ما در زمان صاحب استقلالی درک میدهد.
1: تشکر زیاد معلمه عزیز. واقعا هم بعد از صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان زبان ملی ما بازم پیکر نو پوشید. قبای بسیار خوب و پر از محبت پوشید که از راهبری اول کشور سر کرده تا عادی ترین شخص به این زبان نظر نیک دارند و میخواهیم در мавзӯи таълимоти сарвари давлат суҳбат кунем, ки дар таълимоти сарвари давлат манзалати

شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفری تاجیک شش مقام یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان محصول دسترنج تخیلی هزاران خونیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ

Радиои садои Душанбе дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 112 FM.

вчера, как все мы, жизнью своей привычной.

صدای دوشنبه برنامه های مستقیم خود را ادامه میدهد. سلام شنونده های عزیز، هواداران برنامه های فرهنگی فراغتی و آزمونی رادیو صدای دوشنبه، اینک برنامه خیرمان روز مستقیما از استودیو صدای دوشنبه تقدیم شما. شنوندگان عزیز، این سوال خدمتتون قرار داریم. کارگردان جمعخان مراد، محرر من سیف الله بازار. امروز هفته نو است، اولی هفته روز نوروز دوشنبه و 11 می سال 2026. قسمت دوم برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه می یابند و ما باوری داریم که تا ساعت 20 شام که برنامه های ما مستقیما صدا می دهد، ما را همراهی میکنید.

مدارد و اینک بخش امروز در تاریخ. گفتیم امروز 11 می دوشنبه 131 روز سال 2026 است. یازدهم می سال 2013 پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه خراسان ولایت ختلان سفر نموده با کار یکچند خواجگی نمونوی باغ و تاک پروری شناس شدند. یازدهم می سال 2016 در شهر دوشنبه در ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سروزیر وقت جمهوری اسلامی پاکستان محمد نواز شریف از روند همکاری تاجیکستان و پاکستان در ساحه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، امنیت، فرهنگ و علم و معارف که آینده آنها ثمره بخش ارزیابی گردید اظهار قناعتمندی کرده شد. یازدهم می سال 2022 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای انجام دادن سفر رسمی به پایتخت ترکمنستان شهر اشقابات تشریف آوردند. در این روز سال 2023 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدوف در دایره سفری دولتی در جمهوری تاجیکستان با موضع زیبای ناتکرار مملکت در ناحیه ورزاب تشریف آوردند. چونین رویدادها به قید گرفته شده است. 13 می سال 2010 در شهر نیو جرسی ایالات متحده آمریکا ورزشکاران جوان تاجیک در چمپیونات 17 اوید با سامبوی جنگی ورزشی طرز آزاد 3 مدال به دست آوردند. یازدهم می سال 2010 در اتفاق نویسندگان تاجیکستان مراسم رونمایی اولین کتابی به زبان تاجیکی ترجمه شده نویسنده مشهور شارلوتا برانته جن ایر برگزار گردید. یازدهم می سال 2011 شبکه تلویزیونی مایا پلانتا روسیه به نمایش گذاشتن اولین فیلم حجتی در باره تاجیکستان را آغاز نمود. در این روز سال 2011 در منطقه ملی سیاحی اواز جلسه 39 شورای بین دولتی اوید با استاندارایزاسیا مترولوژی و سرتیفیکاسیا برگزار گردید. یازدهم می سال 2012 در شهر دوشنبه فستیوال دومی اتومبیلی جمهوری اوتو رترو دوشنبه دایر گردید. یازدهم می سال 2017 در کتابخانه ملی تاجیکستان مراسم رونمایی کتاب خلق تاجیک منی راهبری جمهوری داغستان رمضان عبداللطیپوف که چند سال قبل وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیون روسیه در تاجیکستان را بر عهده داشت برگزار گردید. اینچنین در این روز سال 1928 در نیویورک اولین مراتبه در تاریخ جهان بخش منتظم تلویزیون براه مانده شد. در این روز تولد شده است خالمراد صدیق سال 1953 هنرپیشه تئاتر هنرپیشه شایسته تاجیکستان. شنوندگان عزیز این معلومات را از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خواهر دسترس کردیم و در بخش امروز در تاریخ با معلومات شما رسانیدیم.

0: برنامه خیلمانی دراز رو مستقیمان از صدای دوشنبه ادامه میده و این رسیدیم به بخش درخواست شنونده. دوستان عزیز، در بخش درخواست شنونده امکان داره زنگ زنه. تلفن های ما 2761-52-2761-72 زنگ زنه. درخواست دارید، پیش نیاد، فکر و اندشه. آید بازم جالب گشتن برنامه ها سروده که می خواهید شنیده باشید. مرمت این امکانیت را در این بخش برایتون ما فراهم آورده ایم، یعنی که امکان خوب دارید و برای شما است این بخش. مرمت زنگ اول است امکانی برنامه. الو سلام علیکم.
1: الو سلام علیکم.
0: و علیکم و سلام. مرمت می شنویم.
1: یک سرود درخواست می کنم از ولی جان عزیز، سرود نو رقصی باشد پخش شود.
0: سلامت باشید. خب از ولی جان عزیز و ترانه درخواست کردن شنونده ما و اینک بازم زنگ های تلفن ادامه دارند با ما باشید و در برنامه اگر خواهش اشتا کردن داشته باشید زنگ زن تلفن های ما فعالند 2276152 2276172. زنگ دیگر است. بله می شنویم.
2: الو سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
2: روزتان بخیر شادی باشد سیفلو و جمعه خان.
0: سلامت باشید. مرحمت
2: سیفلو جان، او روز رفتم شما هم نبودین، جمعه خان هم نبود، یکان آدم هم ندیدم، همه تان گرفتیم بر رفتیم، جستجو کردم نه شما را یفتم نه جمعه خان.
0: در کجا؟
2: در خانه روزی هفتم.
0: هفتم؟
2: بله
0: روزی هفتمون همینجا بودم. نغز نکفته ده شما؟
2: نه با دانم همه سنگینا یا دیدم که آمدیدم اینو را دیدم یه قید جستجی تون کردم بودم که میتای سرکلو.
0: شاید برای صبر رفته بودم، صحبت داشتم بفکرم از رادیو بیرون.
2: آه ممکن برای که قید جستجی تون کردم نه یفتم تو من رو دیده آمدم بر یک سرود درخواست میکنم از جودین نورزاد سرودی مادر باشه. واقعی سلامت باشه.
0: تشکر. خاله قرغنی یعنی با نام خاله باختری امروز مشهورن در بین مخلصان. اصلا خاله چینیگل هستن ولی با خاله باختری خاله قرغنی بودن، بعدا باختری شدن. خیلی زنی مهربان مشفق هستند. آنچنان صحبت دارید مادر عزیز که گو کرد دویمان در همین صحبت شخصی و تلفن شخصی، چون وقتی که زنگ میزنید بسیار خواهش میکنم از همه شنانده که یک منبری بلند است و یک منبری خیلی خیلی که شنانده زیاد دارد. البته چی میگویند، اگر باعث ملولتون نگردد یعنی که وقتی که همه میشنوند دوند که چی گفته استودهید. سلام علیکم شنانده عزیز. مرحمت.
3: سلام علیکم آقای سیف.
0: و علیکم بر سلام. مرحمت.
3: روزتون بخیر شدی باشه.
0: تشکر از شما مومجان.
3: سلامت باشید برادری عزیز. برادری عزیز،
0: بله
3: من یک درخواست دارم، یک پیشنهاد کوتاه کرد. پیشنهاد میکنم که اکای سیفلو جون،
0: بله
3: همین در برنامه خیرمانی روز اکا یک پیشنهاد اکا با شما همین درخواست شنونده را مونید، یک دوشنبه روز دوشنبه حرف بزنید مونید یا روز چهارشنبه یک استعداد مونید. اگر استعداد در روز دوشنبه مونید خیر، روز چهارشنبه حرف بازی را مونه در کجان بسیار خوب می شود. من سرو درخواست میکنم از لایق خالوف از جمعه خون خواهش کرده می شود سرو دو را نوبت به نوبت موندن گیرم. سلامت باشه.
0: سلامت باشه. شما نیست و اینک سرو درخواستی یک ترانه که کارگردانی ما جمعه خونی مراد آماده کردن یک جشنی در بعدن بر نمارو ایدام

0: شنوندای عزیز، سوال ما چنین است. امروز در بخش یک سوال مرحمت کرده بگوید که در تاجیکستان ناحیه اوروتپا حالا استراوشان، یعنی سابق اوروتپا حالا استراوشان نام دارد، کی تاسیس داده شد، سال چند؟ مرحمت، اگر نفرانی که به این سوال ما جواب دارند زنگ زنند و ما پیشنهاد وریان میکنیم. هر نفری در تماس میشود وریان پیشنهاد میکنیم. مرحمت جرأت کنید، زنگ زنید. دانستید خوب، ندانستید هیچ گپی نه، زیرا که این یک برنامه خیلی شوق‌آور است و سوال و جواب است. الو، سلام علیکم.
1: الو، سلام علیکم.
0: و علیکم و سلام، چی نام دارید شما؟
1: من شنوانده خوبی شما شکریه از سر فرزکین روز را بخار شدی لگون با شما با کلی شنوانده شما یک سرود از دلر خیلیدین حفیظ خدیزار نمونه
0: مالش رو سرود خواهش داشته اسمایلش قبول. لیکن بخش یک سوال است، شنوندای دیگر خواهش میکنیم که اگر به سوال جواب دارید مرحمت. در تاجیکستان ناحیه سابق اوروتپا یعنی حالا استراوشان کی تاسیس داده شد؟ خب زنگ زنید، من وریان پیشنهاد میکنم، بعدا انتخاب یک وریان بکنید.
2: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
2: درود به شما، درود به کارگردان.
0: سلامت باشید. سلامت باشید مهربان. آماده هستید؟
2: بله.
0: جواب دارید یا که وریان پیشنهاد کنم؟
2: وریان پیشنهاد میکردید؟
0: مایلش سه وریان پیشنهاد میکنم، با دقت باشید. 21 مارس سال 1941، 11 می سال 1936، 15 فوریه سال 1965.
2: به نظرم 1941.
0: یکم وریان رو پیشنهاد کردید. خب سلامت باشید. سلامت باشید. بعدن میگویم که کدوم شما غالبین بخش شدید. خب شنانده دیگر باشد اگر در خط علاقه باز میشنویم. من سه وریان پیشنهاد کردم. الو، سلام علیکم.
3: الو، سلام علیکم. یک روزی از خوبک مبارک باشد.
0: تشکر حنیفه بانو، سلامت باشید.
3: در شما هم تشکر.
0: مرحمت وریان تو فهموند.
3: بله، من فکر میکنم نیو 11 مای سال 1936.
0: بله، 11 مای سال 1936 در تاجیکستان ناحیه اوروتپا حالا استراوشان تاسیس داده شد. غالب شدید، تبریک، مبارک باد میگیم شما رو. حنیفه بود مرمت، چی درخواست دارید، پیشنهاد دارید برای؟
3: بله، درخواست دارم، پیشنهاد.
0: مرمت مرمت، حنیفه بانو میشنوید ما رو؟ صداتون شنیده نمیشود.
3: دیلوف یک سرود مونید.
0: از کی؟
3: سیراجدین
0: فاضل. مرحمت شما خواهم پیدا کنید سرود سیراجدین فاضل رو جستجو دارن و همین که پیدا شد برایتون همین لحظه پخش میکنیم. دوستان عزیز، برنامه خیرمن روز است و بعد سرود سیراجدین فاضل شما باز برنامه ما رو ادامه رو شنیده بخش استعداد رو میشنوید. در بخش استعداد هر نفری که اگر خواهشمند باشد میتواند به ما زنگ زند، اشتراک کند و در برنامه ما از استعداد خود به دیگران گفته باشد. ما کوشش میکنیم که هر یک درخواست، پیشنهاد و هر یک مصلحت های مفید شما رو در برنامه شنیده بعدن روی کار بیاریم، یعنی که از روی امکان آنها رو اجرا کنیم. و حالا دوستان عزیز، سرود درخواستی برای قالب برنامه خیرمن راز بخش یک سوال، حنیفه بانو از شهر تورسون زاده. مرحمت.

برنامه خیرمن را سوی ادامه میدیم و اینک بخش استعداد. شنونده عزیز، در بخش استعداد مرحمت زنگ زنید و از استعداد خود با شنونده ما گفته باشید. مرحمت، هر نفره که استعداد خوب شعر خوانی، قرائت شعر، سرود خوانی، هر جور نگاری دارد با ما زنگ زنند. تا دیگر استعداد ها.

0: زنگی اول است اونوانی برنامه میشنویم. الو مرمت میشنویم. الو
1: سلام علیکم برادر، خسته نباشید. سلام دار با کارگردان.
0: تشکر با شما. سلام میگویم. مرحمت میشنویم شما.
1: سلامت باشید، همیشه سربلند باشید. من که هفته گذشته شما مردانی بزرگ نام غلبه رو به شما تبریک میگویم و بحری پدرانی که در عقیبگاه جان خود رو دریغ نداشته به ما خدمت کردن تا دکستان عزیز رو آباد کردن، برای پدرهاست سرود زمزمه می نمایند و باشد که برای پدری بزرگوار خودم.
0: مرحمت.
1: ای پدر ای قبلگاهم، من سر پا در دعاهم، به تو من در راه قسمت به سر و به سر پناهم. ای پدر با یاد تو هر لحظه دل خون می شوم، با امید دیدنت از خانه بیرون می شوم. وای صدو داره اون در میانی حولیت، قامتی سروت نبینم، من دیگر خون می شوم.

0: فروغ به سرپناهم. این از هنرمند زیادین جان است. میخواستم از زیادین نوروزاد یک سرود با شما برات.
1: سلام عرض باشه. خب اون گل بودن در بخش استعداد صحبت کردند و زمزمه سروده نمودن در وصف پدر. این شنانده عزیز شما نیز امکان دارید که با ما زنگ زنید و در این بخش اشتراک کنید.

0: شادی باشد.
1: سلامت باشید.
0: همیشه
1: گل ریزی
0: همین گلهای بهاران
1: باشد. تشکر. سلامت باشه. سلامت
0: باشه. مادر جان سازن سلامتی
1: باشه. سلامت باشید. مرحمت.
0: هر که خیلیتون سوارم نیسته خیلی. بهاری عمر انسانی هست مادر. نهالی پرسمر دارد مادر. به هر کار رس از دست مادر دی هر دعای نیک و فرزندی خود مادر. این بیدی بلند. بلند برای چی شود؟ فرزندی پدر از در درآید چی شود؟ فرزندی پدر از در درآید. ما همه خرسند شویم. ما فرزندای پدر با هم کشته راز دل گوییم. نویمال سفید باشه در سر بندی. حولین پدر باشه خرسند گردی. حولین پدر چی خرسندی دارد؟ حولین شوهر کارو باری بیشتر دارد.
1: سلامت باشه.
0: فضل آجو باقی در امان خدا باشه. خدا نگهبانت شوه. خدا عوازه کرده از گو قصه نشوه.
1: رحمت. سلامت باشه. تشکر. تشکر. شنانده عزیز بخش استعداد است و شنانده مونس خیلی فعالن و اینک زنگی دیگر است اونانی برنامه میشنیم. الو بله میشنیم شما رو. الو بله بله مرحمت.
2: سلام دویم سلام شادمانی سلام از قلب پاک وجدانی سلام دیگر به کارگردان به خانم رادی.
1: سلامت باشه. علی جان مرحمت در بخش استعداد صحبت بودیم.
2: من چهار میسره چهار خیلیت میکنم.
1: مرحمت.
2: تو سربازی تو سربازی تو با جون با جون جوانی خشم میبادی. نشب راحت نه روز آرام همیشه در دوتازی. تو سربازی تو سربازی برای بخت مردم میکنی تو این بخت سربازی. سلامت باش سربازم که شعرم رو به تو شعرم رو تو آغازی
1: با
2: شما
1: برای کار. سلامت باشه. تشکر. شنانده عزیز این بود بخش استعداد و اکنون میگذاریم به بخش دیگری برنامه بخش مصلحت. خب وقتی خیلی کم در اختیار داره من پیشنهاد میکنم بخش مصلحت رو چون وقتی خوردن خیلی خیلی یک میوه شیرین و بالذات توت است. توت یک میوه است که در تاجیکستان خیلی زیاد میروید و عین حال همین روز و شب توت ها پختن توتی سفید و سیاه و باز چند عمود دیگر که خیلی بلازت هستند. توت چی خصوصیت های شفاهی دارد و چگونه میوه هست؟ اینک معلومات در باره توت و خصوصیت های شفاهی این میوه خیلی بلازت. توت همچون درخت زیاد عمری سای افکن و سرحاصل مشهور است. برگش برای تیار کردن اشای خام و میوه شیرینش خیطای آدمان است. این نوی میوه برای بردوامی و دراز عمری انسان ها سالاست که میان مردم شرق معمول است. توت از جهت ترکیب کیمیاوی بای بوده در خود کلسی مگنی آخل و امثال آنها را دارست. خصوصیت های شفابخشی توتی خشک کرده شده را دانشمندان برای بیماران گرفتار قلب شوربلندی تازه کردن گرده ها و عضوای هاضمه توصیه کردند. استعمال افشرده توت باشد خصوصیت ضد التهابی داشته در برطرف کردن ورم دهان التهاب زخم معده و درد گلو مفید است. اینچنین برگ ترک کرده شده توت برای به زودی برطرف کردن تب استفاده می شود. در بسیاری از دولت های خارج دوام چهار هفته با میوه تر و تازه تو توابط بیماران دل را تجربه کردند. همه روزه به بیماران چهار مراتبه 200-300 گرم استعمال نمودن توتی تر و تازه را توصیه داده رسما آزمایش گذرانیدند. نتیجه آزمایش نشان داد که دوام یک ماه توابط درد دل آنها کم گردیده است.

چون گفتیم امروزا که این میوه خیلی شیرین با لذت علاقه در تاجکستان ما پخته رسیده است توصیه میدیم که از این میوه یعنی توت استعمال نمایند زیرا به سلامتی شما خیلی خیلی فایده کلان دارد شنوندگان عزیز این بود بخش مسئله در مورد توت و خصوصیت های شفای توت معلومات بودیم اینجا برنامه خیلمن روز به پایان میرسد با شما بودیم این ساعت کارگردان جمعه خانی مراد محریر من سیف الله بازار تنسیت و خانه آباد باشید

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های هجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم. هر هفته روزی دوشنبه از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم، کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
3: السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی. اینک باز برای همه شما که خنده هم داروست انسان را تبابت میکند، برنامه خنده هم داروست از رادیو صدای دوشنبه پیشکشی شما میگردد. سخن سردفتر دیوان عشق است، سخن گنجینه سلطان عشق است. سخن زائر کند سوز نهان را، زشم دل برافروزد جهان را. سخن سرچشمه دریای عشق است، سخن سرمایه سودای عشق است. سخن وحی است ما عرش برینیم، سخن سحر است ما سحر آفرینیم. جایی که سخن از زندگی است، چونکه گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. بهترین لحظه است برای شما عزیزان که امروز میتوان مهمان برنامه خنده هم داروست، هنرمند معروف و شناخته که خوب از دوره های شوروی شروع کرده تا به امروز در طول 35 سال استقلالیت برای خنده ملت تاجیک خدمت کرده است، همسبق ما، همردیف ما، دوست ما، همکار ما سید احمد خول مهمان ما هستند. خوش آمدید نور دیده تاجی سر.
4: تشکر زیاد جمشید جان که شما وقتی قیمت خیش را دریغ ندونسته به برنامه خیش ما را دعوت کردید. مینت پذیریم. اگر که 35 سال گفته 35 سال یک میجه زدن در گذشته.
1: بله.
4: چقدر تیز گذشت. ما امروز در این برنامه اشتراک داریم، بیشتر کوشش میکنیم که درباره حج و درباره اون استادانی که از آنها ما حج را آموختیم، ما درباره زندگی حاضره مردم تاجیک برای بهبودی وطن سخنرانی کنیم. ما آماده هستیم جمشید جان.
1: سلامت باشید. البته بازم قدم شما نور دیده تاجی سر، لیکن تمام زندگی هستین یک روسی گپ هم شوخی دارد ها خالو.
4: بله.
1: هم جایی روسو میگن یعنی جدی سریوز نه
4: بینم نمیشه.
1: بله یک سخن به خاطر رسید که میگه بازم باید بسیار شوخی نکنی، یعنی بازم اگر بسیار شوخی کاری حاصل کاری دوگونه میشوی. حتی جدیت در این است که یک مرد به روسیه میره به سفر کاری میرود، بعد چند ماه روز میگذرد و دیگر یگون خبر نیست. زندگی کو مجموعه بهش کمیست، کم بودی کوستگی جستجو میکرد، رقمای تلفنش میواد از رفیقو زنگ میزند، زنگ میزند از لبوی تا مردک جون سلام علیکم. با سلام اوزا بده تا من همسر شما کودکو زندگی رفته چند مشود به درگ اخی یگون مبلغ برای پیشرفت زندگی یگون کودکو به خوراک در کل سر لباس از اون طرف ته پول چو میکری من صد بوسر اون کردم خوشت است قد شده است علاقه چند ماه دیگه میگذره خیر برادرو یاد میکنن چه زندگی یک میبیند نمیشه در نکو نوبتی ها جای شوخی زن زن میزند با یک بوده کنزو لبا افتای مردک جان سلام علیکم این من اولای شما افتای ها لبا چی میگی افتای شما همون ساعت بوسه روی کده کو من از همسایه قرضدار بودم پنجاتش همسایه دادم هر ساعت گفتست چهار تا پنج تاش داد شیر میخرم خیرت گفته سمون بینی و جامعه در وقتی افتوبوس مشروط ها در میرم همونو شهر میدارن نمیگیرن گفته ای اگر همی خیلی بوسط داشته باشی با روان کن
4: یک زنک در ماشین قطعی شوهش رفته میگه مردک جون شما 10,000 سامان دارین در کرتتون یکی بعد لازم میشه 5,000 سامان من شما دارم میگم مردک جان 5,000 سامان ما دتین یکی هم 10 دقیقه نمیگذره که خشتومان تون یعنی مادری من زنگ میزنه میگه که داماد جان عزیز 5,000 ما دتین 5,000 اوچم ده خشتومان تون رو یکین در کارت شما چند هزار میمونه مردک جان مردک که فکر میکنه میگه 10,000 ده تا پروپوشنی
1: بله ман як қиссае медонам ки худи Саид Аҳмад Холов бори аввал вақте ки барои донишҷӯӣ шуда омадагӣ, агар фаромӯш накунам, ин бисёр лаҳзаи хандавор аст. Шумо аз ҳамон кӯдакӣ мисол завқи доштед ки актёр шавидан куҷо да афтидедами чӣ хеш шуда будами рост ки баъди чанд вақт ноҳияи Файзобода дар омӯзгоҳи
4: касбии техникӣ Душанбе омадем. якому ра набуда ки солҳои ҳами 91 буд ҳади рафиқмон маслиҳат кардем мерем насиб боша ман институт санъат гуфт ки ма омӯзишгоҳи касбии техникӣ омадем ки аллакай институти санъата ҳама ҳуҷҷатсупори августа омадем даҳум 12 август буд баъд и рафиқ ман гуфт ки биё мерем ҳами қадима як сол шафёрӣ мехонем ҳамн лаҳзаода як 6 моҳ пеш ёки 8 моҳ пеш раҳмат кана худо падармона 03 дошт автомашинаи жигули беправа ҳай кардам хушбахтона гӯем бадбахтона гӯем ба саломат дучор шудем дигар раҳмати мусафед гуфт ки агар то права нагирӣ дигар сари рулда намешинӣ баъди рафиқам гуфт ки амхели мерем омӯзишгоҳи касби техникӣ то ҳамчинам ман фикор мекардам ки зафаробод ҳамино ободобод ама дар минтақаи вилояти суғ қарор доранд омадем автовокзали душанбе дидем ки файзобод омадем касе билет гирифтем дар автобуси

0: تا فکر کنم که ایبلیاتی سوق در قرار داره فایزم بود انا امروزه ده یک پسر بچه بار اول شهر می بیاد و بعد می گرده ای طرف اون طرف چه خیلی وقتی خوراک باید می بیند که هرچه مثلا نرخ ارزان نوشتگی اونجا خوداک می فروختی هم امروزه معمول است که یعنی حسی بی خورده ما بین نام ده بیمونه خوداک می رادو همونجا خوداک می خرد خلاص روز اول می خرد با روز دویم چه خیلی برای ادمی نو شهر کار نیست ولی اوجات سپوری همون وقت که با نصفی روزه می شن نگه همونجا می رم خوداک می رم همون می رادو با خوداک می خرد که فروشنده خیلی از خودکا میگیرد و بعد برای پو کردن دست سالفتکا همون خودکا در روز میکرد که امروزی جوان همون سالفتکاش میگیره و گشته همون فروشنده ده میگه اپا میبخشه گفته ما همین روز به همین میخورم دینه همین قدی خورم تا در گلون روز موند
1: بچه های دهود بسیاری وقت ما یاد دارم هم بولی اول شمی آمدن در سالی 86 بود با همین توبیس که پیشینم بود که بزارم
0: بزار برکت
1: رای زیر زمین قدیه نگذاشتی من بلو قدیه آمدیم یک صدای اشتاک بلند شد کربندی بدیه اینجا بگفت آمدیم سه سومان ما گره سه سروبل دوره سایود شکل خیلی کم کده آیا بود چه دیگه هم تو ها زیرد کجای در رای زیر زمین بینیم حتما هم تا نگذارم انا یک لطیفه آزی بسیاری هستن که در همین نسبت رئیس هاشون بگیم خواجه هاشون کم کم همیسو خوب خوب خوب خوب کننده میشن یه لطیفه در همیجا بشی نظر آورده من رئیس کارگروش هم میگه یک سه تا جونشین شه شکر میروند شکر میروند خیلی میروند اول خیلی 13 گرم 13 گرم همون نوشیده خشونه تیار میکنم با شکر بعد رئیس میگه که کمون نبیارین کمون نبیارین با یک تش میگه که یک تیروش جوبا جو کنین جو کمون تیر اندازین دست رئیس نمیتن بعد هم یک کاوگا سر میتن کاوگا سر میتن هم کاوگا هم تقریبا یک 20-25 متر هوا دا بلند پرید است که همه رئیس چین میکنه میزنه که تیر بیره ها کج میره و بعد یکی رئیس طرف جانشینش نگو میکنه جانشینش گریمانو شکرده گفته است توبه رئیس میگه جانشینش یکی چی قد توبه داری میگه 43 در در اومدم یکی مره میبینیم که کاوگی مورده پرواز کردیسته
0: در زندگی حیات سین سوغ آباد واسب کلام میشد یا روبر دیگه هم همین یک یک شب میشیدن صحبت در باره شکر میداد که و میگه من شکر میرم و دیگه هم میگه ای یعنی نیست گفته حضرت وقتی شما شکر های پگه میریم زرگوش گفته چو میکنه شما زرگ نخو من به همه آبرو گفته زرگوش های بو که تو دیدم گفته برای سبوکی کردن یعنی مرغ هلال شکر های مرغ من باید سایت شکر راون یعنی اوهو دیگه پرابلم یعنی باز بین با این مثلا تن توشو با این وزن زیاد ها خیلی که از شما قصه کرد خیلی 10 کیلومتر مثلا پیاده رفتن نکر کو دیگر همه در معمو میفتن که ایش چیفا شکر بردن نکر این پرابلم ها در بنش و یک تا زیرکی میکن میگم شه برادر ایجا بیه شه مسلحت گوش کنید همه در رفته یک تایی شوخی ساید اوهو بوزی کوی اوه بگفتن چو میکنیم خیلی شیفا میبرین خونی ما تشکیلی میکنیم فهمیدید شب نیمی شب که شد همین ما میگیم که همون سایدو با پشت خونه میگذارن یعنی کمون تیار میکنیم ملتقه گفته است فهمیدید برام سکوچ کردی گفته همه همین شوخه دبوزمون میپچونو شب نیمی شب در تاریکی در اگجو میبینه شیف این بوزی کوی بوزی خونگی هم شوخوش میتوه همین که برومد نزدیکک میپروند تمام همین دیگه مسئله قبول میشن جدا یه هفته میکنن همه شوخی اوهو شوخی سایدو شوخی بوز شوخی مرغ رو میگیرن میبرن تیار میکنن قصه کوتو شیفا میبرن جورا شکار و میگم که من شکر برم که میگن سرگرون نشوید همین جده من اینجا استرال میکنم همیشه همین بزو هر هفته یا برام خیلی میگذارن همون وقتی سرمستی زندگی شکر میشد کمون تایور شیف تایور سر میتیا بزو را در همین که گوره روز کنن رسته یعنی در همین مساعت یا تو چند متر همین که گرومباس گفتی شما میپروند بزو تور میگیرن میگریزن نمیرسا همه لب زدگی همه خویش داره که یا بوز درسته باشد که همین جون خلاص کنیم سر همه بردونن که یکان بوز درسته گیست همه میگردن شیف نگاه میکنن شیف میخه کمال سر کیف قبدگی میگه ای اوزی ملتیق در کیف کنی
1: مصطفی ده میپرسن که مصطفی چند ساله شدی مقتای که 93 ده در آمدم مقتای بابا برای شی همی زن تونه جگری ما اصلی ما خورموی ما انگوری ما فقط همی خیلی میگین سبب زده چه مصطفی میگه نه راست سیگه بیدن 63 سال شد نامشو فراموش کرده
0: د دو جوان با هم عشق ورزی کرده صحبت کرده میروند که

0: аз ҳама жанрҳои мушкил холуп ин яъне ҳажв аст ҳамхенез бародар лекин бо тақлид аз ин бо мушкилтар аст
1: бароди
0: ки имрӯз мана масалан дар ҷумҳури мо бисёр мана маҳфили зарифон рафта истодааст чунон ки мо мебинем дар ҳамин ҳатто дар театрам дар барномаам аз ҳама мушкилш ҳамин тақлид аст яке аз соҳое ки тақлид мекунад шумо яке аз беҳтарин овозхони ҷумҳури мо шодравона
1: тақлидам яке жанрҳои театрия ҷамшидҷон ва аятса ҳайрон мешавам баъзе ҳолатҳо ки ака актёрам ҳамон жанрҳошон маълума бисёр ҳастанд актёре ки бештар ба жанри драмавӣ ёки фоҷиавӣ бештар нақшашон сохта шудааст ёки метавонанд ҳамона жанро баромад кунанд о баъзе ҳастед ки мега ино чиян ё иаҷнигорам ё ҳунарманд ё актёрои пеши камеранд о не охе гуфтан дар кор як хатои ҳамин гуфтан дар кор нест ба иззати нафси ҳамон кас нарасед хай имрӯз ҳам тавонистан ҳаҷмнигор шудааст واسه ما حاجو دردی خودش های مردما رسونده میتونه شما خوشبختانه ما در هم ژانری که شما بازی میکنید ما هم علاوات میبریم کیفیت بله. ما هست ممکن در بیسی حالاتو حسوس خوریم که هم شما رنگ هم استاد ما بازی کردن نمیتونیم قدر جدی بازی میکنیم ژانر لیکن من فکر میکنم که هم وقت که یک هنرمند یک ژانر دیگر زیر تنقید گرفتی فکر شخصی من فکر میکنم که خطا است لیکن مادامی که شما گفتید ما روز گپ جمشید جون خوری از ایام جوانی از سال 80 84 85 استاد پرده خواستیم در مخلصی سخت بودم
0: بله.
1: تقلید میکنم حتی در یک حالت غیرین بازی قرار داشتن در یک قطعی استاد همین میکروفون ها گرفتن در کسا خواند من فهمیدم که ما یا که نوت های بلندتر گرفت یا پستر که استاد کم ترک مرا آرام کرد با بولی بشتی خدد بعد یک جهت من میخوانیم گفتم روزی استاد جان بعد دام دادن یکی
0: اوزر یکون میسترش گرفتم کرمشه زمان زمان کرمشه چخی
1: چی من بولادم
0: کریاک تامو اینک شنونده عزیز تمام مخلصان برنامه خنده هم درست از صدای دوشنبه این لحظه بهترین لحظه است که استاد سید احمدی خان از شادروان استاد پرده قاسیموف یک سروده تقدیم و شما میگردونن
2: چشمی سیاه توا کن دختر به ما نگاه کن چشمی سیاه توا کن دختر به ما نگاه کن مزار میری جمشاد جان بیا بخشم دعا کن مزار میری جمشاد جان بیا بخشم دعا کن دخترک رفت بر مزار نوکیلتش لالزار دخترک رفت بر مزار نوکیلتش لالزار بوسه بته پنج و چار از لبی خندان یار بوسه بته پنج و چار از لبی خندان یار
0: سلامت
1: باشید اصلا سخنانش کسی
0: نه بهترین است چون در دوره پیش مثلا بستوی من این علاقه تلفنی نبود من یک چی دیگه را حس بکردم از قصه آدم های پیرانسال میگفتن که همین عاشقی سرحد ندارد درست است چون که عاشق میشیدی هم مثلا از این طرف دیه از طرف دیره برای علاقه دایره میزدی هم همین هر مثلا
1: یا دف
0: دف و بسته به همون منطقه دایره دو دکلج دو اجتلا یا که نه مثلا رو باید توی خلقی میخوندیان بلند گویا که همین حافظی نغزه این حالا که از این طرف اون طرف خبر میدوده یا که ای فریاد زنمه پشتی شخی خیرسخونه هی آوازی مرا ترا دیدیم همین یک فریادوی که این فریاد به معنی که یا تبیش دو یعنی من ترا انتظارم همین خیلی مثلا رو باید توی خلقی قطعی چون که مثلا در باید تقلید رفتیم اینجا یک لحظه دیگر مثلا سروده که یعنی با حساب ریپریزی هم میگن در زبان تیاتری هم خیلی یعنی از هنرمندی خیلی جوان هنرمندی که خود می نویسن این شو میکنن و آهنگ میگذارن زفر جون شنویم بسیار خوش میشود

0: درباره ششمکم یک مرد اگر شهر داد که ششمکم چخل پیدا شده است ای کدام اثر پیدا شده است آن در منطقه کلوب آنجا او سابق صنعتکار بود یا که همین صاحب فرهنگ خوب میفهمید گفتم که خیر برادر شما ولایت سوق نیستید درباره همین ششمکم چقدر شهر دادید که ششمکم کدام اثر پیدا شده چخل پیدا شده اول 24 مکم بود بعد اومد 18 12 داد اومد 6 تا شد شما همین میدونید فلک گفتیم آقا جون ай куҷо пайдо шуда гуф фалаги аслан гуа мардами кӯҳистона пайдоиш кутм чихеле шохӣ кард намедонам гуфт ки фалак ҷура ям асрои пеш то ислома гуфт ҳамин мардам ки дарав мерафта мисол ам болуу адир мебаромада ям марда ки бад ам дастша бехи гӯшта мемонда бад ам баланд мекута эй очай абдуллоҷон вақти абечид بگی دسترخانه خود تیار باشه بعد از این بچه خوردیم اسماعیل جان روان کن که ما مردیم گشتگی در حتی که استاد کمروی زمان بگه توجه را آمد بعد فلک شد فلکی کوهستانی ایستانی شاقی
1: هست میمون چند هست خو میمونی خوندگی نخونده دعوت نامه به دعوت نامه اما عین سیروزی مرد بازن شده که در میکوبد دیگه که میبینن میمون با میگه که چی شد میمون اومد خونه ده چی نیست فتای مردک جون هیچ گم نیست خون هست دیالا من هست من همین میبینم آشخانه ده وقتی میمون شیش چوی نون آوردیم که دست با در سرخون که کردی من همون درون بوده کمی کفگیره دیگ ده درنگ درنگ برق برق زدن بگیرم بعد شما پرسید که چیکار کرده استودایی من میگم که خروگ اومده میکنم بعد میگی که مهمون وقتش نیست چی داری تیار هم نیست من میگم یلمه هست من میگی همون یلمه گرفته بیو یلمه گرم میکنیم میبیاری تمام بوده هست مهمون رو گسل میکنیم هر دو مسئله میکنم دمان مهمون میبیار سری درست خون میشینم اویلش میروه دری آشخانه یا لحظه پس اینو صحبت دارن که یکی درنگ برنگ آوزی کفگیری دیگ میشه که از اینجا مرد آواز میکنه آزرک ها چی گپ تنجید ای مردک جون چی گفتم یک خوراک آماده کنم اید وقت نیست اید خوراک چو میکنی چی داری چی گپ که یک گرسست زیاتی میشه بوی آوازی بلند صدای دیگ تواق میشه من میگه چی گپ شد که زنه گدری آشخونه میگه مردک جون ای همو یعلمی دیننگی هم چپه شد
0: یک مرده که همین دورنده بایی به دولت به قبل مردم وزیره یک میلیانیر یک خونه در کدام سختگی به خونه زور سه تجه همه خودش زندگی میگه تنها زنش بعد یک خدمتگار زنک میگیرن برای هم کار باره هم خونه خیلی خیلی زندگی میکنن یک روز همین زنی میلیانیر ای کجوی درک میوه که شواری همین زنک قطعی همین خدمتگار زنک همین اشورزی میکنه همین درک میوه زنی میلیانیر بعد میگه پیش همین زنک میگه گوش که بی اخل بی افسلا تو نو آدم بدهی صدقه همین نو نمه که خونه ما کنه تره بگی لاق پرده یک ساعت در وقت تیز گم شایم بی خونه ما یک ساعت میگذره زلی میلیانیر میگه که خدمتگار زنک در پیش همین در خونه زده علام کدگی همین رنگ رو ترش شدگی همین دردی علام مخده بعد زنی میلیانیر خواه نگاهش میکنه نگاه میشکنه خدمتگار زنک طرف همین زنی میلیانیر نگاه میکنه میگه گوش که زتو در عشق و عشقی صد برای تده مزورم کی زنی میلیانیر خندش میکنه میگه گوش که ای گپور اترا شوهری ما گفت میگه نیه اخرانی اوچه چه سوال میتوند بچه هایی میگه اوچه چی با میگه همی داماد عروس رفتیستن میگه همی ای خانه عروس برواندن ده تو پیش دروازه را گیریه میکنه با دوچهش میگه بچه هم اخی عروس تو پیش دروازه را گیریه میکنه اگه ای دروازه که برامد انا که ایمون رو سر کده تو قبرستانه بعد مرده گیریه نمیدونه پروبلمه سر میشه زنک انتالیا ترسیه در میره استراحت میکنه بعد خیلی پس نمیبینن خیلی دوگانوش بعد میبینه بعد دوگانوش خیلی پیش میرن زیارت میرون خیلی میشینن چخشق میکنه بعد دوانا جون ترسیه در میگه انتالیا با چند قدر گرفت میگه دو ماه میگه چه خیلی میگه او اتپسکه گرفتم دو ماه دو ماه گرفتم و میگه دوانا جون چه خیلی که ما میفهمیم اتپسکه یک ماه ای که چه تو دو ماه دو ماه گرفتی میگه همین یک ماه دو ماه گرفتم بود کردم که رئیس من اتپسکه گرفت دیگه مردک خونش میبینه زنش میگه ها ایوانه میدونی شرمانه میدونی تو که نه تو که پیش زنهای بیگونه میره ها توکای پیش هم زنکوی بیگونه میره این همی سه فرزند داری امی و مایتی نیستن یه بار خانه خبر گیره
1: یک اویله در قاید می شود روزی 60 سالگی اویله دار شوی بعد خولی نمی نویستم تمامی فرزند و کلینام نبیره عبیره و همه مایدون در رقص و بازی بعد یکی هرکی برو سفید می گره طرفی کمپیر می گره اینجا بیو چیخی دبایی نگفته همی 15 فرزند نمی کلینام نبیره و همی یک تش در نظرم گفته کم چیخی توفصه استدار یکی جوانی در شوخی نکرده باشید کمپیر گفته چی بگی اینجا بیو این طرف خونه درو خونه درو گفته بسید مسافر تست می بخشی خود حرمت کن اون همونه که گفته در نظر کم چیخی توفصه کن سوال دادی تعجب ده که مبادو در یاشی شوخی نکرده باشید یا هوای شایخته لیکن اصلا در فهموندن در تمام حالت این زنها پیش رفتن برای چی بگید؟ امروز یعنی بسیارتر سر چنبرک میبینیم زنها و ماشین ها حتی شوهرش و ماشین خرده میتین یک تلفن میشود یک ماشین قیمت در روزای نزدیک خردگی زن به دادگی تلفن میشود مردک جون ای مردک جون با تو تینجه چی بگید خیلی آزو بگید مردک جون رادیاتور در او درومد یک مردک خنده بگید اینه بگید توبه تو اولش من را گوش کن تو همین میدونه که رادیاتور در کجای ماشین های گفته او چه بده میدونم میدونم رادیاتور گفته در پیش ماشین های تو دروز در پیش ماشین خیریت میدونستی او چه باید رادیاتور در او میدونه خودی او رادیاتور خودش در دروش او وای که گفته او خیلی چه در رادیاتور او نداره که ماشین در دروی گفته هاوز هست یک کس خواهش کرده برادرش که من همین یک جا کاری ضرور دارم و التماس همین دکانی من در چند لحظه سودا میکنی نرخوی معاین کرده بعد این مثلا 10 سومون این 20 سومون این 50 سومون یک لحظه میرود بعد چند دقیقه گذاشتن بر میگرده که همین دکانش به درجه آدم های حیرون میمونه گفته این قصول من کار کردم این دکانی من در این خیل میزوجنه کلی نبود چیکار باشه همین میبیا که همین به درجهش نوبت ایستادگی همین خرید کرسن همه چیز 3 سومون فروخسوده دو وی میکنه میگه ای برادر ای تو چیکار کردی شده تو گرانگی ما اینو خودم با نرخ گران خریده اومدگی و تو این همش اپتون سیسومی یعنی دودوی سودی اخی بانکروت میشم گفته ای بانکروت چا میکنی تالپا ده کیف کن
0: پیشیم سردار چوبای کارهای داخلی یک مردک جالب میاد مراجعت میکنه که کلام کرد که من میگم بروتار گفته خواه چی چکوه داری؟ و مرا وقتی آخر همی زنم به حد میزنم میگره سردار نه میگه خوش ما قد کیوم میگه قدی زنم کچوده میگه زنم ما پریوم نیده خب میگه تو فایلات میکنه کسی گره میگه درون زنی همی آدم ها بعد سلام علیک میکنه می درون ینگم اول پرسی میکنه بعد میپرسه ینگم ها که شما های بنا میدونی شما چند سال جا زندگی میگه 25 سال ایزو نمیکشی های بنا میدونی تو میگه زنک کپا کرام یا او تو مردک تب زنی مردک خوجهی نیش ما های کبلگوی شما ایسو میخره شما های بنا میدونی شوهرتون هم بزنی بعد زنک های رفیق سردار در تب بکشم رفیق سردار همی دستم قاخ شو رفیق سردار من همی شوهر من یک تزده باشم روم سیاه شای پوره قلبی من پدری بودکم من حیاتم ده همی مردک من یکم بار زنگی نیستم که مردکش میگرده نگو میگه میگه رخیل سردار ای بیوه دروغ میگه کی زنش میگرده نگوش میگه میگه خبک کوز یه شپلو خودگه میخواد
1: وقتی دکتر در مراجعت میکنند یک مرد و میگه گوش که برادر خم خستگی از حسابی عصب است فهمیدی؟ این یکم شما اثر تو بگه کور میکنید زحمت میکشید شما یک کور دارید برای که آرام شوید و دیگه برای خیلی بیماری و سکته در نپیچید همین وقتی که خانه آمدید همین دروازه را کشدید که در آمدید تمام پرابلم را ایدار بیرون مونید و مردک نگو کرده دکتر من چه زن ایدار بیرون میکنم
0: زنه که هر روز همی شوهرش همه گفته که همین کرایینی که همین آشخانه من کار نکردیست همین یک تعمیر که این کاری ما نیست میگه میبرم میره پای روزگاه میگه که همون کرایینی که جوی آبازی کنم و فانه من بایرون همون یک تعمیر کن خیلی میگه این کاری مردکی نیست میگه با روزی دیگه هست میشه همین آشخانه میگه چکیدیست همون کرایینی که یک سوز نمیکنی میگه این کاری مردکی نیست باید ایبان یک روز میگذارم مردک خانش میدونه که کرایینی که همون آشخانه شون سوز میدونه که درونی همون وانه چون جای آبوزی کنی همه کراینو کشون ساز او محکم میشه ساز مرده خستم جایی رحمت رحمت رحمت میگه زنه جان کی را ساز کرد میگه همی همسیار را گفتو میگه اومد خیر ساز کرد انا پاید گفتم چی خدمت کنم همسیار را گفتو گفت که خیلی مایل ما در چی درد کنه نیست یا ای پرای رو تون یک بوسته میتین یا که برای ما یک حافظی میکنین یکون سرود میخونین بعد مرده که خندش میکنم میخندم میخندم میگه ای البته خیلی سرود خوانده یه زنک میگه چی ما بطر حافظه ایم؟
1: یک مردم رو بروی خونش ده یک همسایه زن دست تنها یک برو همی دیدن برو هم دو عاشق میشود هرچند چندی وسته رو استفاده میبره نمیشود بعد فکر میکنند که چی باید کرد که دل همینه به دست میره چی خیل کرده یعنی ملاقات یکی بخور میشود و زیر باری بعد فکر میکنند میگه شد یه روز اویلشه میگه زنگ همی همسایه زنگ یا آدمی تنها بیچاره و تا چی میخواید بیو گفته است دعوت میکنیم میریم یکون کوپورای لبی اوبای لبی دریای استراحت همینه همسایگی در نقل میشد آخی نون نمک قدردانی مسئلیت میشود دعوت میکنن همسایه زنکا وقتی که میرون الکای مرد فکر میکرد که چی باید کرد که یعنی در این دشت بیابون اظهار محبت کرد و میگه گوش کنید اکنون روز به خاطر که شما استراحت آوردگید شما زنها یک کار میکرید اویلش میگه شما نی دره ده میره هزوم جمع میکرید من خوراک پس شما گفت از همسایه هر کارتشکا پیو زمین رو آماده میکنید توزه میکنید من خدمت میکنم های فلانی این کار فلانی همه را جا به جا تقسیم میکنن تمام میگه دنیا به دشمن کو کودکو این داره اویلش خودش هزم جمع کنی هرچند ایزوری محبت میکرد بوسی دنی لبیار اول زیده است مگذار هر قدر بوسه طلا میکرد که رد میکرد همسای زنگ یکی دو حالات که دیگه خوراک باید پزن همه چی اومده میشد هزم بیار نیست همی داره در کفتنی میبرای های های میکرد میره که هم بالا در چوپانی دیگه همونجا استادگی ای بالا نگاه داشته میگه برادر من همی یک ساعت چون شما نگاه دارم این قدر زوره کدید این قدر مهربانی کدید برای یه بوسه خطا کشتی گفته است من نگاه دارم نه کتشکم نه پیازه مرا توزه کرده یکی از تا این همه همسای زنه کرده تنهای دوست داشتم همین قدر زوره کردم یک بوسه نده گفته این بچه ساده بدیدنه که و من همین دره دره یک زنه گموجه در هزم کف ساده همین چور دانه هزم شکرم ده بوسه میتید
0: یک بچه اگه را گذاشته است که یک مرده که همین کپا کلون خیلی تقریبا ایسی پنج تو چی سواره همین را در این طرف رفتی است این طرف آمدی است ای مردم برای وطن جان سپورین برای وطن خطونا قربانی کنین ای مردم خطونا بکشین برای وطن جان بتین جان سپورین خطونا برای وطن قربانی کنین که مردم که همین میشه پیش میگه یک جان شما رو چی مردم همه مردن دعوت کردیستین من همین شما چی کاره این اکه میگه من قاور کنم همه یک مرده که دیگه هم میگذره که امخیل با اونان دیگه همه یک بچه ها که همه خدا را زوره داره یا پروردگار باران بار باران بار باران بار گفته ایسته این مرده گوش ایسته میره ای خدا جان باران بار باران بار که مرده که حیران میشه میگه ای اکا شما زمینی پخته دارین میگنی زمینی گندم دارین میگنی شالی دارین میگنی خیلی برو چی میگه که خداوند زوره کدیسته که باران بار باران بار باران بار شما چی کاره این میگه من از زانتیک میفروشم اکر
1: دو دوستی نزدیک گورکنی میرن هم بعضی شوخی و بسیار هم نازک است هم بسیار تنگ میبیاد هم در حالتی میبیاد و از بیلی میبیارد وقتی که مثلا همو گور میکنن با نعوبت میکنه که یک نفر پایان در گور میکنن دیگر نفر بیرون در مثلا انتظار یا خوک ایدیم میکنن اون نفر یکم میدورد و خیلی که مثلا بلانگی بیکار میمونه بعد میگیرد و همون درون بودگی در زنگ میزند تلفن قطعی همون جایی حالتی چخیل میدونیم تنگی است و همین ندیده کسی را ایلوش کرده کفته تلفنش میبروره در گوش میمونه که ای بیرون میگه پاچه تای پشتی من گیر همین حالت در این درانگی همین телефон ҳанӯз берун баромада, хулас ҳамин баромада барон, айҳуш меравад. Ҳамин тарс хати ин мебинад ки вазият вазбин дига чи гап ша гуфта ҳеч чи намедонанд. Товай баҳуш омада намера рос чипта мехарад, мегреза худи Россия меравад. Ино вақте ки санҷиш мегзаронанд вай ба худ мебиёд ва масалан аз вуҷудаш тарс мебароранд, баъд ҷустуҷу мешавад ки чи гап ша воқеа мегӯяд ки ҳамин хел. Ҳамин вақте гур мекандем, ману ҳолада ки як телефон шуд, маҳмуд гирифтум гуша ки телефона дар гушу мондум ки яки овоз омад ки پوچه تای پشتی من گیر وقتی آخران زوانو که میکوان که همون دوستی خودش زنگ زده است اوز میگن که من از بیگانه
2: کنم هرگز نبا
1: هر چی کرد با من اون آشنا کرد ببین هر نو دوستونم
2: هم در بلوی یک تپه اکسی مرده که افغان نشستگین همه در حالتی غیری نبوزی قرار دارند در حالتی غیری نبوزی چیزی استعمال کردن خشان میدونن همه کیف صفا هر سش دا بولم تپه نشستگی که میبینن که پایان ده یک مردک افغان سه تا زنش فرنجی و دسترشون کشتگی پیش پیش رفتی زن این مردک افغان ای خفاشون رفتی سکی سه مردک در بلوی تپه نشستگی این حالات همه بینن بعد طرف یه مردک که همراهی زناش رفتی سن هر سی زناش پیش پیش خشش ای خفا میگو کوکو ای با نمیدونی شهر با نمیدونی در گذشته تمام اولاد اجدادی ما چون پیش پیش می رفتن زناشون ای خفا تو اولاد شرمنده کردی سه تا زنک پیش پیش رفتیست ای خودت ای خفا بعد این مردن که این پایان طرف یا بلو نگو میکنه میگه گوش که در اون اصرای گذشته که اولاد اجدادی ما وقت زندگی میکردن تاگی زمین ده مینه خواندگی نبود
1: خوشبختانه لحظه ای بود که ما همه با هم شنونده های عزیز از لطیفه های نمکین از گفته های سید احمد خالوف هنرمند شناخته ملت تاجیک بهره‌ور گشتیم بار دیگر قدمشون نور ده تاجسر و در آخر میخواستم یک مهر و محبت صمیمی خود را به شنونده و مخلصان برنامه خنده هم درست از رادیو صدای دوشنبه گفته باشید
2: کوشش میکنیم در برنامه آینده جمشید جان بازم خوبتر تیاری ده لطیفه های درکاری لازمه را نوشته روی قواز آورده با نخواه کنیم که بیشتر تابه
1: سلام
2: براتون گردد مینت پذیریم برای دعوتتون با کارگردان ها نیست تشکر میگیم که بین وید در دوام این چند دقیقه خاتم همراهی کردن سخنوی ما توقعت کردن گوش کردن با شما نیست تشکر
1: سلامت باشید هموطنان عزیز شنوندگان گرامی با همین برنامه خنده هم داروس از رادیو صدای دوشنبه که این لحظه پیشکشی شما بود به انجام میرسد به همه شما تب بالیده خانه آباد و در هستی زندگی بربریات تمنا دارم سلامت و سربلند باشید.

0: гуре ки тавассути гулҳо офарида шудаанд, симои гулгаштҳо бинандаро мафтун мекунанд. Шинонидани гулҳои мавсимӣ дар шаҳр идома дорад. یکی از بانوانه که در شنانیدن گلها سهم میگذارد و آنها را با نوازش میپرورد تاجی ایسا ادینه و است که در صحبت با ما گفت که امروز شنانیدن گلها در باغ کروش کبیر که موضع استراحت شهروندان گردیده است ادامه دارد. اندیشه های تاجی ایسا را اینجا همیاران ارجمند
1: این حال در باغ کروش کبیر کار و فعالیت کرده استودیم. گل میشنونه. چند سری سال شد که گل پروری کار میکنه. برای زن بهترین کاره. زن خودش گله. گل پروری زن در اویلاق نقش بسیار میبوزه. مثال زن باید تمام هنره داشته باشه. گل پرور باشه. دوزنده باشه. پزنده باشه. در تعلیم تربیه فرزند و مادر همه طرفه مثال در زندگی تیار باشد. زحمت میکشیم. اینجا گلها بسیارند. روستا به غیره میسو بشنونیم. همچو فرزند خود باید نغز بینی. همین چه خیلی که فرزند خودتون مهر به پدر و مادر داره همین گلم با مثال نگاه و بین نیاز داره. از نمودی گلها تگیس شنوندیم. کاتارانتوس، پیتونیا، نامگوی گلها بسیارند. اینجا درختای آرایشی هست. هر گل با خودش نگاه بینی مخصوص دارد. مثال همین پیتونی گلی نازک است که سرابی را نغز نمیبیند. توزه کدم است. آوی بسیار طلبات ندارد. تگیس باشد نگاه بینی مثال آوان طلبات دارد. همه یعنی را نگاه میکنیم و همین چه خیلی فرزند خودمون را نگاه میکنیم. همین گلورم هم هموتا اعتبار میتیم. تولی چند محشی در همیجا سهم خود رو گذاشته استودیم. وحدت باشه مثال او هم عبودیم. خونمون عبوده. فرزندمون عبوده. تاجیکستان عبوده. ما همی باقا مثال تیار کردیم برای شهروندان. از شهروندان خواهیش داریم هنگام با فرزندان خودشون با اویله خودشون سیر گشت نمیوین. مهنتی گل پرورای قدر کنن. مثال با توزگی رو آیا کنن. مهنتی ما برای خلقه. پیش ای همه همی ایزانو خواهیش دارم که همه محل زیبا باشن مثل گلها. در برابر خودشان گلها را هم تا زیبا نگاه کنن. نگاه میکنیست مثال گلهای میکنن در خونش هم همو خیلی. هم خونه دیم اهمیت نمیتید. باقی همه سوق سلامت باشن. بیاین سیر گشت کنن و ای باقی بهشتاسار و ای باقی کروشی کبیر نوری دیده تاجی سر.
2: در عالم بهترین جای دوشنبه بهار سبز دلهای دوشنبه برای عشق معوای دوشنبه عجب شهر دلارای دوشنبه
3: کنار لالزارت دلستان است شبه یک بهشت جاویدان است چو زمزم آب ورزابت روان است در عالم بهترین جای دوشنبه
4: همه فصل تو مانند بهار است نسیمت از هوای کوهسار است به حفظت قله های پایدار است بهار سبز دل های دوشنبه
5: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی شکوفانی در آغوش جوانی گوارا در دوشنبه زندگانی جوانی ای دوشنبه جاویدانی برای عشق موای دوشنبه
0: پیشنهاد مردم پایتخت گردانیدن باز یک باغ سرسبز خرم بار دیگر از غمخوری های حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می یابد. می گوید مشاور دایرکتور اگنتی ذخیره های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حسن ستارف.
6: طبق فرمایش حکومت جمهوری تاجیکستان با هدایت و تشبوسی اساسگیار صبح وعدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانوئل رحمان سابق باغ 800 سالگی مسکوی نوای شاماسوی شهر دوشنبه از نوسازی کرده شد باغ مذکور در مساحت 418 هکتار موجود می باشد خویشمندان می توانند با باغ توسط 16 درآمدگاه خرد 6 درآمدگاه کلان که دو تاش با فواره ها آرایش یافتند غیر از این برای گشتگزار و استراحت ساکنان و میمانان پایتخت 4 عدد میدانچه های استراحتی 2 عدد علیه با فواره ها و 90 عدد نشستگاه ها ساخته شد بحر دلخشی کودکان 4 عدد میدانچه های بازی با نصب تجهیزات های махсус ки аз федератсия Россия ворид гардиданд омода мебошанд. Дар масофати 1640 метри квадратӣ се адад манои чӣ варзиши барои бозиҳои футбол, волейбол ва тенниси рӯмӣ сохта шуданд. Дар ҳудуди боғ 4 адад қаҳвахона, аз он ҷумла 2 адад пӯшида ва 2 адад кушода тоҳистона барои хизмати миҷозон омода мебошад. Равшани боғро баъди шом зиёда аз 900 чароғакҳои равшандиҳандаи барқӣ ва 6 маҷмӯи равшандиҳандаи галогенӣ таъмин менамояд.
0: аз боғҳои фарҳангӣ фароғатии шаҳри Душанбе дидан менамоем, аз кабудизоркунӣ ва гулкориву санъати меъмории шарқӣ ба ваҷд меоем. Худро дар оғӯши гулистон ҳис мекунем. Гулу сабза ҳавои шаҳрро атрафшону гулбез месозад. ба пиндори мо чандон шаҳрро бояд гулзор кард ки ба машом дуди муҳаррики мошинҳо, чангу ғуборҳо нарасанд. Мо бояд шаҳри Душанберо чунон ғарқи гул гардонем ки насимаш атр гардон, фазояш гулафшон ва заминаш гулистон бошад. Димоғи сокинон ва меҳмононаш ҳамеша аз бӯи гул муаттар ва дар хизмати даврон музаффар бошад. тавре шоир фармудааст, аҷаб шаҳри дилорои Душанбе. ҳамсӯҳбати мо дар идомаи суханонаш чунин қайд мекунад.
6: равшани боғро баъди шум зиёда аз 900 чароғакҳои равшандиҳандаи барқӣ ва 6 маҷмӯи равшандиҳандаи галогенӣ таъмин менамояд. 5450 адад дарахтон ва буттаҳои ҳамешасабзи кипарис, магнолия, фатиня, буксус, пихта, туя ва ғайра зиёда аз 40 намуд, ки аз давлатҳои аврупо, италия, ҳолландия, испания, франсия, олмон ва дигар давлатҳо ворид гардиданд, ба ҳусни боғ латофати махсус. ғайр аз ин, зиёда аз 20000 метри квадратӣ сабзазорҳо шинода шудаанд, ки ҳусни боғро бисёр зебо мегардонад. боғи мазкур бо намунаи европӣ сохта шудааст. дар он ҷо 2 қаҳвахона, ки бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. инчунин ҳамаи дарахтоне, ки дар боғ шинода шудаанд, ҳамаш дарахтон аз хориҷи кишвар ворид карда шудаанд, ки ба ҳусни боғ як ҳусни нав тароти нав зам менамояд. заҳмати бисёр барои он, ки боғ дар маркази шаҳр ҷойгир аст. новобаста аз он, ки амнияти боғ аз тарафи мо таъмин карда мешавад. се адад варзишгоҳ аст, як майдончаи варзишӣ барои футболи хурд пешбинӣ шудааст, як варзишгоҳи дигараш барои бозии волейбол ва баскетбол, майдончаи сеюм барои тенниси рӯи миз. соати 1640 метри квадратӣ сохта шудааст, ҳар сеаш барои истифода омода мебошад. барои бозию дилхушии кӯдакон 4 майдонча омода мебошад ва бо таҷҳизоти махсус. дилхушии кӯдакон 4 адад майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар он ҷо таҷҳизоти замонавӣ, ки аз федерати русия ворид карда шудаанд, насб карда шудааст ва барои истифодабарӣ омода мебошад. шукр аз истиқлолоти миллӣ, шукр аз ваҳдати миллӣ, шукр аз он, ки пешвои муаззами миллат ташаббуси саривақтӣ нишон доданд. боғро бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба номи куруши кабир номгузорӣ карда шуд. ҳамаи заҳмати мо барои истироҳат, дилхушӣ ва сайру гашти меҳнаткашони шаҳри Душанбе ва тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ равона карда шудааст.
4: самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: پروریش گلها و شنانیدن درخت ها در تمام باخای شهری دوشنبه به طوری باید و شاید ادامه دارد و ما مسئولیت خود را احساس میکنیم. میگوید سرگرانومی باغی به نام فردوسی پایتخت اسمت الله مشرابف.
1: این باغ یک باغی هست که از دیگر باغ ها خیلی فرق میکند. یکم با فواره هایشان با درخت های نادیری که قریب 90 پایزیان از دیگر مملکت ها آورده شده است و در اینجا مطابق شدند. ما حرکت میکنیم که اون شرایط که در زادگاهشان مهیا شده است همون شرایط های برای اون مهیا کنیم. مثال اون درخت ها درخت های نازک هستند، مثال نمناکی معاینه طلب میکنند، حرارتی معاینه طلب میکنند، آب و خاک معتدلی طلب میکنند. ما حرکت میکنیم اون شرایط ها مهیا کنیم و همین درخت های همچون وطن خودشان وارین برای نشونماش مساعدت. دستگاه های برای ورزش، برای بازی کردن دیگه مملکت خورده شدند. یک 16 نمود هستند. با حرکت میکنیم که آینده بود زیادتر شود. مساحت باغ از 2 هکتار و 90 ساتیخ عبارت است. ما از اول موسم تا حوزی 264 هزار دونه گل شنوندگی دیگر گل های استه استه علیش میکنیم برای که موسم احنا گذشته شده است. 160 هزار این گلی لوله بود. گل های چینی گل است. 1150 دونه درخت داریم که از 3 نمود سر مثل سر لویلندی 210 دونه دو نمود دیگر سر هست. خوب نسبت که همیشه سبز است. فیتینی هست. بیشتر سوزنبرگی بیموتوبسکی. این سوزنبرگ از دیگر سوزنبرگ ها خیلی فرق میکند. اندک اگر نمناکی زیاد شود، اندک اگر به آب موند دشوار است. باز بریوزه این هم در شرایط ما بسیار هم نازک پرواز. بعد سکوه دندران مامونت دریوه این هم تا 10 ساله شدنش دشوار است. اولوی کنزه درخت های بسیار نغز یکان تا شوش دگی نسته همه شرایط نغزه. ما بسیارتر حرکت میکنیم برای توزاگی، برای ازادگی، برای اینکه در مرکز شهر جایگیر شده است. بین دو دانشگاه بزرگ هستند برای فواره ها اعتبار سخت میتیم. چمنزار های توزه کرده از بار دیگر میکوریم. از پی سمن و دینازاور اینا از درخت ایگلیس یک نمود بوته همیشه سبز ساخته شده اگر ما حرکت میکنیم که اون درخت ها با ویتامین ها با توزه کردن با شکل در آوردن نگاه داریم. بسیار درخت های خوشوی هست. کوری ما از حد بر وقت سر می شود. نظر به پیشتره نغز. همین چقدر باغ زیاد شود این معرفت نوکی جامعه نشان می دید. دوشنبه دیلی توجیکان است. چقدر اون زیبا باشد همه جا زیبا هست.
2: بود پیوند مثل رشته جان زیختلان تا بدخشان و زرفشان برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.

0: امروز شهر دوشنبه با تطبیق لایحه های بزرگ سرمایه گذاری اینوویسیونی، بنیاد کارخانه های استحصالی، ساختمان انشاءات معاصر معماری، مدنی، خدمت رسانی و شهروندی و از نوسازی انفراساختار در تامین هدف های ملی و پیشرفت و ثبات مملکت سهم بارز می گذارد. باعث افتخار است که در پایتخت عزیزی ما شهر دوشنبه منتظم چاره‌بینی های مهم سیاسی، علمی و فرهنگی و ورزشی در سطح بلند خاطرمان دایر می‌گردند و از توجه تارفت افزاینده جهانیان نسبت به دولت و ملت تاجیک و تاریخ و فرهنگ کهن آن دلالت می‌دهد. نظیر شریپوف سرگرانومی باغی بنامی کروشی کبیر زمین صحبت گفت که کارهای ضروری را مونیز سر وقت انجام دید.
1: برای تامین نمودن کارهای اگرتکنیکی در باغ زیاده از 40 نفر با جای کار تامینند. کارمندان ما شب و روز یعنی که در دو بست کار را به انجام می رسانند. برای باز هم زیباتر نمودن گلگشت های باغ و راه رو های باغ 350 هزار دونه گل های موسمی در باغ شنانده شدند. از اون جمله گل های سالویا، پیتونیا، گیران و گل های صدبرگ از دولت های خارجی آوردگی هستیم و گل های خرزانتما شنانده شدند.
0: شنوندگان عزیز، همصحبت دیگری ما تحمین صابیرو و نامزد علمهای بیولوژی، کارمند گرمخانه مخصوصی گل و گیاهای باغ ایرم شهر دوشنبه میگوید که چندین نمود گلها را ما به اقلیم تاجیکستان مطابق کرده ایم و در موسم خودش گلگشتای شهر دوشنبه را با آنها آرام دهیم.
2: اگر با روسی ترجمه کنیم بارخاتس میگویند. بارخاتس این گلها چرمون رو دوست میدارند. وقتی که کمتر حرارت هوا پستر شد نو بو زیبایی خودشون رو نشون میدن. شما اهمیت دادگی باشین چند نمود تگیتس داریم. شکلش کالون، شکلش مایده، گلش مایده، گلش زرد، زرد بالان، زرد پاست. چند نمود. وقتی کمتر حرارت هوا سالکنتر شد اونها بو زیبو شده میروند. فیلادندرون، مانستر، دیفینباخه، منایکابینیا، لیکی دیده استودن اوزی با گلدار اومدگی چند نمود فیالکا بیگونیا بیگونیا اوی که مو داریم بیهد زیبا هستن مو اون رو خلامچه کدیم اوزی رو از یک دونه مو ممکن سی چیل دونه کردیم اکنون مو میتونی اون رو برای بیننده ها پیشنیوت کنیم نشون تیم که یک گلی ناوی که مو در گرمخونه خودمو زیاد کدیم با یک نمود فیکوس فیکوس این یک درخت بلند خشوی انجیر می باشن برگوشم کالون می باشد سبزی فاسون امو як намуди ки дастрас карем гуляш майда худашро партофта меистад ба фикри ман ҳар кас гулро дуст медорад ман надидам ки ягон одам барои даруни гармхона даромада бромадагӣ бошад ҳар кас мехоҳад ки якчи тамошо кунад сурат гирад бисёртар медарон суратгирӣ ҳавас мекунанд ки ва ҳамонқа гул бисёр барои амин ман фахр мекунам ки вақте ки мебиём тамошо мегӯем ки ман бо албатта бисёр одамо мепурсанд ин гул чӣ ватанаш куҷо خیلی زیاد میشد. ما البته برای اونها معلومات میدهیم. وظیفه ما همین. بسیار آدمایی که باغ به می بیاد حرکت میکنن که گرمخونه با درون گل رو بینن صورت گیرن برای تلفن یا برای یگون وای صورت گرفته نشونه میکنن. این یک روحی حساب رو آروم میکند با وقتی که خونه با گل زیبا میباشد خونه آباد میشود. از مرد ها حرکت میکنن که بزنی خودشون ریگون گل توبکی خرد برد چونکه وای بعد با کالون میشد با میتونن اون رو زیاد کنند با یک کس با تفا کنند. از بسیار طلبات زیاد شده است و دست.

0: рисолати ҳар як сокини пойтахт дар ободтару пешрафта гардонидан ва муаррифии шоистаи шаҳри Душанбе аст. Онро бояд бо муҳаббати хос ба ҷо оранд ва дар таъмини ободии Душанбе шаҳр саҳми арзишманди хешро гузоранд. این نکته در صحبت ما با همپیشه دیگرمون چونین قید شد.
1: من روکیه عبدالله، ساکن شهر بختر.
2: این شهر دوشنبه رو چگونه داریم؟
1: باور کنیدم خیلی شهر تازه، آزاده، شهری که بنیاد یافته ایستاده است، شهر آینده دار است. هر باری که به دوشنبه میویم، از باد و هوا، از همون آبادانی همین شهر باور که لذت میبرم. از درآمدگاه حتی همین آبادی و زیباگیش معلوم میشود. از درآمدگاه دوشنبه معلوم است که در اینجا مسئولو هم کار میکنند. خلق هم همین خودشون هم معرفت بلند شهر نشینی دارن که مثال هر یک چیزی که در شهر، هر یک کارهای دکوراسیونی که در همینجا انجام داده شده اند برای زیباگی شهر همونا احتیاط میکنند.
2: خب مدنیت شهر نشینی چگونه است؟
1: کوچه‌های مرکزی من درونی کوچه‌ها دیگر محله‌ها نرفتم، نمیدونم، لیکن در همین کوچه های مرکزی شهر هر باری که میایم قدم میزنم باور کنید عصبم آرام میشد. شهر دوشنبه نظر به دیگر شهر و ناحیه های کشور خیلی تازه است، آزاده است، زیبا است. مردم علاقه نسبت به سالهای پیشین مدنیت شهر نشینیشون، معرفتشون نسبت به شهر نشینی و شهرداری خیلی بالا رفته است، چون که دوشنبه یک شهری است که همه روزه مهمان ها و سیاحان خارجی وارد می شوند، برون می شوند و هر یکی از آنها از این کشور یک تاثرات، چون دوشنبه نگین تاجیکستان است، از این کشور یک تاثرات با خود می برند.
2: این رو شهری دوشنبه سرسبز است. البته برای سبززار کنی خیابان ها، کوچه های شهر دوشنبه مسئولین کارهای ضروری انجام می دین. ولی باید در حقیقت ساکنان شهر دوشنبه با قدر کارهایی که از جانب مسئولین انجام داده میشه، یعنی هم سبززار رو پایمال نکنن، ریشکن نکنن،
1: بله.
2: گل و درخت و گل بوته ها رو، و ما البته با معرفی کردن مدنیت شهرنشینی خود بوسم به جهانیان از آن درک میدهیم که در حقیقت شهر دوشنبه شهر آباد است، زیبا است، گلگون است، سرسبز است. شما هم درست قای کردید، سیاحان، شهروندان خارجی به شهر دوشنبه وارد میشن، البته از مدنیت خوب ما بها میدهند و وقتی که ایشان با تاثیرات نیک به شهر خود، به وطن خود برمیگردند، بار دیگر اختیاری به دوشنبه به تاجیکستان آمدن رو میکنن و ما بار دیگر میتوانیم از آن بفخریم که شهر دوشنبه در ردیف دیگر شهرهای جهان
1: یک شهر ترقی کرده است.
2: بله.
1: یک شهر هست که یک نفر دیگر خواهشی به اینجا آمدن و از مهمان نوازی، از انسان دوستی اینجا لذت بردن رو در زمیرش پیدا میکند و امروز نه تنها در کوچه ها، حتی در طرفخانه ها، در مهمان خانه ها وقتی میبینیم علاقه است و صفت خدمت مدرسانی و همو طلبات های بین المللی اومده رسیده است و این خوب است. البته چون که وقتی مردم ما به خارج کشور می روند، در دیگر جاها مبلغ های زیاد برای سیاحت و تماشا و استراحت صرف می کنند، امروز ان همین امکانات ها در وطن ما مهیا گشته است. بینید که چقدر امارات های زیبا ساخته شده است. وقتی من در امین شبکه های اجتماعی سیاهان رو میبینم، بلوگران خارجی رو میبینم که از دوشنبه خوشگویی میکنند. درباره دوشنبه، درباره تاجیکستان، درباره امکانات هایی که در اینجا فراهم آورده شده است میگویم، باور کنید افتخار میکنم.
2: بله، امروز دوشنبه مکانی گردیده است که چهار بینی های سطحی بلندی بین
1: بله،
2: خلقی گذرانده می شوند و البته ما از این هم فخر کرده می توانیم.
1: بله، باور کنید حتی نه تنها در روز، حتی در شب وقت سفر می کنیم، در هر یک گوشه همین کوچه های مرکزی چراغان کنی چقدر زیبان، با رنگ های گوناگون چراغان کرده شدن، یک لذت می برین از همین چیز و خیلی خوب است که دولت ما صاحب استقلال است. دولت ما در یک مدت کوتاه علاقه ستونی مستحکم دولت داری را گذاشته است و باوری داریم که انامین آبادی، انامین سرسبزی، انامین وحدت و صلح و پایندگی کشور به نسخای آینده دوری دوری ما رفته میرسد.
2: ولی شما تستیز به دوشنبه میآید؟
1: بله، در یک سال ممکن باشد تا 4-5 مرتبه می آیم. بله.
2: یعنی از دیگرگونی های شهری دوشنبه تستیس آگاه می شود؟
1: بله، هر بار و باور می کنید وقتی هر باری که در مهمان خانه ها مهمان می شویم، ساعت 3 شب آنمون шарақ руфта ҷоруб задани занҳои роҳруб ба гӯшам мерасад. Аз Тиреза то субҳ дамидан занҳоро нигоҳ мекунам. Чӣ қадар модарони мо мардҳое ҳастанд, ки боз дар кормандони ҳамо корхонаҳои коммуналӣ ба онҳо кӯмак мерасонанд. Ҳама сарҷам кор мекунанд, тоза мекунанд, то субҳ дамидан.
0: шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази маъмурию сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмию таълимӣ ва таърихию фарҳангии мамлакат мебошад, ки мақоми махсуси давлатӣ дошта, дар он қароргоҳи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, мақомоти олии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои созмонҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудаанд. Суҳбати навбатиро оид ба мақому манзалати шаҳри Душанбе инҷо пазиро бошед.
3: Ман Афзал Бусулев, хабарнигор аз телевизиони азии шаҳри Хуҷанд. ман ҳар вақт ба Душанбе меоям ва бовар кунед, ҳар вақте ки ба Душанбе меоям, як навигарӣ мебинам. Яъне ин аз он шаҳодат медиҳад, ки рӯз аз рӯз Душанбе рушд намуда истодааст, ҳам обод, ҳам зебо, ҳам шаҳри ба қавле дилорову дилрабо шудааст. Инҷо бисёр сайёҳонро мебинем, ки аз ҳамаи давлатҳо меоянд, чун шаҳри зебо аст. каме поинтар мерем, масалан Варзоб аст, чӣ қадар минтақаи зебо. ин тарафтар равем, агар водии Ҳисор аст, ки ангурзораш имрӯз дар тамоми дунё маъруф аст. Худи Душанбе рӯз аз рӯз ободу зебо шуда истодааст ва албатта дар ин ҷода саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва шаҳрдори Душанбе низ хеле калон аст. роҳҳо васеъ шуда истодааст, ин қадар биноҳои замонавӣ бунёд шуда истодааст, ки ҳаме ин барои беҳбудии зиндагии мардум аст. барои оне ки сайёҳон меоянд, аз Душанбе як хотироти хеле хуб бо худ мебаранд, чун ба қавли шаҳрҳои хеле пешрафтаи дунё шудааст. меоед ин қадар сохтмонҳо, ин қадар зебоигиҳо, ин қадар гулҳое, ки масалан ин қадар боғҳое, ки дар Душанбе аст, ба касе як рӯҳу равони тоза мебахшад. он фаввораҳое, ки имрӯз фаъол ҳастанд ва шомгоҳон вақте мебиред, мардум истироҳат фароғат доранд. яъне аз чӣ шаҳодат медиҳад? аз тинҷӣ, аз оромӣ, аз пешравӣ, аз гулгулшукуфии ватани азизамон шаҳодат медиҳад. ва вақте ки масалан чанд нафар аз дӯстони хориҷиамон омада буд, мо ҳамроҳ будем, вақте ки Душанберо сайругашт кардем, хеле мутаҳайир шудам, ки ин қадар зебо шудааст, мисли шаҳрҳои хеле пешрафтаи дунё шудааст. ва як фикри аҷиб ҳам гуфтам. гуфтам шумо бисёр одамҳои хушбахт ҳастед, ки дар чунин шаҳр зиндагӣ мекунед. шаҳри обод, зебо, шаҳри замонавӣ. ва воқеан гуфтаи онҳо асос дорад. имрӯз мебинем, кӯчаҳо ҳамавақт тоза ҳастанд. ҳар боре мегузарам, масалан саҳар, бегоҳ рӯбандаҳо пайи тамизи шаҳр ҳастанд. масалан кормандони сохторҳои махсус барои таъмин кардани амнияти мардум заҳмат мекашанд. яъне ҳама бо низом, бо тартиб аст, ки албатта таваҷҷӯҳи ҳар нафарро ба худ ҷалб мекунад. ва ин ҳам яке аз сабабҳои масалан бештар омадани сайёҳон аст. ва аз тарафи созмонҳои байналмилалӣ низ Душанбе ҳамчун шаҳри амн эълон шудааст. ин бевосита ҷалби сайёҳона, ҷалби хориҷиҳоя ба Душанбе бештар мекунад. ва вақте ки мардум инҷо меоянд, эҳсос мекунанд, ки амн ҳастанд. шаҳри масалан тинҷӣ аст, шаҳри оромӣ аст ва дилпурона аз мавзеъҳои сайёҳию таърихӣ дидан мекунанд. чӣ қадар мо биноҳои муҳташам дорем, масалан кохи Наврӯз, ки назираш дар Осиёи марказӣ нест, иншоотҳои варзишӣ. ва як чизе аз ҳама ҷолибе, ки масалан боз диққати дӯстони хориҷии моро ҷалб карду ва дар ин бора ҳам гуфтан, ин ҳамон қабристони Лучоб аст, ки ҳаме аҳли илму адаби бузургони тоҷика дар он ҷо ҷо мекунанд. متاسفانه در بسیاری از دولت ها در دیگر دولت ها این چیز نیست و تنها در دوشنبه هست که وقتی میآیند میره مثلا سری آرامگاهی اینقدر بزرگان توجیک حیران میشن که واقعا ملت شما تمدن آفر هستید، ملت صاحب اندیشه هستید که توانستید همه بزرگان ملت را در یک جا جا کنید. این از شهرساز بودن توجیک شهادت میدهد که از قدیم الایام ما مردمی فرهنگی هستیم، مردمی تاریخی هستیم و گذشتگان خود ارج میگذاریم و پیوسته پیشوای ملت نیز در این باره دستورها میدهند که ما باید بزرگان را آموزی یا مثلا تقدیم شدن کتابی یک شاهنامه و انا شروع شد کتابی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. این برای باز هم خیشتن شناس شدن و از تاریخ و فرهنگ مدنیت خود با خبر شدن شهادت میدهد و قدم های استوار است. یا مثلا در دوشنبه تمام منطقه تاجیکستان تشکیل کردن که آزمون های جمهوریوی که من فکر میکنم این در بسیار از دولت های دنیا نیست، تنها در تاجیکستان است که به قدر شعر و فرهنگ و زیبایی میرسند و مردم را در برابر آنه که خودش باید انتظار را جستجو کند یا باید خواند و هوستمند میکند و مبلغ های اندک هم نیست.
2: شما در شهر دوشنبه مهمان هستید، خوش آمدید بار دیگر به پایتخت خوب تاجیکستان. شب هنگام وقتی که به کوچه میروید میبراید، البته از وقتی روزانه دیده هم دوشنبه شبانه خیلی زیبا است، خیلی چراغان است، خیلی رنگین است و در حقیقت ما میتوانیم بگوییم که امروز دوشنبه در سطح بین الملل باز هم گام های استوار میزند. در ردیف دیگر شهرهایی که الکای در جهان بیشتر معرفی گردیدند، باز هم در همین ردیف ما میتوانیم دوشنبه را یکسان حسابیده باشیم. و امروز ببینید دوشنبه یعنی میزبانی چهارابینی های خیلی سطحی بین الملل گردیده است. باز هم دوشنبه رو معرفی کردن در سطح جهانی این وظیفه هر یکی ما است. وقتی که ما مدنیتی بلند شهرنشینی داریم، البته این دلیل بر اون است که ما شهرمان رو دوست می‌داریم، اون رو حفظ می‌کنیم و البته گرامی می‌داریم. خب همکس عزیز، می‌خواستم در اینجا داشت ماندیش رو تو نکشم.
3: و خیلی هم درست قید کرده، دوشنبه یک شهری به قول آرزو و آرمان ها هست.
2: بله.
3: که مثلا هر نفره و آرزو میکند که اصلا در این شهر زندگی کرده باشد.
2: بله.
3: و امکانات ها خیلی زیاد هستند. در ردیف این مثلا امروز با تشبس پیشوای ملت، با توجه حکومت جمهوری تاجیکستان، بسیار چهارابینی سطح بلند بین المللی محض در تاجیکستان، در قلب تاجیکستان شهری دوشنبه برگزار میگردد که این هم یک از آبرو و نفوذ تاجیکان شهادت میدهد. و تصور کنید که مثلا برای چی در دیگر شهرها نیست، تنها در دوشنبه برگزار میگردد. این تشبس پیشوای ملت است. و از جانب دیگر اقلیم دوشنبه، باد و هوای دوشنبه، مهمان نوازی دوشنبه، مردم با فرهنگ و با تمدن دوشنبه برای این امکانیت فراهم میآورد که این چهارابینی سطح بسیار هم با نفوذ محض در دوشنبه برگزار گردد. واقعا دوشنبه شهری بود هوای تازه دارد، شهری که با یک دیدن بسیار نفران عاشقش میشوند و حتما آرزو میکنند که بار دیگر به دوشنبه آمده باشند، چون جای های تاریخی بسیار دارد. و یک نفر همکس هم از خارجی آمده بود، وقتی که کتابخانه ملی را دید انقدر متاثر شد که چقدر مثلا برای مردم شرایط فراهم آورده شده است، مخصوصا برای دانشجویان که توانند در چنین یک شرایط بسیار براحت از پای آموزش باشند. کتاب های نادر آنجا هست است و بسیار شرایط خوبم فراهم آورده شده است.

امروز شهر دوشنبه میزبانی تمام چاره‌بینی های جمهوریوی و بین المللی می باشد. فعالیت شهرسازی، معماری، بنیاد باغ‌های فرهنگی و فراغتی، گلگشت و موزه‌های استراحتی، ورزشگاه‌ها و میدانچه‌های ورزشی زمانوی، مرکزهای دریافت رشد استعدادها و پارک‌های تکنولوژی، قامت افراختنی بناهای استقامتی بسیار آشیانه، باغچه و مکتب‌ها با تمام شرایط اینوواسیونی و کتابخانه و مؤسسه‌های فرهنگی سیمای یگانه معماری پایتخت را به وجود آورده. برای مهمانان و ساکنان پایتخت امکانیت سیری با فراغت و خود تشکریابی همه جانبه را فراهم آورده است.

پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سازوار شد.

یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر

احساس با تبسم نورانی و قلب پاک در خاطر مردم جای گرفت. نامی که هر بار صدا می دهد دلها رو به یاد جوانی، محبت و زیبایی می برد. بله، کرامت الله قربانوف.

0: در ادامه برنامه پس از خاطره های صمیمی فرزندان نازیه و محمد رفی ما با یک شخصیتی که با شادروان کرامت الله قربان دوستی نزدیک داشتن هنرپیشه خلقی تاجیکستان آرتیق قادر است. خاطره های گرم و پر احساس او را نیز در برنامه جا دادیم که او از دوستی صمیمی از روزهای همنشینی و از شخصیت انسانی این هنرمند با احترام زیاد یاد میکند. این خاطره ها باز یک صحیفه روشن از زندگی و انسانگری او را پیش نظر می آرد. بید به این یادگاری های پرمهر گوش دهیم.
1: بنده در باره دوستی ایام جوانی ها، همسایه بسیار عزیز، برادر بسیار گرامی هم، هنرمند زندنام کرامت الله قربان، یک کتابی هم با یک لحن و یک اسلوب شاگردانه نوشته بودم با عنوان یاد تو آتشی است که خاموش نمی شود. واقعا هم این معنی درست است. آتش یاد و خاطره کرامت الله قربان، این هنرمند اصیل، هیچگاه خاموش نمی شود. جاویدانگی عمر خود را او در ترانه هایش، در آثار بسیار گرانبهایش، پرارزشش اساس گذاشت و امروز هر یک ترانه او، هر یک آهنگ ایجاد کرده او یک پیام از جوانی ها، پیام از محبت، عاشقی، دوست داشتن وطن، پیام از زیبا پرستی، احترام به همه ارزش های والای هنر اصیل زنده است و به گوش سامعان میرسد و در هر یک محفل های شادی، در هر یک برنامه ها آهنگ های کرامت الله صدا میدهد. امروز خوشبختانه جگربندانش محمد رافی جان عزیز، نازیه عزیز پیراهای پدر را انتخاب کردند و استوار قدم می نهند، روح پدر را شاد می کنند، نام پدر را جاویدانی می گردانند. همان طوری که فردوسی بزرگوار فرموده است، پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. محمد رافی و نازیه واقعا ادامه نام پدر هستند، جاویدانگی نام پدر هستند، نشان پدر را در خود، در هنر خود، در استعداد و در آفریده های رنگ برنگ و تازه و تازه خود همیشه زنده می دارند. یک بچه شوخ و ظریف و زنده دل بود، هر کجایی که کرامت الله بود اونجا یک محفل زیبا بود، اونجا یک محبت بود، صمیمیت بود، شادی و فرح بود، خرسندی بود، خنده بود، بسیار زنده دل بود. رفته ها داشتیم، نشست ها برپا میکردیم همراه یک گروه همسایه ها و اون محلی که زندگی میکردیم، محله زرفشان را کرامت الله با شوخی با محبت لس آنجلس نام میبرد، چون که در آن دوران خیلی چراغان بود، خیلی بناهای بلند آشیانه همان وقته که همگی نو آشیانه بودند، آن محله ما را زیب میدادند. کرامت الله از دستاوردهای ایجاده خودش هیچگاه مغرور نشده بود و همان خاکساری، همان آدمیت، همان صمیمیت خود را هیچگاه از دست نداده بود، ولی هیچگاه از کامیابی های ایجادی خود قانع نبود. روحش شاد و یاد نیکش گرامی باد. واقعا هم مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جوست، نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟

0: зибот меҷунбад. баҳри падруди ҳаминрӯзии мо офтоб нури мунаввар парчин мебарад қиссаи имрӯзии мо. шуматон ба хайр бошад азизон. онҳое ки пайваста ҳамсафарӣ доштед барномаҳои мустақими радиои садои душанберо, лаҳзаҳои зиндагиатон пур аз нишод бошад. даври суфра аст. барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмунии радиои садои душанбе ва азизони хуби ман, суфраи мо аз он чи ки шумо дӯст медоред хони пур аз нӯшу неъмат аст. ва акнун ҳар куҷо ки бошед омодагӣ мегирем барои занг задан, аз худ дарак додан, нома менависем, занг мезанем ва мегӯем ки куҷо барномаи моро пайгир ҳастед. ҷумъахон аст коргардон ва мегузарем ба бахши аввали барномаи шумо.
1: моро дар ҳама ҷо мешунаванд.
2: дар россия ҳам гӯш мекунанд. шумо ҳамчун як хабарнигори телевизиони тоҷикистон ва радио тоҷикистон дар федератсияи россия гӯш мекунанд.
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
3: من محمد سلیم هستم از ولایت بخار کشور همجوار افغانستان شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما رو در همه جا میشونم.
4: من عبدالحمید غفورزاده ساکن دهکده سینه نوی دهنه همجوار ازبکستان میباشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه هستم.
0: ما رو در همه جا میشونم. شما چی؟ بله ازیانی خوبم، علاکه علاکه نامه ها رسیدن. من خیلی شاد شدم که صفی اونایی که همسفری برنامه ما هستن خیلی زیادن. اکنون زنگ میزنیم، شما ما رو در کجا پیگیر هستید؟ از کجا رادیوی صدای دوشنبه رو میشنوید؟ 227-6152 تلفنی ما در استودیو است. من باور دارم شما همسفری ما هستید. اکنون شنونده داریم، شما تون بخیر باشد. کی هستید؟
5: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. شما رو میشنویم بابای سعید جعفر
5: هستم. سلام مملکت بانو خواهری عزیز من، شنونده دائمی شما سعید جعفر هستم از جهای هویید.
0: بله بابای سعید جعفر، ما گفتیم که شما هستید.
5: من با که رحمت به همین برنامه هاتون که ما بسیار خرسان بشویم و این برنامه های شما را میشنویم.
0: بابای سعید جعفر، حوزی که مویا شنیده استودایید، در محله شما، در منطقه شما چی حال و هوا است؟
5: در منطقه ما همین دروشید بارون بود، همین شب به حد بسیار بارون بارون بود، هر چه خدا را شکر که یگان جو ویرون یگان سوسه نشد، هم خدا را شکر.

0: ҷафар, мо барномаро оғоз кардем. Аз барномаи мо чӣ мехоҳед?
1: Аз барномаи шумо ман аз ҳамкурсам Зебо Нурова, ки дар давраи ҳукумати советӣ мо дар сархози институт мехондам, ӯ буғалтарӣ мехонд тилрӯза, ман мефард мехондам. Аз Зебо Нурова як тарона мемонда гӯш мекардам аз ҳамкурсам. Боқӣ саломат бошед.
0: Беҳтарин бобои Сайҷафар, барномаро дар қисмати дуюм, дар соати дуюми барнома мемонем, чун пештар аз ахбор хуб аз Зебуниссо Нурова як суруд рафт, ман шунидам. خوب حتما به نظر گرفته می شد یک جهان سپاس. خیلی شدم که نامه ها زیاد رسیده ایستادن، ولی ما زنگ های تلفنی رو اولتر قبول میکنیم. در بخش پیغام ها نامه های شما رو می خونم. اکنون شبتان بخیر باشد. کی هستم سفری برنامه ما؟
2: الو سلام
0: علیکم. سلام علیکم، شما رو می شنید.
2: شما تا بخیر شدی باشد. اومد اومدی شما.
0: بله زنده باشین. شیرین جان هستید، خطا نکردم.
2: بله بله.
0: چی حال و هوا داره شیرین جان؟ رفته دو اونجا گوشتین و نمیدونم چی شد اونجا؟
2: شد یاد بار برامت کردن یاد خلاده نگه فنجازو یاد ویلی گرفتم گوشتین نه گذاشت.
0: افرین زنده باشین، یک جان سپاس. افتخاری تمامی مردمی تاجیک، بچه های ما خیلی بچه های خوبه. نمی ترنه شیرین جان، اکنون برنامه ما
2: سرشد. پنج از آدم فقط هم برنامه شما را گوش کردم رو.
0: یک جهان سپاس، من خیلی میندار از شما. شیرین جان اکنون برنامه ما نواغاز شد، امروز روزی استراحت
2: است. من این در نهای بلجوان هم جسیلی از نبود اکنون گریون کردم.
0: بهترین، در نهای بلجوان هستید حالا هم.
2: این ها در نهای بلجوان شانمتلو زربوی میگن در پش بازار نهای بلجوان همجا خانه بابی مواده همجا تماشا داره. به حد آبادی است روس چین، دهات وطن آبادی سلقین خسو بود است، دهات سلقین است.
0: بله شیرین جان، شکری زندگی آباد تینج آرامی، شکری پیشوای معظم ملت،
2: شکرانای بابام جناب عالی، شکرانای جناب عالی. اگر بابام نمیشه شکرانای بابام عالی نکه ایگجا تینج آرامی بودیم.
0: بله واقعا
2: ایگجا پر پرچه همشید ایگجا توجی که یکم کس نمیشین و خودی در تمام ایگجا به صورت بابام زندگی در تمام گوشتین میروی او شبین این نان این گوشت شبین پشه خودا خوبه شکروه پیشوی میگه که موقع جوانان رو دستگیری میکنن یک جا سپوسکلو همیشه مثل پرچم تاجیکستان جنوی بولی بابای ما در بابای سری ما جوانان چخت باشد همیشه سویابون سری ما باشد خشم و پیسرش هم
0: بله یک جهان سپاس. آفرین احسن، یک جهان سپاس. شیرین جان بودن از نویه دنگره که الان در دیگر گوشه ولایت خطلان با ما هم سفرن. یک جهان سپاس، من خیلی شاد میشم وقتی شنونده از هر گوشه زنگ میزنن، از هر گوشه از صدای خش ما رو آگاه میکنن که هم سفری ما هستن، یعنی ما اینجا تنها نیستیم. شنونده دیگر همون از کجا میزنگ میزد؟ ما شما رو میشنویم، روزتون بخیر باشه.
3: سلام، من عثمان.
0: خوب عثمان، کوچی حال هوا دارید؟
3: بله بازار گشتیم، هندله از 5 تا 7 سومانی است، سازی 95. امروز من معلومه دار نتوانستم، پومیدور 10 سومانی است و بادرینگ 2 سومانی، پیاز 1 سومانی، کارتوشکای 95. و خوشبختانه بازارهای ما را امروز محصولات های تر و تازه پر کرده است. باور کنید اگر روزهای یک شنبه یک گذراتون به ناحیه ما بازار ما می اومدید، همین نرخ و نوه را
0: چقدر ارزانی
3: شما آفرین میگفتید به دهقانان ما. من برنامه های شما را از آغاز گوش کردم، لیکن من متاسفانه دو ساعت است گوش کرده نمیتوانم، چون که موج من نیست، موج صدای دوشنبه من دو ماه قریب یک و نیم ماه میشود.
0: چرا نیست در نویه دوستی؟ ولی من نوشته کردم در نویه،
3: من دیروزم به فیروزم گفته بودم، لیکن کارمندانی تکنیکی این را ساز نکردن، چون که دیگر موج رادیو ها خیلی عالی هستن، فقط صدای دوشنبه آمیخته با چند موج های دیگر. تشکر باشم.
0: بله یک جهان سپاس عثمانکو، و حتما که این موج ها رو من میرسونم در خوب نویه خطلان. ما داریم نماینده ای که این موج ها رو، و من تلفنش رو دارم، حتما پس از برنامه زنگ میزنم و برای شما خوب آماده میکنن موج های خیلی دلنشین رو. شنونده دیگر همون از کجا زنگ میزنن؟ عثمانکو بودن از نویه دوستی و اکنون میشنویم شنونده دیگر رو. شما تان بخیر روشد، کی هستان سو؟
4: سلام علیکم و رحمت.
0: سلام سلام، ما شما رو میشنویم.
4: من حبیب الله سید ابراد دولت زاده، معاون یکمی رئیس کمیته نظارت خلق، از نام محترم رئیس مستوره عارف زاده.
0: خوب،
4: برای من باری اول هستم، کمی در هیجان.
0: بله شما از کجا زنگ میزنین؟
4: از کمیته نظارت خلق.
0: خوب این کمیته کجا با؟
4: در شهر دوشنبه، نایه فردوسی.
0: بله از نایه فردوسی زنگ میزنید، از پایتخت عزیزمون. اکنون ما شما رو میشنویم.
4: بله بله، همین یک سرود درخواستی است.
0: خوب
4: محبوب دل

0: های ما و شما انا خدیجه عبدالحلیمова
1: خدیجه عبدالحلیمова من نوشته کردم و کارگردانم شنید از این سراینده ما چند سرود نشنیدیم یک جان سپاس یک جان سپاس که همسفری دارید برنامه ما را یک شنونده رو میشنویم کارگردانمون یک سرود دلنشین برای شما تقدیم میدارد و پس از آن من نامه های شما رو میخونم چی گفتید عزیزان خوبم و اکنون شنونده داریم شبتون بخیر باشد کی هستون
2: شما تون بخیر مملکت بانو
1: نردن
2: سوزین من مادر
1: او مادری جان شما چی حال و هوا دارید
2: گپای اکه و شما نشنهید حیران شم در دین بزاری واسه رفتم بازین ده سوم هفت سوم کلومنیک سی و پنج سوم ویلا سی و پنج سوم باور ای خیل میگم ای قیمتی نخواد که خیل بایی درجه
1: مادر جان اکن آغازی بهار هست همین گونه اکنو شما شما
2: از مطلبا رحیم آورد مادر مطلوبه رای ما در خانه شد برای مادر سلام میگم یک سرودی مادر شما نیم برای ما مادر رو
1: بهترین میشود مادر جان اکنون شما دلی عثمانکا رو پیدا کنید یا بدو به خوب نایه دوستی یک مروتی بروید از اونجا خیلی زیاد خرید کنید و بعد پس بگردید به نایه واسه واقعا بهار اکنون شروع شد و اکنون به انجام میرسد من خیلی شاد میشم یک بسیار وقت گذاری من از بازار گیپرازیم از بازار دهقان میگذرد اونجا تمام نوعی محصولات های کشاورزی هست خب یک شنونده گفتم شنونده نهایی میشد ولی باز یک شنونده داریم میشنویم شما رو شبتون بخیر باشد کی هستون سو
3: سلام علیکم
1: سلام علیکم و شما رو میشنم
3: شنونده دائمی شما بابای نورعلی هستم
1: بله بابای نورعلی زنگ نمیزنید
3: شکرانه شنوندگانتون من از روز شنبه این طرف زنگ زده ایستادم یگان زنگم نمیرود
1: آفرین اکنون آفتابی بخت این شام که پراپر دارد آفتاب میرود به غروب به شما خندید و میرود اکنون که شما همسفری برنامه ما هستید دستی کم جمع شنونده من حالی که رسیدم از اوفا علاکه شنونده ما نامه نوشته است برای ما من خیلی شاد شدم که انتظار برنامه ما هستن از هر کجا اکنون چی میخواهید بابای نورعلی ما شما رو گوش میکنیم
3: من میخواستم از برنامه اسحاق کاوه یک سرود شنوم
1: خوب برنامه سخ و من
3: اگر امکانیت باشد در اخیری برنامه اگر میشنوند بسیار خوب میشود
1: بهترین میشود خوب
3: عمری دراز خواهانم و خواهانم که همین خیل شنوندگانتون دعای زیاد باشد
1: زنده باشد یک جان سپاس از همه دعای خوب همین که شنونده های ما هر کجا باشند همسفری برنامه ما باشند محبت ها رو از ما نگیرند به دور نروند و اکنون یک سرود خیلی جذاب رو کارگردان آماده می کند پخش می کند انتظار نامه ها می شویم که شنونده های خوب همون چی پیغام ها نوشتند و از کجا

0: تا به شام وعده دیدار گیرید، پرسیش حال دل زار گیرید، تا به شام زمزمه و رقص و سرود، دوستان لذت دیدار گیرید،
1: تا به شام وعده دیدار گیرید.
2: پیغام های شما از برنامه ما، از برنامه ما.
3: بله عزیزانی، من گفتم که نامه ها هم خیلی زیاد رسیدن، اونایی که انتظارن برای زنگ های تلفنی اول نامه ها رو خونم. چی گفته شما؟ من جانم بانو می نویسد که شامتون بخیر باشد، از جمعه خان خواهش دارم که عزیز متولا خالوف یک سرود با نام می روم من از پیت دوباره، درد و غم آخر مرا چی چاره. همین سرود خوب خیلی دلنشین رو می گذاشتن، شاد می شدم. اکنو خالی سما می نویسن که سلام علیکم اپای مملکت، شما را دوست می دارم، منم شما را دوست می دارم. یک سرود از امیدی برهان مونه، سلامم رو با امید جان خورشید، خوب امید جان خورشید وحدتی فیروزه آیم گل رسونید، همش دوستان من هستند، واقعا دوست داشتن خیلی خوب است. خوب میگوید که سلام علیکم، ما شما رو از رفتی کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آرابی راغون میشنویم، رحمت برای برنامه جالب، یک جان سپاس. این کی باشد؟ خوب ابراهیم هستن، یک جان سپاس ابراهیم. من برای همه شما بچه های تاجیک خوبی ما هر کجا باشد بازوی توانا رو خوان هستم. و اکنون سلام علیکم اپا جان، من شما رو از دوشنبه از محله زرفشان با پدر و مادر و ینگه و آیله میشنویم خواهرم. خوب مطلوبه شما هستم. او این مطلوبه بانو هستن، مطلوبه سمت خونه رو ایواز کردید. سلام علی... خوب سلام بانوی خوشصدا، خسته نباشین، برنامه جالب شنیدنی خوش آمدید. خوب زنده باشید محمد سلیم. با دوستی عزیزم میگوید استاد عبدالمین غفورزاده، روشن صابیروف، امید جان، گلبرگ، دلنازه، فرزانه بانو، سلامشان را میرسانند. یک جهان سپاس محمد سلیم از افغانستان نوشتند، همسفری برنامه ما هستند، جهان سپاس. و شنونده دیگر هم سلام علیکم اپا جان مهربان، ما مملکت بانو سلامت و کامیاب باشید، عرفه شام به شادی باشد، با بخش های جالب. خوب با بخش تقلید رو انتظار است، میگوید حنیفه بانو. یک جهان سپاس، کارگردانمون اشارت میکند که یک نفر در خط تلفن است، بیاید یک نفر رو بشنویم. اینجا ما نامه داریم. خب بیاید ما شما رو میشنویم، کی هستون سو؟ ما شما رو گوش میکنیم، شماتون بخیر باشد.
4: سلام علیکم، شام شما بخیر شاد باشد.
3: از شما هم همچنین بابای منصور هستن.
4: دیشنبه احسن و سپاس و درود برای برنامه تان، یک جان تشکر، چون همیشه که باشید شادک و مفرور.
3: شما هم همچنین بابای. خوب
4: حبکا بارده شد، از فرصت استفاده برده، پگاه روز ششمقام، همه ای حافظان را بر روز ششمقام تبریک و تحلیت میکند. منصور جان غنیف از ولایت سخت از شهر کانیباتا.
3: بهترین احسن.
4: با سلامی گرم و جوشان به شای رد یا بختیار، مرزا علی، به علی جان، حنیفه خان، به شهر پرسوزاده. اگر امکانیت باشد معلمه جان عزیز، از خورشید ابراهیم زاده حاصلی که بهترین
3: خورشید
4: با برسط کار و کارگردان احسن سپاس و درود و شمایان طب خوش، روز خوش، کار خوش، احسن
3: زنده باشید. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. و اکنون یک سرود دلنشین رو کارگردانمون آماده کرده است، کدام بخش رو انتظار میشویم؟ امروز هم یک روز زندگی ما، امروز در تاریخ رو بشنویم چی؟ عزیزانی من، امروز در تاریخ یکی از بخشای خیلی کوتاه و شنیدنی ما است. من آرزو میکنم که روزهای شما هم تاریخی و خاطرمان باشن.

0: تقلید گرفتن است و گزینه دومم زمزمه است.
1: تقلید کردن هنر است.
2: اون استاد میرعلی دوستیوف.
3: خلق راهنما دارد، صلح مالی با دارد.
4: تماشا کن. اخبار تماشا کن، یک بار نگاه کن.
5: برنامه اخبار را آغاز بنمایم.
1: تقلید کردن هنر است.
6: بخشی تقلید تقدیم شد.

0: شامیونه که همسفری برنامه ما باشد بخیر باشد هر کجا باشد عزیزانی خوبی من اکنون آمادگی میگیریم به بخشی خیلی تفریحی ما میخندیم خب وقتمون رو چاق میکنیم و همین گونه تقلید هم میکنیم گفتم که تقلید کاری هر کس نیست هر کس نمیتوند اکنون جمعه خان برایتون یک صدا رو پیشنهاد میکنه شما عزیز آمادگی میگیریم برای زنگ زدن و تقلید کردن خوب میشنویم شما شنیدید این مرغ را در جای شما چی میگوین من نمیدونم اکنون زنگ میزنیم با هم و کن اندک خب غصه ها را دور میکنیم امروز با آن که خب برای ما ساخت یا نساخت به هر صورت چون شام میشود ما خسته ایم خیلی خسته ایم اینطورنه اندک خستگی ها را رفع میکنیم و به همین صدایی که جمعه خان براتون پیشنهاد کرد تقلید میکنیم خب جمعه خان میگه یک بار دیگر بیا همین صدا رو برات پیشنهاد کنم اونایی که شاید نمکک پیوستن خوب شنیدید اکنون زنگ میزنیم 227-61-52-227-61-72 اونایی که انتظاری جوابی پاسخ سوالشونن من حتما سوالتون رو پاسخ میگویم اینجا سرعی و نومه نوشتن خوب حتما با دست دادنی فرصت من سرعی رو جوابش رو می نویسم خوب ما شما رو می شنویم کی هستان ما شما رو گوش میکنیم
1: السلام علیکم افندم لکا جان
0: سلام علیکم شما رو میشنویم مطلوبه شما خطا نکردم یکی از تقلید کارانی رده اول
1: رده اول نه لیکن این مرغ رو در جای ما اندوک میگویند مرغ اندوک
0: خوب
1: ما اصلا از این مرغ ها نداشتیم از این مرغ نداشتیم و کلین میگوید همسر دادارم که در طرف های ما مرغ مرجان میگن این مرجان مرجان مرغ بود اصلا نمیدونیسیم ما مرجانه را دوزنده میشناختیم
0: بازم مرجان مرغی که در بسیار منطقه در کتابت هم همین گونه است با نام مرغ مرجان و خیلی یک مرغ گیزله میدونید اگر لباس سرخ پوشه چون شما را سر میکنه
1: بله و بسیار من در اکثر جو فقط در داخل هلچه دیدم لیکن از نزدیک این مرغ رو ندیدم چون
0: شکر کنید که ندیدید
1: من فقط سرخ پوشک هستم و بسیار بخواهد خطرناکم برای این مرغ رو برای من خطرناکم و نمیدونم میتونم تقلید کردن نمیتونم
0: خوب کنی ما شما رو میشنویم داور من نیستم داور من به طرف داور جمعه خون است خوب
1: اگر تقلیدم به جمعه خون پیسند آید ولی جان عزیزوف یک ترانه دارد زلوله این ترانه را مادرم خیلی دوست می دارد ترانه زلوله اگر پخش شود برای خودم برای مادرم من یک بار اینجوک بشم مکن مرغ مرجان
0: مکن ما شما رو گوش میکنید
1: زنکی همسایه میگو مرغ مرجان ما بوده
0: خوب اینقدر آرومی و از کجای مرغ پیدا می شود ما می شونمیم این صدا رو یا نه شما مرغ مرجان برفتید مطلوبه جان شما مرغ مرجان برفتید اکنون دیگر نفر زنگ می زند دیگر زنگ در نفر زنگ می زند به محمد سلیم سلام می رساند سرعیو بانو از شهری خوب سرعیو بانو از شهری نورنگ می گوید سلام اپای مملکت خوب است نپا جان شما رو با همروی اهلی اویله گوش داریم سلام من رو به مرزا علی بختیار انیسا بانو و محمد سلیم می رسانید با یک سرود در یاسمین دولت و خیلی شد میشدیم بهترین و اکنون خیلی صدای جالب چرا شما زنگ نمیزنین من باور دارم که شما میتوانین اگر انسان گوید که من میتوانم و میتواند حتما خب بخشی تقلید از زنگ میزنیم ما شما رو گوش میکنیم کی هستون سو
1: اپای مملکت جونه های که مرغ مرجان شدگی مینا مرغ مرجان ما با کی رسیدون
0: من خیال کردم که شما مرغ مرجان رفته از حولی پیش انداز کرده آوردین
1: شما نه من شاید تبا کس نشد و کس شد راست دیگر
0: خوب میشونه ایم شما رو اکنون
1: اگر در در مهمانی هستم یک بار همین در رو پوشیدم اونم که با این صاحب خانه دادارم
0: با صاحب خانه چوب را گوشه نبیاید این مرگ از کجا
1: آمده کار در گیرسه این دو که کشتانی تای آش نکنم مرگم
0: خوب اکنون شما رو میشنم Ha ha ha! مطلوب جان آرام خیلی خوب من گونه کنم که شنونده ها خیلی راحت کردن هر کجا باشن بهترین اکنون جمعه خان خودش میدونه داری چند نفر قبول میکنیم از میانی همونا اگر سرود رفت شما دانید که مرغ مرجانی همون
1: اگر نرفت اگر بسر جمعه خان
0: بهترین
1: مرغ مرجان هم میارم همون یک چیزی سرخ جمعه خان میبسنم بودو کس
0: زنده باشد یک جان سپاس یک جان سپاس واقعا نحسن و همین صدا را یک مرتبه دیگر جمعه خان پیشنهاد شما میکنه تا شما عزیز آمادگی بگیره یا تا نرفته باشد خب ما شما رو میشنویم کی است آنسو خب ما شما رو گوش میکنیم کی است آنسو شنونده دیگر هم رومی رو اختیار کردن و من گوه میکنم اونقدر دشوار نبود اونقدر دشوار نیست این صدا رو تقلید کردن و الان میشنویم یک مرتبه دیگر و شنونده هم داریم بیاید اول صدا رو بشنویم بعد شنونده رو چی گفته چما؟ شنیدید اکنون زنگ میزنیم ما چند زنگ تلفنی قبول میکنیم 17:49 شد علاکه فرصت ها خیلی پشتی سر میشن ما در خوب ساعتی دوم نیست بخش های جالب داریم ما شما رو میشنویم کی هست اون سو
2: سلام علیکم از علاکت بونه
0: سلام من باوری دارم که شما میتوانید شما فقط در رو خوز کنید که بابا نایند به سرطان اون خصوم
2: بابا معلی میدونید من در کجا من در بیمارخانه مجتب در سوی فلات ماوز نمیگه در بانی کوچه برمانو گیری همی پا بام همی مچتون گشتم یا گم جو ماوز نگیری گفتم توکل به خدا بزنم زنگ میزنم و کدام برنامه که باشه اشتراک میکنم
0: نه این طور نمیشه فیروزه جان ما در بخش تقلید قرار داریم و
2: ما در اول چفم نه و این دو خاطر
0: خوب اکنون در کوچه هر کسی باشد با شما عجب عجب نگاه میکنند خوب اکنون ما شما رو میشنویم
2: مگر هم از بین پلاشتکر خیزندی مردم شیشتگی از میگه این دو از کجا پایده در بین پلاشتکر
0: خوب ما شما رو میشنویم
2: ولی کم تر دیگه دورتر هم که بیمورا هم از نپر از این دو گوانا در
0: شما اونجا کی رو خبرگیری رفتید با بیمور خونه مچیتون اونجا کی
2: خوب است مچیتون با همراه دیان هم با بیمور خونه درایش داد اونو نگاه بینه کنم اون دردی فلات سیوی از نشد من بیرون پرومادم
0: بهترین کدام یک دختر گمو نکند که این
2: برای همون کسان که از بین فلاشتکا برای همون که خواهی براچو که آجی خواهی مورو به هوای توزه پرومادگی من مگرد که این لوگ داده بین فلاشتکا فایده
0: این از کجا آمد این هندوگه از کجا میدونن که محبت با صدای دوشنبه این گونه است خوب اکنون بیاد ما شما رو میشنویم چی گفتید
2: برنامه
0: این بله اول شما توتو میگوید باید شما توتو میگوید میدونید اگر لباس هتون سرخ باشه چونان توتو کنان شما رو سرخ میکند که
2: مردینه رو شما میبیند اون این دکوی هست
0: مردکو رو بد میبیند
2: یا خلاص هست نرینش مدار رو سر میکنم مدارش مردینه رو سر میکنم
0: اونو برعکس زنده بشه بخدا که بسیار یک معلومات جالب هم دادید اکنون ما شما رو میشنم نمیدونم که نکی شما نمیدونم که شما نکی نگم بهتر بیاد میشنم خوب
2: چند قبول در بیمور خونه زیقی دام نخندم خیلی خود دونم خالیشی در
0: من میگم که همه خندن همه که هر کجا باشن بیاید جمعه خان صدا رو پیشنهاد میکنه پسی صدا شما به یکون خنده میبرایید خوب صدا رو میشنویم و پس اون شما مدگی میگیرید برای با همین تقلیدی صدا خوب میشنویم خوب یک جوان سپاس و من باور دارم که جمعه خان عادل است میداند که کی را جایزه پیشنهاد کند سرودی بهتری را برایشان به هر صورت میدانید فیروزه جان یک جوان سپاس شما هم سفری برنامه ما هستید میدانید آدمان هر گوشه که ما رو میشنوند گفتم که روز با اون که برار و نابراری دارد ما رو خسته میکنند من میخوام همهش متبتون بالیده باشند یک جهان سپاس عزیزان اگر باشد زنگ تلفنی یک زنگ دیگری تلفنی قبول میکنیم در این بخش اگر نباشد چی؟ اگر نباشد یک سرود خیلی دلنشین رو کارگردانمون تقدیم دارد و خوب من باور دارم تبتان باریده شد عزیزانی خود من. اکنون سرود رو میشنویم و انتظار شویم کدوم بخش رو بید بخش سوال و جواب، چند سوال و چند جواب با هم. خب اکنون سرود میرود، من براتون فراغت میخوام.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگانی عزیز، نشری مخصوصی خبرها را از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوبه. امروز 11 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امومعلی رحمان در شهر پکین با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری های انفراساختاری خانم زاو جی ای ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری کنونی و دورنمای رابطه های سودبخش بررسی شد. سرور دولت محترم امومعلی رحمان سهم این بانک را در پیشبردی لایحه های مهم زیرساختاری تاجیکستان بلند ارزیابی نموده، به راهبریت آن برای دستگیری پیوسته از روند رشد استواری کشور ما ارزی سپاس نمودند. ضمن صحبت توجه زیاد به گسترش همکاری در بخش‌های زیرساختاری با مثل انرژیتیکا، نقلیات و راهسازی، آبرسانی، تکنولوژی‌های رقمی و سبز و همچنین کشاورزی ظاهر گردید. طور ذکر گردید حالا در تاجیکستان یک قطار لایحه‌های مهم زیرساختاری تطبیق می‌شوند که حجم عمومی مبلغ‌گذاری آنها از جانب بانک 400 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در فرجام ملاقات نقشه درازمدت سرمایه‌گذاری میان تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراساختاری با امضا رسید که برای تطبیق آن جدا نمودن بیش از 800 میلیون دلار آمریکایی از این بانک پیش بینی شده است. 11 می سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسول‌زاده در حاشیه کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی با مدیر کل این سازمان سیو دونیوی ملاقات نمود. جانب ها مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان مذکور را بررسی کردند. سروزیر مملکت تاکید نمود که کشاورزی یکی از بخش‌های استراتژی اقتصادی تاجیکستان باقی مانده، رشد صنعت ملی از آن وابسته است. محصولات کشاورزی در اقتدار صادراتی کشور حصه نظر است دارد. ضمن ملاقات همچنین به تامین نظام باثبات آزوقواری، مطابق شوی با عاقبت های تغییریابی اقلیم، حفظ محیط زیست و مسئله جاری نمودن اصول های اینوواسیونی کشاورزی توجه ظاهر گردید. جانب ها اینچنین برای تطبیق منبعه تشبث های مشترک جهتی تحکیم امنیت آزوقواری و بلند برداشتن استواری ساحه کشاورزی هوسمندی خود را ظاهر نمودند. پایانی بخش خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: خوب رسیدیم به بخشش سوال و جواب. یک سوال برای شما پیشنهاد میکنم و شما زنگ میزنین، پس اون به دو سوال دیگر هم جواب میگوید. چقورترین چاهی جهان در کجا جایگیر است؟ این چاه چی نام دارد؟ خوب چاه میدونید چی است؟ چاه چی است میدونید؟ و خوب مشنوانده داریم ملکه، شما تان بخیر باشد. کی هستان سو؟
1: السلام علیکم اپای شیرین سخن دوست داشتنی من، شما شما هم بخیر شدی
0: باشد. از شما هم همچنین کرم نمایی صدف موزنگ نمیزنی.
1: ولی شما شنوانده هایتون رو به یک دیگر ایواز میکنید، چرا زنگ زنید؟
0: این شما صدف مونی کی؟ شما صدایتون چقدر صدای دلیشون؟
1: بله من اول تقلید میکنم بعدا صدای نامم رو میگم.
0: خوب چرا نه؟ تقلید بله تقلید چرا نه؟ ما شما رو میشنیم.
1: و اگر تقلیدی من که پیشند آمد یک سرودی رقصی از سروش خلوب میگذارند و من از شنوانده ها خواهش میکنم که این برنامه که برنامه خورسندی باشد و سرودهای شوخ شنگ درخواست کنند مخلصان تبشان بالیده باشد.
0: خوب اکنون میشنویم شما رو. خیلی احسن، خیلی عالی. نگفتید اکنون کی هستید؟ من سازم نیز قدر مونه.
1: بله من کیمیو هستم از نایه شهرینا. سلام به همه شنونده های عزیز.
0: میدونید کیمیا ما برایش ما یک چی میگویم شاهده های دیگر هم میدونن اینجا یک خانوم زیبا بشیند پیش جمعه خان تخنیک است. این کمپیر ترسید یک بره برو بدید شما این کمپیر خیست و نمیدونم کجا گوری. خیلی خوب با خدا بسیار راحت کردم زنده باشید.
1: کمپیرها نترسن در حق ما دعاگوی باشن.
0: بله خیلی زیبا گفتید زنده باشید. یک کمپیری روس میشیند اینجا پیش جمعه خون تنظیمی برنامه رو ما حرف میزنیم تنظیمی برنامه رو با اوتا
1: میکنیم. افای مملکت کمپیر روس رو زیادی تودیکو همین طور است.
0: بله زینه باشین. اکنون میگوید سروش رفت دیگر حافظ رو گب زند کیمیا بانو. کدام حافظ رو شما پیشنهاد میکنید؟
1: دیگزار از انوشیروان غفوری یک سرود شوفش رو دیگزار.
0: خوب یک جان سپاس کارگردان همون پیشنهاد میکند حتما. و من گفتم چاه چقورترین جهان کدام چاه هست؟ اکنون زنگ میزنیم شنانده های ارجمند، هرچی زودی زود زنگ میزنیم. و من خواهش میکنم که هرچی زودی زود زنگ زنیم چون فرصت ها خیلی کوتاه موندن. قسمت دومی برنامه رسیدیم و پای مملکت بانو یک سرود درخواستی هم رو خیلی انتظار هستم میگوید خانم مرجانه. و خوب گفتیم که چاه چقورترین در جهان این کدام چاه است؟ در کجا جایگیر است؟ یک نامی نوشابه دارد، یک نامی نوشاکی خیلی معمول است. من برای شما کمک کردم و اکنون زنگ میزنیم. این چاه چی نام دارد؟ این چاه چگونه چاه است؟ شنده های ارجمن خوب 227-6152 برای اونایی که یک و یک برا پیدا میکنند و حتما که زنگ میزنند. خوب مشنونده داریم، میشنویم شما رو.
2: الو سلام علیکم.
0: سلام حنیفه بانو. بله سلام حنیفه بانو، ما شما رو میشنویم.
2: تشکر زیاد، زنده باشید.
0: خوب اکنون ما شما رو گوش میکنیم.
2: تشکر. این نوشابه، این چکوری چی گفته؟
0: این چوه گفته مخیم.
2: چوه بله کولا.
0: این کولا در کجا باشد؟ چقدر چکوری داره؟
2: در سری روسیا کولسکایا سورخ گوبوکایا
0: اکنون برای شنونده ها نمیگوین که چقدر چکوری دارد این چوه؟ این چوه کولا چقدر چکوری داشت؟
2: چکوریش نمیدونم.
0: خوب اکنون نمیدونین شما، من میدونم که شما نمیدونین از کجا یافتید و پیدا کردید و خوندید. برای اینم خوب، من خیلی شاد میشم وقتی شنونده ها دفتر خاطراتون رو ورق میزنن، هر جور جستجو میکنن یک چیز رو پیدا میکنن. شما نمیگویید شما فیزیک خوندید در مکتب؟
2: بله.
0: خوب همین مولکول چی بود؟ یاد شما موند یا نموند؟
2: چی بود؟
0: مولکول چی است؟ مولکول میدونی چی است؟ مولکول
2: مولکولا.
0: خوب بله خوب زنده باشین. شما شما فکر کنین شنونده خوبم محمد سلیم نوشتن که الکای 12262 متر چخوری دارد، چخوری کولا. یک جوان سپاس محمد سلیم. و کنون خوب شنونده دیگرمون میگوید ملی کولا چی است؟ ملی کولا گفتم که اگر شما به سه سوالی ما درست جواب دید حتما یک جوان سپاس اونه که می نویسن. خب گفتیم که مولکول چی است، هرچی زود زود شنند آی ارجمن. فنی فیزیکا فنی دوست داشته است مولکول. هم مولکول هم یکی از خوب یکی از مشما رو می شنویم کی است.
3: خوب سلام علیکم.
0: سلام علیکم، مشما رو گوش میکنیم.
3: از نویه یوان.
0: خب کی هستید از نویه یوان؟
3: صلاح‌الدین.
0: خب صلاح‌الدین، ما شما رو میشنویم. صلاح‌الدین در مکتب خوندید فیزیکا؟
3: بله بله.
0: خب همین مولکول چی بود؟
3: مولکول ذره خردترین.
0: خب ذره خردترین، بعد
3: ذره خردترین که در چشم نوعیان است.
0: خب
3: مولکول نام دارد.
0: بهترین. شما نمیدونین که اولی سوزندوروهایی که در همین زمانهای امروز استفاده میبرن، یعنی در طب معاصر استفاده میبرن، سالهای کدوم سالها استفاده شدن، یعنی که اولین مرتبه ساخته شدن، من میدونم که خوب عصر 17 بود، اولین مرتبه در وینا گذروندن، ولی معاصر رو در نظر دارم، از طب معاصر کدوم سال بود سوزندورویی که دختران، من برای شما میگویم که الکساندر وود، چارلز پراواز همین سوزندارو رو اختراع کردند و پیشنهاد کردند. این سالی چند بود میدونید؟ خریب همه رو برای شما گفتم، فقط سال موند. فقط سال موند.
3: سال دکتش رو نمیدونم.
0: نمیدونید؟
3: نه.
0: یک بار دیگر فکر کنید. نمیدونید؟ نیفتید؟ یک جوان سپاس علایدین، یک جوان سپاس که همسفری برنامه ما هستید. از طب معاصر حرف میزنیم. خب کی میگوید که همین سوزندارویی که امروز ما شما استفاده میبریم محصول دست کی هستند؟ محمد سلیم 1844 نوشتند. نه خیلی نزدیک اومدید محمد سلیم، ولی نه خیلی نزدیک اومدید، ولی نه. خوب اینجا خوب با جواب ما مولکول ها مرجانا جواب درست فرستادن. حنیفه جواب درست رو فرستادن. 1853 مشنونده داریم، بشنونده رو بشنویم. و محمد سلیم هم یک بار از 1853 یک جان سپاس. هم
4: سفر
0: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم.
4: من شنونده بسیار شکریه از شخص پنجتون. یک شر در پسله ملت اجازت باشد قیام.
0: خب بله خونید، ما گوش میکنیم. شکریه جون.
4: امام علی رحمان سرور تاجیکان، هم زب تاجیکستان، هم بستر کداشان، دار خوش شما، ارزوی ما کداشان، یک بردین هم شما را اجازت
0: است بابا جان. احسن، آفرین و آفرین. من برایتان همین قصر رو میکوبم و شکریه بانو. احسن، همسفری برنامه ما هستید. یک جان سپاس. اکنون یکان سرودی درخواستی داری شکریه جان؟ چون برنامه ما برای خردسالان هم هست، گویی که گوش میکنید. اینجا ما داریم یک سرود هایی که بچه ها میسراین. چنین سیلو سالی شما هستن، شما چی میخواهید؟
4: یک سرود از سلالی خیلی
0: دیدیم حبیب خزی زورم نواندن
4: بسیار شد.
0: از کی؟ دروزی زبروزم. او فرید، از کی گفتید؟ نفهمیدم. از خیلی دینی؟
4: از دلیر
0: خیلی دین. اصلا شکریه جون چند سال میشون؟
4: 9 ساله.
0: آفرین آفرین، احسن با شکریه جان. یک جوان سپاس. شکریه بانو بودن از خوب شهری پنجکن با ما زنگ زدن، شنونده خوبمون. و اکنون یک سوال دیگر برای شما پیشنهاد کنم یا نکنم، چون فرصت رو مینگرم خیلی کوتاهمون. بیاید شنونده های ارجمند، سوال ها رو با دفعه بعدی میمونیم. یک سرودی خیلی دلنشین رو کارگردانمون تقدیم میدارد، چون بخش ها خیلی زیاد هستن. من میانی این بخش ها خیلی میخوام همه بخش های ما رو بشنوند. کدام بخش رو انتظار شویم برای شما خوبتر باشد، برای شما دلنشین تر باشد؟ یک سرود جذاب رو کارگردانمون پیشنهاد میکند. بخشی بیاید بخشی سلامت باشه رو میشنویم، پس اون باز با تلفن با صحبت میکنیم.

0: تماس زنگی که شما رو به مهمانی برنامه همون میپیوندد.
1: هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان فخریدین ملک در خط تلفن قرار دارد.
2: با سپاس با جهان ارادتمندی درود به مردم شریف تاجیکستان.
0: تماس یک لحظه روزگاری همصحبت ما و خاطر شما.
1: هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سنگلی میرزایف در خط تلفن قرار دارند.
3: خواب گوش میکنیم شما را.
0: تماس پیوند موج ها و قلب ها از رادیو صدای دوشنبه.
4: میکشد نرگس مستی تو با مایی خان.
5: بله عزیزانی خوبه ما رسیدیم به بخش تماس. خیلی انتظار بودم علاکه مرجانبانو نوشتن اینجا که من خیلی میدونم که شما با کی در تماس میشوید. شاید تاجیدین رحیم زاده باشد و بسته بر روزی ششمقام. دلی شنونده های ما گواهی حال هستند و اکنون در خط تلفن تاجیدین با ما قرار دارد. شما تان پر از شادی باشد تاجیدین. چی حال و هوا دارید؟
6: تشکر زیاد مینادار هستم که ما رو با مخلصان پیوند ساختید و چون شما همه کلی مردمی تاجیکستان آگاهی دارن، یعنی روزی 12 می روزی ششمقام است و در تمام گوشه و کناری جمهوری تاجیکستان همچون روزی فرهنگ، همچون روزی موسیقی سنتی ششمقام، یعنی که جشن گرفته می شود، تجلیل می گردد. و امروز ها طولی من علاقه دو روز است که در فستیوال آزمونی بین المللی ششمقام تحت عنوان اشاق رحمانی بله. که برگزار گرده ایستاد است در ولایت سوغد که به واسطه با ابتکار رئیس ولایت سوغد، با ابتکار همه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان که ما در اینجا اشتراک داریم و باید قید کنم که این روز روزی خیلی خاطرمان است برای ما. در این جشنواره، در این آزمون بین المللی قریب که از تمام گوشه و کنار کشور، در هر گوشه و کنار کشوری که ما مثال انسامبل های مقام خوانی تاسیس داره اینجا شرکت ورزیده است. بعضی این از جمهوری ازبکستان، از جمهوری آذربایجان، از جمهوری اسلامی ایران، خوب از جمهوری قرقیزستان و جمهوری آذربایجان گفتم بله. اینجا اشتراک دارن، شرکت دارن. این یک آزمونی برگزار گرده ایستاده است که در اینجا میتوانیم ما پیدا کنیم چقدر هنرهایی که در خاصه در پایه موسیقی سنتی ایجاد کردن، هنرنمایی کرده ایستادن و باعث افتخار است که امروز ما همچون یک میراثبر موسیقی سنتی ششمقام هستیم و با ما اینجا علاکه طولی دو روز است که ما در این جشنواره اشتراک داریم با تعداد زیاد، یعنی که انسامبل آوازدار ششمقام به نام استاد فضلالدین شهاب کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اینجا علاکه ما هنرنمایی کرده ایستادیم.

0: طول دو روز است که جشن را ادامه دارد و من باید گویم که واقعا هم امروز ما خوشبخت‌ترین ملت هستیم که چنین یک میراث نیاگان و یک موسیقی اصیل خیش رو بردوش داریم و همیشه افتخار با این موسیقی سنتی ششمقام، یعنی که هر کجای باشه معرفگر این موسیقی هستیم و این موسیقی این جشنواره که باعث افتخار است و باعث فرهمندی است که این میتواند این رشته هایی که دوستی است میتواند اینجا تنها یک آزمون نیست با سبب با یک چیز سبب است یک چیز وسیله میشود با همین جشنواره ما چقدر دوستان را چقدر هنرمندان خونیاگران این شاخه موسیقی سنتی رو پیدا کردیم و چقدر دوستانی که از دیگر جمهوری اینجا مثال از آذربایجان هستن از ازبکستان از جمهوری اسلامی ایران و خوب از قرقیزستان خوب از شهر از سمرقند و از بخارا و از فرغانه و چقدر هنرمندای هستن که اینجا هنرمندی کرده ایستاد باعث افتخار است باید باشد این چنین جشنواره که تا توانند دیگرا ببینند که در همین پایه موسیقی سنتی تاجیک چقدر هنرنمایی و چقدر هنرها یعنی که رشد کرده ایستاده است و همین من باید گویم که با ابتکاری به واسطه پیشوای معظم ملت اساس گذار اصول وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است که راه اندازی گردوندن این جشنواره و این آزمون ها را و ما می توانیم در این آزمون ها آزادانه قوای آزمایی نماییم سرودخوانی نماییم و من همین را با مردم کلی مردم تاجیکستان با کلی اون نفرایی که حس ملی دارن هویت ملی دارن یعنی که همچون تاجیک و تاجیکستانی بودنشون افتخار دارن من با این موسیقی یعنی که فراموش نکنن که موسیقی اجدادان ما موسیقی سنتی ملت تاجیکی ما همین ششمقام است فلک است و باید افتخار از موسیقی سنتی خیش داشته باشن و من عمری طولانی همین جاویدانه ششمقام را با کلی مردم تاجیکستان آرزومندم بگذار عمرشون مثل همین شاه اثر بزول ششمقام طولانی باشد جاویدانی باشد
1: یک جهان سپاس من براتون موفقیت میخوام که هم سفری برنامه ما هست تاجیدین رحیمزاده بودن یک سراینده خیلی خوش آواز جوان که اینجا جمع شنونده ها خوب با محبت از رودهایشان یادآوری میشن استاد عبدالحمید غفورزاده از ازبکستان می نویسد شما تون بخیر و شادی باشد همچنین به کلی همزبانان و دوستان پیوندان پیغام خیش رو میرسونم هر شومی دوشنبه رو بی صبرانه انتظاری میشم میکشم میگوید زیرا در بند و بستی برنامه شما خیلی سهم میگذارید یک جان سپاس استاد بهرتان جهانی سپاس خیلی شاد شدیم در برنامه تاجیدین رحیموف رو دعوت کردید و تاجیدین پرسونیم که اون کنسرت خود رو با نقشه دارند یا نه باقی برایتان کامیابی ها رو آرزومندیم و استاد خوب تاجیدین الان در خوب در خوجند قرار دارند چند روزه اونجا یک گزمون خیلی بود تنتنه بخشیده به روزی خوب ششمقام برگزار می شود حتما که اومدن اینجا سری سوال شما درخواست میکنیم مرجان بانو می نویسد که راستی تمامی همکسبان تاجیدین رحیمزاده رو به روز ششمقام شاد باش می گویم و قلم بورا آرزو دارم صدایشان همیشه تنین انداز باشد در تمام روی دنیا می گوید روز ششمقام به تاجیدین رحیمزاده و به تمامی اونایی که در تاجیکستان و بیرون از آن زندگی میکنند مبارک باشد می گوید شنونده خوبمون حنیفه خوب اکنون یک سرود خیلی جذاب رو میشنویم پسان از خزینه ما از کسی شما مانید برای شنونده های ما بهترین میشود از کسی شما پیشنهاد کنید سرود خوب جمعه خود میپرسد که از تاجیدین رحیموف از هر کسی که مانید شما شنونده های ما راحت کنند چی گفتید؟

0: шумо ва хазинаи мо.
1: Боза, ки ҳанӯз бар лабона, аз оташи бусаҳо шароре.
0: Шумо ва хазинаи мо.
2: بله عزیزانی من شما و خزینه ما چون از شش مقام گفتیم کارگردانمون جمعه خان میگوید که من دو صدای سراینده رو از شش مقام انتخاب کردم شنونده های شما میدونسته باشند چون اینجا خیلی دف زدن که امروز روز شش مقام رو فردا جشن میگیریم خب میدونن یا نمیدونن همین سراینده های ما رو خب بیایید مرامت اکنون رده اول رو جمعه خان پیشنهاد میکند پس اون شما زنگ میزنید رده دوم رو نیز پیشنهاد میکند اکنون میشنویم چی گفتید بیایید

میگه آتش به دلی شیشه و ساغر زده ای باز ارسن. خوب صدای دوم رو هم پیشنهاد میکند. بچه مو زنگ میزنه. چی گفته مرجان بانو مینویسد که آهنگ اول خوب کسی نویشت دالی مینه. خوب میخونم آهنگ دویم رو بیاد بشنویم چی؟

0: میگوید بر دل ما گر نمیایی به چشم ما بیا، از محیط اندیشه داری بر لب دریا بیا. عجب سرودی دلنشین. اکنون کی میگوید که اینها کی بودند؟ این دو نفر سراینده های خیلی زبردست تاجیک هستند. اکنون شما بنویسید که کی است. استاد حسن بای جورقلوف برای شما سلام و پیغام میفرستد و هم می نویسد که بریس نمتیف بای محمد نیازوف و این خوب میگوید که مرجان بانو هم میگوید من پیشتر نوشتم بای محمد نیازوف هستند و بریس نمتیف تلفن بند از زنگی من رو قبول نمی کند. میگوید کارگردان بشنویم شما رو کی است اونسو.
1: الو
0: سلام علیکم و شما رو
1: بشنویم. سلام و درود مملکت و چنون زنگ میزنم که هنده در تلفن میداد من جواب رو یافته بودم.
0: خوب اکنون ما شما رو بشنویم.
1: شما مدرسه بخیر شادی باشد.
0: خوب
1: یک کم مشروع بریس نمتیف سرایی دست دیو مشروع بای محمد نیازم
0: و احسن برای شما و جمعی اون نفرهایی که پیدا کردن. اکنون من نمیدونم کی رو غالی بگویم ولی یک سرودی دلنشین
1: من که از همین که وای بودم من همین که خبر تو میدونی که اوز وای
0: صدقه نامی شما زنده باشه یک جوان سپاس. زلیخا بانو بیاید یک سرودی خیلی دلنشین رو کارگردانمون از هر کی که میگذارد برای تب بالیده ما و شما گذارد. چی گفتید؟ دلگیر نمیشوید؟ خب ایش رونده همون گوشی رو گذاشتن. شنده های ارجمن واقعا من خیلی شاد شدم که شما گاه و ناگاه از خب نفرهایی که در صحبت های پیشین ما گفتیم که فردا روز شش مقام است و خب از این شش مقام خیلی خب یک کسبیتی بلند در کار برای سراییدن شش مقام و روز شش مقام 12 می در تاجیکستان هم چون روز شش مقام تجلیل میگردد. هدف از تجلیل این روز حفظ و رشد صنعت های کلاسیکی تاجیک است و یک نفر دیگر شنونده داریم. بیاید بشنویم کی است.
1: مملکت بانو
0: خوب باشم برو
1: بشن روزی که کارگردان پیشکش مورد من روزی هستم.
0: بهترین من شما رو شنیدم. خوب استاد حسن بای جورقلوف می نویسد که از استاد جورابیگ مونت خیلی خوب می شود. بهترین یک نفر دیگر سلام می فرستد طیبه نامشون طیبه. خوب شما ننوشتید از کجا هستید؟ منم خیلی شاد شدم وقتی شما دست های خیلی بالا فرستادید. من شاد شدم. یک جهان سپاس و شنوانده داریم. بیاید بشنویم کی باشد. ما شما رو بشنویم.
2: سلام.
0: شما کی هستید؟ بهترین دلیر خیریدین رو هم میگذاریم. شما زیق نشوید، هم سفر باشید. اکنون کارگردان همون یک سرودی جذاب رو پیشنهاد میکند. فرصت ها میموند با هم صحبت میکنیم. شما رو برای یک دیگر خیر میگویم. چی گفتید عزیزان؟

0: به شام وعده دیدار گیرید، پرسیش حال دل زار گیرید، تا به شام زمزمه و رقص و سرود، دوستان لذت دیدار گیرید،
1: تا به شام وعده دیدار گیرید.
2: پیغام های شما از برنامه ما،

0: خوب شنوندای ارجمند، ما رسیدیم به فراوردی همین برنامه. خیلی شنونده های مرز سپاس کردن اینجا خالص تمام نویسد که برای شما روی سفید خیلی شور شدیم. برنامه بسیار خوب، یک جان سپاس حسن بای جوراقلوف، یک رسم خیلی زیبا، یک منظره های خیلی زیبا از دهه اورمیتن فرستاده است. یک جان سپاس. اینجا خوب جمیله جان نوشتن، یک جان سپاس برای برنامه خوب. جمیله جان از شهر دوشنبه هستند، اولین مرتبه به برنامه ما پیوستند. خیلی تشکر زیاد میگویند و خب باشد که با شنونده های خوب همون هم سفری پیدا کنند، دوستی پیدا کنند. ما خیلی شنونده های زیاد داریم و اینجا شنونده های ارجمند در وایبر که شنونده های ما کمتر می نویسند، گوناگو می نویسند. محمد علی بکنظرف اینجا نوشتند سلام و درود می فرستند به شما. خب کریم نمتیف می نویسند. نه شما شنیدید که این کریم نمتیف نبودند، ما شنونده داریم. می شنویم شهنازه جان در وایبر نوشتند سلام می گویند به همه شما، یک سرودی درخواستی دارند. و اکنون ما شما رو میشنویم. کی هستون؟ ما شما رو گوش میکنیم. شما تا
1: درود اپای مملکت بانو.
0: سلام، شما تا بخیر باشد.
1: شما بخیر شدی باشد.
0: خوب علی جون، ما شما رو میشنویم.
1: من پخش شما رو شنیدم، در تماس شدم. من یک درود درخواست دارم.
0: خوب
1: از عبیدالله صدلو.
0: خوب عبیدالله صدلو همین گونه
1: شما برای ریکار میخوام همیشه سربلند و خوشبخت باشید.
0: خوب زنده باشین. یک جهان سپاس. خوشبختی همه شما، یک یک شما آرزوی همیشگی من است. من میخوام همه شما خوشبخت باشید. همه شما مثل برادر، مثل خواهر برای من عزیز هستید و یک نفری هستید که من اگر از دری رادیو بیرون میرم همیشه مرا برای شما آلو. فکر میکنم و شما رو گوش میکنم. خوب
2: سلام علیکم مملکت.
0: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم.
2: من مظفر هستم، اجازه باشد این معلم محمد الله علیموف از نیامدان شنونده فعال زادروزم با 63 سالگیش تبریک میکنم. یک سرود باشد و مخلص مطلوبه رحیمو می باشد. از مطلوبه رحیمو یک سرود شوخش رو میموندید، رو تبریک میکنم. 100 ساله شد، باز ادون پیر شود.
0: یک جان سپاس. امید علی می نویسد که آفرین. یک جان سپاس. اکنون شنونده های ارجمند، ما یک بخشکی ترانه داریم، یک ترانه زندگی برای شما من می خونم، خیلی شنیدنی است و اکنون بیاید شنونده نهایی رو بشنویم که متل نشود با شما خیر گویم. ما شما رو می شنویم. کی هستون؟
3: سلام علیکم اپای مملکت.
0: سلام بختی رو شما رو برای شما هم همچنین
3: سلام باشه. با شما با کلی هموطنان عزیز مبارک باشد. دوستی بهترین و اکای محمد با جان این بود دست مولدی رو آسانیدیم. از فرصت موسی خدا بوده خود عزیز رو تبریک شد باش میگم. حواظ کرد سلامان باشه، دوان جمعون شد طوری کاری فرزندوش باشه، هیچ گاه غم و درد رو نبیند. در کار و فعالیتش برای رو موفقیت خوانم. حواظ کرد سلامان باشه.
0: یک جان سپاس. خوب
3: دیر خود ترونه از دونیم بخشند یکنه
0: بهترین. من اینجا نوشته کردم دولت هم سلام میگوید. خیلی دیر نوشته دولت، خیلی دیر کرده دلکه برنامه ما انجام پذیرفت. خوب رفشن صابیروف چیزی نوشتن، بیاد نمایش رفشن رو خونم پس اون ترونه رو میشنویم. خوب ای قدر شنونده های خوب همون با محبت می نویستن سلام اصلا برای برنامه بهترین. پیغام های همه شنونده ها قبول می گوید. روشن صابیر استان عبدالحمید غفورزاده می نویستد که از سپان سعید امکان باشد یک ترانه، حتما بعدی برنامه ما ترانه ها می رود. خوب زادروز استاد محمد الله مبارک باشند، زنده باشند. رسانه خوب حنیفه می گوید تبریکات مرا. من 24 ساعت می گوید دولت با شما هستم. یک جان سپاس برای محبت های خیلی صمیمی. هر کجا باشد زندگی شما پر از نشاط باشد، پر از خوشبختی باشد عزیزان. خیر، من همه شما را دوست می‌دارم. بخش ترانه های زندگی انجام بخش برنامه ما چون همیشگی. یک دیگر را دوست دارید، به قدر یک دیگر برسید تا همین زندگی ها شیرین‌تر شود، مشکلات آسان‌تر شود. خیر.

ترانه های زندگی صدای قلب زار من و گوش یار من بری اینجا فرصت ها بگرانی پشت سر می شود بگرانی بایی اقربکایی از حس درمانده را دست گران لحظه ها کشیده پیش می برند مثل یار دلنکش که بار نازش تحمل ناپذیر است منم اینجا دلگیر شدم خیلی دلگیر کاسه های صبرم سر آمد اما چاره ندارم آسمان بار ندامت نتوانیست کشد کره فا به نام من بیچاره زدم

لاله ها خزان شدن. افتاد برگه هایی که هر صبح با محبت نامه آمدنت را روی گل برگ ها می نوشتم. نامدی و لاله ها خزان شدن. باز یک بهار پشت سر رفت با یاد های تو و بی تو. انتظارم میای نمیای میای نمیای امید و نامیدی روی قلبم با هم در جنگن یکی میگوید میای آره میای دیگری میگوید نمیاید وقتهای برهدر لحظه های برابست نمیاید.

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های هجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم. هر هفته روزی دوشنبه از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم، کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
3: السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی. اینک باز برای همه شما که خنده هم داروست انسان را تبابت میکند، برنامه خنده هم داروست از رادیو صدای دوشنبه پیشکشی شما میگردد. سخن سردفتر دیوان عشق است، سخن گنجینه سلطان عشق است. سخن زائر کند سوز نهان را، ز شمع دل برافروزد جهان را. سخن سرچشمه دریای عشق است، سخن سرمایه سودای عشق است. سخن وحی است ما عرش برینیم، سخن سحر است ما سحر آفرینیم. جایی که سخن از زندگی است، چونکه گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. بهترین لحظه است برای شما عزیزان که امروز میتوان مهمانی برنامه خنده هم داروست، هنرمند معروف و شناخته که خوب از دوره های شوروی شروع کرده تا به امروز در طول 35 سال استقلالیت برای خنده ملت تاجیک خدمت کرده است، همسبق ما، همردیف ما، دوست ما، همکار ما سید احمد خال مهمان ما هستند. خوش آمدید نور دیده تاجی سر.
4: تشکر زیاد جمشید جان که شما وقت قیمت خیش را دریغ ندونسته به برنامه خیش ما را دعوت کردید. مینت پذیریم. اگر که 35 سال گفته 35 سال یک میجه زدن در گذشته.
1: بله
4: چقدر تیز گذشت. ما امروز در این برنامه اشتراک داریم، بیشتر کوشش میکنیم که درباره حج و درباره اون استادانی که از آنها ما حج را آموختیم، ما درباره زندگی حاضره مردم تاجیک برای بهبودی وطن سخنرانی کنیم. ما آماده هستیم جمشید جان.
1: سلامت باشید. البته بازم قدم شما نور دیده تاجی سر، لیکن تمام زندگی هستی این یک روسی گپ هم شوخی دارد ها خالو.
4: بله
1: هم جوی روسو میگن یعنی جدی سریوز نه
4: بینم نمیشه.
1: بله یک سخن به خاطر رسید که میگه بازم باید بسیار شوخی نکنی، یعنی بازم اگر بسیار شوخی کاری حاصل کاری دوگونه میشوی. حتی جدیت در این است که یک مرد به روسیه میره به سفر کاری میرود، بعد چند ماه روز میگذرد و دیگر یگون خبر نیست. زندگی کو مجموعه بهش کمیست، کم بودی کوستگی جستجو میکرد، رقم تلفنش میواد از رفیقش زنگ میزند، زنگ میزند از لبوی تا مردک جون سلام علیکم. با سلام اوزا بده تا من همسر شما کودکو زندگی رفته چند مشود به درگ اخی یگون مبلغ برای پیشرفت زندگی یگون کودکو به خوراک در کل سر لباس از اون طرف ته پول چو میکنی من صد بوسر اون کردم کشت است قد شده است علاقه چند ماه دیگه میگذره خیر برادرو یاردن میکنن چه زندگی یک میبیند نمیشه در نکو نوبتی ها جای شوخی زن زن میزند با یک بوده کنزو لبا افتای مردک جان سلام علیکم این من اولای شما افتای ها لبا چی میگی؟ افتای شما همون ساعت بسای روی کده کو من از همسایه قرضدار بودم پنجه تش همسایه دادم هر سهر گفتست چهار تا پنج تاش داد شیر میخرم. خیرت گفته است همون بینی و جامعه در وقتی افتوبس مشروط ها در میرم همونو شهر میدارن نمیگیرن. گفته اگر همی خیلی بوسط داشته باشی با روان کن.
4: یک زنک در ماشین قطعی شوهش رفته میگه مردک جان شما 10,000 سامان دارین در کرتتون، یکی بدن لازم میشه 5,000 سامان. من شما دارم میگم مردک جان 5,000 سامان ما داتین. یکی هم 10 دقیقه نمیگذره که خشتومن تون یعنی مدری من زنگ میزنه میگه که داماد جان عزیز 5,000 ما داتین 5,000 اوچم ده خشتومن تون روی کدین ده کارت شما چند هزار میمونه مردک جان؟ مردک فکر میکنه میگه 10,000 ده تا پروپوشنی.
1: مردک من یک قصه میدونم که خودی سید احمد خلوف بار اول وقتی که برای دانشجویی شده اومدگی اگر فراموش نکنم این بسیار لحظه خنده‌وار است. شما اعظم کودکی مثلا ذوق داشتید که اکتور شویدن کجا در افتی دیدم چی شده بودم روز که بعد چند وقت نویه فیض آباد در آموزگاه
4: رسمی تکنیکی دوشنبه اومدیم یکم بار نبود که این سال همین 91 بود بعد رفیقمون مسجد کردیم میریم نصیب شما این سوسنا بود که ما آموزشگاه کسبی تکنیکی اومدیم که الکی این سوسنا ده هم اوجا سپاری اوگوست اومدیم ده هم 12 اوگوست بود بعد این رفیقمون گفت که بیا میریم همین قدیمه یک سال شفیوری میخونیم همون لحظه ده یک 6 ماه پیش یا که 8 ماه پیش رحمت کنه خدا پدرمون 03 داشت اتوماتیک ژیگولی به پروا های کنه خوشبختانه گوییم بدبختانه گوییم با سلامت دچار شدیم دیگه رحمتی مصافیت گفت که اگر تو پروا نگیری دیگه سری رولا نمیشینی بعد رفیقم گفت که هم خیلی میریم آموزشگاه کسبی تکنیکی تو همچین هم افکار میکردم که ظفر آباد همینا آباد آباد اما در منطقه ولایت سو قرار دارن اومدیم ای افتوگزاری دوشنبه دیدیم که فیض آباد اومدیم ای کس بلیت گرفتیم در اتوبوس فیض آباد نشستیم اتوبوس هم خوشروی نازنین همین توریست میگفتن پشتشون دروز بود چشتیم یک ساعت پس دیدیم در مرکز نویه فیض آباد رسیدیم افتوکزل شده خیلی کدام یه نویه فیض آباد بشه افتوکزل فیض آباد میدونه خیلی همچه فرو آمدیم بعد بودیم که ما دو بیده رفتن در کنه همینجور آموزگاه کسبی تکنیکی بودن که همینجا بستین این شهر وحدت افتوکزل سرخ دروز دروزه میبین همشینه یه 7 کلومتر پس همونجا هم میشه اومدیم 7 کلومتر است در عموم همه یک ساعت و 20 دقیقه ده رسیدیم هم جوی در کنیم هم ده بعد ما فهمیدیم که فیض آباد کجا دفته خوشبختانه یه سال همجا خوندیم
1: شروع فکر کرده ولایت
4: سلطان سلطان همه فکر کرده ما در حقیقتا فکر کرده که ولایت سلطان در قرار داره فیض آباد
1: انا امروز ده یک پسر بچه بور اول شهر می بیاد و بعد می گردد این طرف اون طرف چه خلک وقت خورو بود می بیند که اجا مثلا نرخ ارزان نوشتگی اونجا خود دوگ می فروختیان امروز معمول است که یعنی حسی بی خورده و بین نان ده بیمونن خود دوگ می رادو اونجا خود دوگ می خرد خلاص روز اول می خرد با روز دویم چه خلک برای ادمی نو شهر کار نیست ولی اوجات سپوری همون وقت که با نصف روز می شن اگه همونجا میرم خود دوگ میرم هم می رادو با خود دوگ می خرد که فروشنده چه خیلی از خود دوکا میگیرد و بعد برای پاک کردن دست سلفتکا همو خود دوکا دراز میکرد که امروزی جوان همو سلفتکا شو میگیره و گشته همو فروشنده ده میگه اپا میبخشه گفته ما همین روز به همین نخورم دین همین قدی خورم تا در گلون روز موند
4: بچه های دیوید بسیاری وقت ما یاد دارم هم بولی اول شمی آمدن از سالی 86 بود ما همین توبیس که پیشینه بود که بزارم
1: بزار برکه
4: رای زیر زمین قدیه نگذاشتیم هم بلو قدیه آمدیم یک صدای اشتاک بلند شد کربندی بیدیا اینجا بگو آمدیم سه سومان ما گرفت سه سروبل دوره سایود شکل خیلی کم کرده آیا بود چند دیگه هم تو ها زیرد کجای در رای زیر زمین بینیم حتما هم تا مگذارم انا یک لطیفه آزی بسیاری هستن که در همین نسبتی رئیس هاشون بگیم خواجهاشون کم کم همیسو خوب خوب خوب خوب کننده میشن یه لطیفه رو همیجا بشی نظر آورده رئیس کارگروش هم میگه دو سه تا جونیشین شه شکر میروند شکر میروند خیلی میروند اول خیلی 13 گرم همون نوشیده خشونه تیار میکنم با شکر بعد رئیس میگه که کمون نبیارین کمون نبیارین با یک تش میگه که یک تیروش جو با جو کنین کمون تیراندازین دست رئیس نمیتن بعد هم یک کوگ سر میتن کاو گسر میتن هم کاو هم تقریبا یک 20-25 متر هوا ده بلند پرید است که همه رئیس چین میکنه میزنه که تیر بیره ها کج میره و بعد یکی رئیس طلب جانشینش نگو میکنه جانشینش گریمانو شکرده گفته است توبه رئیس میگه جانشینش یکی چی خواه توبه داری میگه 43 ده در اومدم یکی مره میبینیم که کاو گم برده پرواز کدیسته
1: در زندگی حیات سین سال روز وز کلان میشد یا روبر دیگه هم همی یک یک شب میشیدن صحبت در باره شکر میدهد که میگه من شکر میرم و دیگه هم میگه گم نیست گفته حضرت وقتی شما شکر های پگه میریم زرگوش گفته چون میکنه شما زرگ نخوام هم به همه آبرو گفته زرگوش خیلی با وقت تو دیدم گفتیم برای سبوکی کردن یعنی مرغ هلال شکر هایم مرغ من باید سای چکر را هم یعنی اوهو دیگر پرابلم ها یعنی وزبین با این مثلا تن و توش و با این وزن زیاد ها خیلی که از شما کسی

0: فکر میکنم جمشه جون که بیشتر خودی هم پدران و مادران آموخته میکنن هم خیل اما کارشون آسان تر سو میگه گریه نکنن در را دستون دایگه نبیرشون موشه فردا میشه او مچه هم خودش این تیده در خودش ساز استفاده نیباره فردا یا نبیره شروع سوده پنسوده ای پدر و مادر بابا بیدن در اصطر این تیده در آمده کار کده میتونن برای همین سروال همین هم و همین کمبودی درمو کلانا های من فکر شخصی من هم. اگر ما خودمون اگر آموختش رو نکنیم اما
1: نمیشد
0: ایو در خوب یک حرف او بیره در سین سال چورت بکنیم
1: حتی اینشتین بیدید که چند عصر پیش در دوره خود گفته بود است که سال و ماه و روز میرسد که تکنولوژی یعنی از جوان ها از جامعه پیش میرود و بسیار جوان های ما بفته است به سواد میمونند اما بیاید این سرود حسن چیله رو یک جای یک گوش کنیم که در این خصوص بسیار خوب سرایده است اینم با درد این روز جامعه میخورند

0: гуна чашмахом як марда гами шарҳ дод ки чашмахом чихел пайдо шудааст ай кадом аср пайдо шудааст он дар минтақаи кулуб онҷо ӯ собиқ санъаткор буд ё ки ҳамин соҳаи фарҳанга хуб мефаҳмид гуфтам ки хайр бародар шумо ай вилояти суғ нестед дар бораи ҳамин чашмахом чӣ қадар шарҳ додед ки чашмахом кадом асрда пайдо шуда чихели пайдо шуда аввал 24 махом буд баъд омад 18 12 омад 6 шед шумо ҳамира медонистед фалак гуфтем акаҷон ай куҷо пайдо шуда гуфт фалаки аслан гӯа мардуми кӯҳистона пайдоиш кутм чӣ хеле шохӣ кард намедонам гуфт ки фалак ҷура ям асрҳои пеш то ислома гуфт ҳамин мардума ки дарав мерафта мисол ам болуу адир мебаромада ям мардак бад ам даст шабехи гӯшта мемонда бад ам баланд мекута эй очай абдуллоҷон вақти абечид بگی دسترخانه او خود تیار باشه به دستی بچه خوردیم اسماعیل جان روان کن که ما مردیم گشتگی در همیگه استاد با مولوی زمان دیگه تویجر آمد بعد فلک شد فلکی کوهستانی راقی
1: هست میمون چند هم هست میمونی خوندگی نخونده دعوت نامه به دعوت نامه اما این سیروزی مرد بازن شده که در میکوباد دیگه که میبینن میمون با میگه که چی شد میمون اومد خونه ده چی نیست بطای مردک جون هیچ گم نیست خونه هست دیالا من هست من همین میبینم آشخانه ده وقتی میمون شیش چوی نون آوردیم که دست بده در سرخون که کردی من اهمو درون مکتای کمی کافگیره دیگده درنگ برخ برخ زدن میگیرم بعد شما پرسید که چیکار کرده استودایی من میگم که خوراک آماده میکنم بعد میگه که میمون وقتش نیست چی داری تیار هم من میگم یلمه است من میگم همون یلمه گرفته بیو یلمه میگر میکنیم میبیاری تمام بود است میمون گسل میکنیم هر دو مسئله میکنم دوان میمون میبیا سر درس خون میشینم اویلاش میرود در آشخانه یا لحظه پس اینو صحبت دارن که یکی درنگ برنگ اوزی کفگیر دیگ میشه که از جا مرد اوز میکنه آزنک ها چی گفت تنجید ای مرد اگر ایش دید گفتم یک خوراک آماده کنیم اید وقت نیست دید خوراک هم چو میکنی چی داری چی گفت که یک گرسست زیادی میشه بایا آوازی بلند صدای دیگه تواق میشه من میگه چی گفت شد که زنه گدری آشخونه میگه مرد اگر جان همون یعلمی دیننگی هم چپه شد
0: یک مرده که همین دورنده بایی به دولت به قبل مردم وزیره یک میلیونر یک خونه در کدنگ سختگی به خونه زور سه تجه همه خودش زندگی میگه تنها و زنش بعد یک خدمتگار زنک میگیرن برای هم کار باره هم خونه خیلی خیلی زندگی میکنن یک روز همین زنی میلیونر ای کجای درک میوه که شواری همین زنک قطعی همین خدمتگار زنک همین اشورزی میکنه همین درک میوه زنی میلیونر بعد میاد پیش همین زنک میگه گوش که بی اخل بی افسلا تو نو آدم بدهی صدقه همین نو نمک خونه ما کنه تره بگی لاخ پرده یک ساعت در وقت تیز گم شایم خونه ما یک ساعت میگذره زلی میگه میگه که خدمتگار زنک در پیش همون در خونه زده علام کدگی همین رنگ رو ترش شدگی همین دردی علام مخدا بعدی زنی میلیاری خواه نگاهش میکنه نگاهش که خدمتگار زنک طرف همین زنی میلیانیر نگاه میکنه میگه گوش که زتو در عشق و عشقی صد برایت دم مزورم کی زنی میلیانیر خندش میکنه میگه گوش که ای گپور اترا شوهری ما گفت میگه نه اخرانی اوچه چه سوال میتوند بچه ها که میگه اوچه چی با میگه همی داماد عروس رفتی سن میگه همی ای خانه عروس عروس برواندن ده تو پیش دروازه را گیریه میکنه بعد اوچه میگه بچه هم اخی عروس تو پیش دروازه را گیریه میکنه اگه ای دروازه که برامد انا که ای مورو سر کده تو قبرستانه بعد مرده گیریه میدره پرابلی بسر میشه زنک انتالیا ترسیه ده میره استراحت میکنه بعد خیلی پس نمیبینن خیلی دوگانوش بعد میبینه بعد دوگانوش خیلی پیش میرن زیارت میرون خیلی میشینن چخشق میکنه بعد دوانه جون ترسیه ده میگه انتالیا با چند خدن گرفت میگه دوم ما میگه چخیل میگه او اتپسکه گرفتم دوم آدم گرفتم و میگه دوگانه جون چخیلی که ما میفهمیم اتپسکه یک ما های که چخیل تو دوم آدم گرفتی میگه همین یک ما دام گرفتم بود کردم که رئیس ما اتپسکه گرفت دیگه مردک خونش میبینه که زنش میگه ها ایوه نمیدونی شرم نمیدونی تاکه یا نه تاکه یا پیش زنهای بیگونه میره ها توکای پیش هم زنکوی بیگونه میره این همی سه فرزند دوری امی و مایتی نیستن یه بار خانه خبر گیره
1: یک اویله در قاید می شود روزی 60 سالگی اویله دور شوی بعد که خول نمی نویستم تمامی فرزند و کلین و نبیره عبیره و همه مایدون در رقص و بازی بعد یکی هر که برو سفید می گره طرفی کمپیر می گره اینجا بیو چیخی دبای نگفته همی 15 فرزند نمی کلین و نبیره و همی یک تش در نظر اون کم چیخی توفصه است دار یکی جوانی در شوخی نکرده باشید کمپیر گفته چی بگی اینجا بیو این طرف خونه درو خونه درو گفته گفته مسافده تس نبخشی خود حرمت کن اون همونه که گفته در نظر کم چیخی توفصه ای کن سوال دادی تعجب ده که مبادو در یوشی شوخی نکرده باش کرده یا هوای شایخته لیکن اصلا در فهموندن در تمام حالت این زن ها پیش رفتن برای چی بگید؟ امروز یعنی بسیارتر سر چنبرک میبینیم زن ها و ماشین ها حتی شوهرش و ماشین خرده میتین یک تلفن میشود یک ماشین قیمت در روزای نزده خردگی زن ها دادگی تلفن میشود مردک جون ای مردک جون با تو تینجه چی بود خیلی آزو مردک جون ردیه ترده او در اومد یک مردک خنده افته اینه بیدی توبه تا تو اولش من را گوش کن تو همی میدونی که ردیه تر در کجای ماشین های افته ها چه بده میدونم میدونم رادیاتور افته در پیش ماشین های تو دروز در پیش ماشین خیریت میدونستی او چی باید رادیاتور دار او میدونه خودی او رادیاتور خودش در دروش اوه که افته او خیلی چی در رادیاتور او نداره که ماشین در دروی بفته هاوز ها یک کس خواهش کرده برادرش که ما همی یک جا کاری ضرور دارم و التماس همی دکانی من در چند لحظه سودا میکنی نرخوی معاین کرده بله این مثلا 10 سومون این 20 سومون این 50 سومون یک لحظه میرود بعد چند دقیقه گذاشتن بر میگرده که همی دکانش به درجه آدم های حیرون میمونه گفته این قصو من کار کردم این دکانی من در این خیل میزوجنه کلی نبود چی گم باشه همی میبیا که همی به درجهش نوبت استودگی همی خرید کرسان همه چی 3 سومون فروخسوده دو وی میکنه میگه ای برادر ای تو چیکار کردی شده تو گرانگی من اینو خودم با نرخی گران خریده اومدگی و تو این همش اپتون سیسومی یعنی دوده سودی و خیلی بانکروت میشم گفته ای بانکروت چه میکنی تلپا ده کیف کن
0: پیشی همی سردار چوبای کارهای داخلی یک مردک جالب میاد مراجعت میکنه که کلام کرد کار بعد میگه بروتار گفت زن خواهی چی شکایت داری و مرا وقتی آخر همی زنم به حد میزنم میگه رک سردار نه میگه از خود مقد کیوم میگه خدی زنم کشود میگه زنم ما پریوم نیده خب میگه تو فایده میکنه کسی گره میگه دروی زنی همی آدم بعد سلام علیک میکنه می دروی هنگم آو پرسی میکنه بعد میپرسه هنگم که شما ای بنا میدونی شما چند سال از زندگی میگه 25 سال ایزو نمیکشی ای بنا میدونی تو میگه زنک کپا کرو یا او تو مرده اکتا بزنی مرده که خوجهی نیش شما ای که بلگوی شما ایسو میکنه شما ای بنا میدونم شوهرتونم بزنی بعد زنگ ای رفیق سردار در تا بکشم رفیق سردار همین دستم قاخ شو رفیق سردار من همین شوهر من یک تا زده باشم روم سیاش ای پوره قلبی من پدری بوده که من حیاتم ده همین مردک من یکان بار زدگی نیستم که مردکش میگردنی گوش میگه میگه رفیق سردار ای بیوه دروغ میگه کی زنش میگردنی گوش میگه میگه خبکوز یا شپلو دیگه میخواه
1: وقتی دکتر در مراجعت میکنن یک مرد و میگه گوش که برادر خم خستگی از حساب عصب است فهمیدی این یکم شما از سر تو بگه کور میکنید زحمت میکشید شما یک کور دارید برای که آرام شوید دیگه هم خیلی بیماری و سکته در نپیچید همین وقتی که خانه اومدید همین دروازه رو کشیدید که در اومدید تمام پرابلم رو ایدر بیرون مونید و مردک نگو کرده دکتر من چه زنم ایدر بیرون میکنم
0: زنه که هر روز همی شوهرش همی گفته که همین کرایینی که همین آشخونه من کار نکردیست همین یک تعمیر که کاری من نیست میگه میبرم میره پای روزگاه میگه میگه همون کرایینی که جای آباجی که من فانه من بایران همون یک تعمیر کن خیلی میگه یک کاری مردکی نیست میگه با روزی دیگه هست میشه همین آشخونه میگه چکیدیست همون کرایینی که یک سوز نمیکنی میگه یک کاری مردکی نیست باید ایبان یک روز میگذارم مردک خونش میدونه که کرایینی که همون آشخونه شون سوز میدونه که درونی همون وانه شون جای آبوزی کنی همه کرایینو که شون ساز او محکم میشه ساز مرد خستم جایی رحمت میگه زنه جون کی را ساز کرد میگه همی همسیه را گفت و میگه اومد خیر ساز کرد انا پاید گفتم چی خدمت کنم همسیه را گفتم گفت که خیلی مایل مده چی درد کنه نیسته یا ای پرای رو تون یک بوسته میتین یا که برای ما یک حافظی میتین یکون سرود میخونین بعد مرده که خندهش میگرم میخنده میگه ای البته خیلی سرود خونده یه زنک میگه چی من بطر حافظه هم؟
1: یک مرد همون رو بروی خونش ده یک همسایه زن بوده است تنها یک برو همی دیدن برو هم ده عاشق میشود هرچند چندی وستار ایسونده میبره نمیشود بعد فکر میکنند که چی باید کرد که دل همین به دست میره چی خیل کرده یعنی ملاقات یکی بحار میشود و زیر باری بعد فکر میکنند میگه شد یه روز آیلش میگه زنگ همی همسایه زنگ یا آدمی تنها بیچاره بعد چی میخواید بیو گفت است دعوت میکریم میریم یکون کوپورا ایلا بی اوبا ایلا بی دریای استراحت همین همسایگی در نقل نشد آخی نام نامه قدردانی مسلیت میشود دعوت میکنن همسایه زنکا وقتی که میرون الکای مرد فکر میکرد که چی باید کرد که یعنی در این دشت بیابون اظهار محبت کرد و میگه گوش کنید اکنون امروز به خاطر که شما استراحت آمدگید شما زنها یک کار میکرید اویلش میگه شما این دره ده میره هزوم جمع میکرید من خوراک پس شما گفته از همسایه هر کارتشکا پیو زمین رو آماده میکنید تازه میکنید من خدمت میکنم های فلانی این کار فلانی همه را جا بجا تقسیم میکنن تمام میگه دنیا به دشمن کنم کودکو این داره اویلش خودش هزم جمع کنی هرچند ایزوری محبت میکرد بوسی دن ایلا بیار اول زی دست مگذار هر قدر بوسه طلا میکرد که رد میکرد همسای زنه یکی دخولت که دیگه خروک باید پسن همه چی اومده میشد هزم بیار نیست همی داره در کفتنی میبرای های های میکرد میره که هم بولو در چوپان دیگه همونجا استادگی ای بولو نگاه داشته میگه ای برادر ما همی یک ساعت شد شما نگاه دارم ای قدر زوره کدید ای قدر مهربونی کدید ای برای هم بوسه خود را کشتی گفته است من نگاه دارم نه کتشکم نه پیازم را توزه کرده ای کی هست تا ای همه همسایه زنه کرده تنهای دوست داشتم همی قدر زوره کردم یک بوسه نزد گفته ای بچه ساده بودیده نکی و من همی دره دره یک زنه گمونجا در هیزم کف ساده همی چور دانه هیزم شکرم ده بوسه میتید
0: یک بچه اگه را در گذاشتی که یک مرده که همین کپا کلون خیلی تقریبا ایسی پنج تو چیز داره همین را در این طرف رفتیست این طرف آمدیست ای مردم برای وطن جان سپورین برای وطن خطونه قربانی کنین ای مردم خطونه بکشین برای وطن جان بتین جان سپورین خطونه برای وطن قربانی کنین که مرده که همین میشه پیش میگه یک جان شما رو چی مردم همشه مردن دعوت کردیستین من همین شما چی کاره این اکه میگم ها قاور کنم همه یک مرده که دیگه هم میگذره که اما خیل با اونان دیگه همه یک بچه هک همه خدا را زوره داره یا پروردگار بارون بار گفته ایسته این مرده گوش ایسته بره ای خدا جان بارون بار که مرده که هیران میشه میگه ای اکا شما زمینی پخته دارین میگنی زمینی گندم دارین میگنی شالی دارین میگنی خیلی برای چی میگه اگه خداوند زوره کرده ایسته که بارون بار شما چی کاره این میگه من از زانتیک میفروشم اکر
1: دوستی نزدیک گورکنی میرم هم بعضی شوخی بسیار هم نازک است هم بسیار تنگ میبیاد هم در حالتی میبیاد و از بینی میبیارد وقتی که مثلا همون گور را میکنن با نعوبت میکنه که یک نفر پایون در گور میکنن دیگر نفر بیرون در مثلا انتظار یا خوک هایدی من میکنن اون نفر یکون میدورد و خیلی که مثلا بلانگی بیکار میمونه بعد میگیرد و همون درون بودگی در زنگ میزند تلفن قطعی همون جایی حالتی چخیل میدونیم تنگی است و همین ندیده کسی را ایلوش کرده کفته تلفنش میبرده در گوش میمونه که ای بیرون میگه پوچه تای پشتی من گیر همین حالت در این درانگی همین телефон ҳанӯз берун баромада, хулоса ин баромада барор, айҳуш меравад. Ҳами тарс хати ин мебинад ки вазият вазбин дига чи гап шуд, гуфта ҳеч чи намедонанд. Товай баҳуш омада намера рос чипта мехарад, мегреза худи Россия меравад. Ино вақте ки санҷиш мегзаронанд, вай ба худ мебиёд, масалан аз вуҷудаш тарс мебароранд, баъд ҷустуҷу мешавад ки чи гап шуд, воқеа мега ки ҳами хел. Ҳами вақте гур мекандем, ману ҳолада ки як телефон шуд, маҳмуд гирифтум гуша ки телефона дар гушу мондум ки яки овоз омад ки پوچه تای پشتی من گیر وقتی آخران زوانو که میکوان که همون دوستی خودش زنگ زده است باز میگن که من از بیگانه گم هر چی کرد با من اون آشنا کرد ببین هر نو دوستون هم
0: همه در بالای یک تپه یک سه مرده که افغان نشستگین همه در حالتی غیری نابازی قرار دارند در حالتی غیری نابازی چیزی استعمال کردن خشون میدونن همه کیف صفا هر سش دا بولم تپه نشستگی که میبینن که پایان ده یک مردک افغان سه تا زنش فرنجی و دسترشون کشتگی پیش پیش رفتی زن این مردک افغان ای خفاشون رفتی سکی سه مردک در بالای تپه نشستگی این حالت همه بینن بعد طرف یه مردک که همراه زناش رفتی زن هر سه زناش پیش پیش خشون ای خفا میگو کوکو ای با نمیدونی شهر با نمیدونی در گذشته تمام اولاد و اجداد ما چون پیش پیش می رفتن زناشون ای خفا تو اولاد شرمنده کردی سه تا زنک پیش پیش رفتیسته خودت ای خفا بعد این مرده که این پایان طرف یا بلو نگو میکنه میگه گوش که در اون اصرای گذشته که اولاد اجدادی ما وقت زندگی میکنن تاگی زمین ده مینه خواندگی نبود
1: خوشبختانه لحظه ای بود که ما همه با هم شنونده های عزیز از لطیفه های نمکین از گفته های سید احمد خالوف هنرمند شناخته ملت تاجیک بهرهور گشتیم بار دیگر قدمشون نور ده تاجسر و در آخر میخواستم یک مهر و محبت صمیمی خود را به شنونده و به مخلصان برنامه خنده ام درست از رادیوی صدای دوشنبه گفته باشید
0: کوشش میکنین در برنامه آینده جمشید جون بازم خوبتر تیاری ده لطیفه های درکاری لازمه را نوشته روی خواهز آورده با نخل کنیم که بیشتر تابه
1: سلامتون
0: گردد مینک پذیریم برای دعوتتون با کارگردان ها نیست تشکر میگیم که بینید در دوام این چند دقیقه خاطیم رو همراهی کردن سخانه ما توقعت کردن گوش کردن و شما نیست تشکر
1: سلامت باشید هموطنان عزیز شنوندگان گرامی با همین برنامه خنده هم داروس از رادیوی صدای دوشنبه که این لحظه پیشکشی شما بود به انجام میرسد به همه شما تب بالیده خانه آباد و در هستی زندگی بربریات تمنا دارم سلامت و سربلند باشید

0: але ман мушкил аст мегӯям. Ман мегӯям мушкилӣ надорад. Гап дар одат аст. Яъне оҳиста оҳиста вақте ки ворид мешавем, аллакай дигар, ҳатто бо ҳамон лаҳҷа, лаҳҷаи маҳаллии худамон гап заданамон тағйир меёбад. Ин бисёр як вай хуб медиҳад, ки албатта ин чиз бояд ҷориш бояд бошад, риоя бояд кунанд, ки аз хона албатта берун шудан аллакай вай бояд дар ҷои ҷамъиятӣ бо забони адабӣ ҳарф занад, ки ҳам забон ин дар ҳангоми муошират меомӯзанд, якдигарро мо хеле хуб дарк менамоем. دیگر اینکه نسل دیگر نیز این چیزا به نوبت گرفته و نو همین چیزا ادامه میدهند. ولی متاسفانه در همین مسئله یک نقطه دیگر رو میخواهم اشاره نمایم. امکانیت امروز خیلی زیاد هست توجه حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به آموختن دیگر زبان ها و تمام همین شرایط فراهم آورده شده است. ولی اون چیز نگران کننده است که بعضی موارد ها در معاشرت مخصوصا نسل نورس و جوان زبان کلمه های خیلی آمیخته رو ما به مشاهده میگیریم. مثلا استفاده میبرد یک کلمه تاجیکی است، یک کلمه اش روسی است، یک کلمه دیگرش زبونی انگلیسی است. من تو حیرون با دقت وقتی توجه میکنیم بعضا مراجعت میکنم که یا پره با زبونی تاجیکی گپ زن یا با زبونی روسی یا با انگلیسی. اول اینکه با زبونی تاجیکی حرف زدنتون بسیار مهم است که امروز با زبان روسی مخصوصا با تحصیل فرو گرفتن کودکان توجه خیلی زیاد است. ولی بسیار متاسف از اون هستم که بعضی از خود اویله های توجیکی هستن که اومان زبان توجیکی رو نمیدونن، با زبان روسی از جمله حرف میزنن. اموختن زبان خوب است، البته دانستن بسیار اهمیت دارد، خیلی مهم است. ولی پیش از همه برای همین هم بیهوده نگفتن که هر کس با زبان خود سخندان شود دانستن صد زبان آسان شود. این همین یک شعور باید باشد که اول زبان توجیکی ادبی ما رو باید خودمون فرزندان ما اهل اویله داند و هر сада тавонад равон. Ин чизи бисёр муқаддас аст ва бисёр чизи ҳатмӣ аст. Ва сипас омӯхтани дигар забонҳо ҳам воқеан ҳам осон мешавад. Барои инкишофи нутқи кӯдак, барои ташаккули худи як наврас, як ҷавон имкониятҳои зиёди дигари фароҳам оварда мешавад, ки албатта ин дар асоси омӯхтани забони тоҷикӣ бармеояд ва бисёр хуб мешавад. Албатта ба ин масъала ҳам ҳар як нафар вазифадор ҳастанд, ки таваҷҷӯҳ намоянд, таъкид намоянд, ислоҳ намоянд, ба як роҳи рост ё ин ки дуруст равона созанд, ки омехтагии ба ин шакли муошират забонҳои гуногун маънои замонавӣ будан ё ин ки маънои омӯхтани забонҳои хориҷиро ҳеҷ гоҳ намедиҳад.
1: Хуб, муаллима, тағйири хат, тағйири имло ва баҳсҳо назарҳо перомони он зиёд буданду зиёд ҳастанд. Мо дар ин самт таҷрибаҳои зиёд низ дорем. Бигӯед ки این پدیده ها تا کجا می توانند به تشکل زبان تکان بخشیده باشند؟
0: تا اونجایی که من درک می نمایم و البته اندیشم رو همچون یک صاحبی همین زبان، همچون یک شهروند همین جمهوری تاجیکستان می دانم، البته تغییر دادن خط از یک خط به یک خط دیگر گذاشتن این معنای رشد و تشکل یافتن رو ندارد، زیرا بحث های زیاده که علمان در اینجا وقتی متخصصان در این سمت صحبت کردن، از جمله می خواهم از مقاله عبدالنبی ستارزاده یادآور شوم که تاجیکی دری و فارسی در گازته تاجیکستان روی چاپ آمده بود و حتی همین خیلی یک سرلوحه هم یک گذاشته بودند که وقتی که بحث زبان تاجیکی فیسبوکی شد، یعنی در سامانه‌های اجتماعی دامنه پهن کرد، خیلی آمیخته شد، یعنی به آمیختگی برده رسوند که در اونجا جز به جز وقتی شرح میدهند یک گروه البته تلاش یاییم که پیشنهاد می نمویان که ما دوباره به خطی فارسی برگردیم و دیگری البته توجه به اون می نمویان که نیم البته تغییر دادنی یا اینکه الیف با هست یا اینکه خط است بود بود با چند ساله های دیگر ده ساله های دیگر به بیسوادی به آموزش یعنی به این چیز برده می رسونند. گفته همین نظرشان رو به همین شکل البته اونجا خیلی وسیع بود فصل شهر دادن و من نیست به همین شکل خلاصه کرده می توانم که تغییر اون معنای تشکل یافتن اون رو ندارد. صحیبی کردنی اون، حفظ نمودنی اون رو من در تشکل اون به همین شکل میبینم که اون زبانی که ما امروز زبانی دولتی و اینکه زبانی ادبی تاجیکی که ما امروز حرف میزنیم این همون زبانی قدیمه ما هست که ما به همون شکل اون رو میشناسیم، قبول نمودیم. ا در مسئله املا باشد واقعا در زمان صاحب استقلالی با الفبای تاجیکی بعضی تغییرات هایی که وارد نمودن البته این بسیار موافق است، بسیار خوب است، زیرا پیشتر مثلا بعضی حرف هایی بودند که ما نه تلفظ میکردیم و نه استفاده میبردیم موقع داشتن ҳастанд дар худи ҳамин калимаҳои тоҷикӣ, ки дар ҳатто бинем асарҳои устодайнӣ истифода шудааст. Масалан дар дарё бо аломати ҷудоию аз ҳамон алифбои пештара, яъне алифбои тоҷикӣ тағйир додан, албатта ин чиз бисёр хуб аст, ки боз як нав таҷдид шуд, як нав мушаххастар шуд.

0: گزارش مفصل.
1: مرکز تعلیمی کسب و آموزی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی واقع در شهر نورک در صاحب کسب نمودن جوانان سهم مناسب گذاشته. در سال جاری پارک تکنولوژی آن ساخته مورد استفاده قرار گرفت که امروزها هنر آموزان در شرایط استحصالات نازکی های کسب را از بر می نمایند. گزارش همکارم تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
2: مرکزی تعلیمی کسب آموزی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی واقع در شهر نورک زیاده از 100 نفر کسب آموز را امروز به تحصیل دو ساله و کوتاه مدت از قبلی کفشگری گاز و برقی منتیاری برقی حسابدار با دانستن کامپیوتر دوزندگی به آموزش فرا گرفته است که اکثرا پسران و دختران است میباشند. با معلومات سیمومین عیسایف دایرکتور مرکزی تعلیمی کسب آموزی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در شهر مذکور دانشجویان پس از ختمی صنفی نو در 4 گروه در این مرکز به تحصیل فرا گرفته شده بعدی ختمی مرکز در برابری تامین با جای کار در استحصالات اکثرا به مکاتب عالی داخل میگردند.
3: در سال جاری ما پارک تکنولوژی مرکز رو با دستگیری رکتر دانشگاه محترم علیدین عبادالله‌زاده با کار در آوردیم که شاید حال گشتیم که کسب آموزان در درسای استحصالی با استحصالات مشغول میشوند. دانشجویان وقتی که با سیمخونه استحصالی میروند پیش از در آمدن از تکنیکای به خطری میگذرند. هر یک تاشون فهمونده میشوند، لباسای توصیوی بابر میکنند، امضا میگذرونند، بعد با درسای استحصالی مشغول میشوند.
2: یادآور میشویم که در پارک تکنولوژی مرکزی تعلیمی کسب آموزی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در شهر نورک استحصالی میز و کرسی زمانوی امروز براه مونده شده. مرکز امکان دارد تمامی مؤسسه های تعلیمی این شهر را با میز و کرسی تامین نماید. به معلومات سیمومین عیسایف دایرکتور مرکزی تعلیمی کسب آموزی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان اکثری استادهای تعلیمی مرکزی کسب آموزی صاحب تجربه بوده و وابسته به طلبات بازار در مرکز محصولات استحصال می نمایند.
3: امروز ما محصولات میز و کرسی های نشست برای با کتی پرت ها و پنجره ها برای تیرزه ها و دیگر نمود محصولات ها استحصال میکنیم همراه دانشجویان. ما در نقشه داریم با فروش براریم علاقه خریدار ها هستند. ما استحصال کردیم در انبار ذخیره کردیم.
2: امروز سمت فعالیت پارک تکنولوژی مرکزی تعلیمی کسب آموزی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در شهر نورک و بهتر گردیدن کاری تعلیم و تربیه نگرانده شده، طبق آن کارهای خواجگی داری داخلی مرکز پیش برده می شود. در همین حال سیمومین عیسایف دایرکتور مرکزی تعلیمی کسب آموزی بر نظر است که با چنین شرایط های آموزشی مرکز امکان دارد داوطلبان را از دیگر شهر و نواحی به کسب آموزی فرو بگیرد.
3: برای جلب بیشتر کسب آموزا ما گروه کاری تشکیل میکنیم با دهات ها، با محله ها، با مکتب هایی که در شهر نورک هستند تقریبات میگذارونیم. نسبت به سال قبلی در سال 2025-26 یک 10% زیادتر خواننده ها جلب شده گیم به مرکز کسب آموزی و از حاضر علاقه کاروی تبلیغاتی را براه مونده گیم دانشجویان به قید گرفته ایستودن.
2: امروز آموزگاران مرکزی تعلیمی کسب آموزی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در شهر نورک فعالیت خود را در زمینه دستور سپارشهای پیامی پرزیدنت کشور براه مونده تلاش دارند در صاحب کسب نمودن اهالی و آماده نمودن متخصصان ابتدایی بازار مهنت سهمی ارزشمند گذارند.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.

شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفر تاجیک شش مقام یادگاری ابدان ماندگار گذشتگان محصول دسترنج تخیل هزاران خنیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود هست و خواهد ماند.

درود به شما شنوندگان گرامی با تمنای روزگار آباد و دلی همیشه شاد و البته طبع بالیده و مناسبت نزدیک آمدن عید کسبی مقام سرایان روز شش مقام که هر ساله 12 می تجلیل میکردند. میراث بزرگ موسیقی ملی تاجیکان شش مقام ماز در دوران استقلال دولتی آمد اصالت ازلیش را از نو احیا کرد. غمخواری و دستگیری پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بود که انسامبل مقام خوانان به نام فضل‌الدین شهابوی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقام دولتی گرفت. پیشوای معظم ملتمان همیشه احیا و از خود کردن میراث موسیقی نیاگان اندیشیدن تدبیرهای عملی را برای رشد آن رسالت کسبی هنرمندان و تمام نیادهای فرهنگی ارزیابی میکنند. احترام گذاشتن به آفریده های بی‌نظیر گذشتگان ناورمان ماهیتا ارجگذاری امروزیان به روان پاک آن هاست که با زحمت های زیاد وطن دوستانه برای نسل های آینده میراث شایگان باقی گذاشتند. نخستین دسته کسبی مقام سرایان که سال 1947 در نزد رادیوی تاجیکستان تأسیس یافته بود در حفظ و رشد عنعنه های استادانه مقام خوانی سهم بارز گذاشت. هنرمندان ناور شاهنظر صاحبوف، فضل‌الدین شهابوف، نریا امینوف، محی‌الدین مولانوف، سیدخان حصاری و معروف خواجه بهادوروف در برابر اجرای مقام ها در اجرای تمام میراث موسیقی تاجیکان و ثبت شاخه های علاهیده مقام ها در صفحه های موسیقی نقش ارزنده گذاشتند. آنها اولین بار نمونه های برگزیده مقام نوا و شاخه های سازی و آوازی موسیقی استادانه ما را دسترس مردم گردانیدند. ثبت ادواری یا که نوتوی شش مقام را دانشمندان ممتاز صنعت تاجیک باباکل فیض‌اللهیف، شاهنظر صاحبوف و فضل‌الدین شهابوف با جلب دانندگان مقام سیدخان حصاری، محی‌الدین مولانوف و دیگران آغاز کردند. توسط این سروران مقام خوانان مکتب و سبک اجرایی دوشنبه با رعایت عنعنه های اجرایی سبک بخارا یعنی اسلوب اصلی مقام خوانی تاجیکی تشکل یافت. سالهای 50 در تحکیم پایه های مقام خوانی حافظان ناتکرار ما برنا اسحاقوف، فریزه صدالایوا، نعمان تاشتمیروف، ترسون علماسوف، نیسان شاولوف، بازار سالیف، اونر امینوف، اریل تلماسوف خدمت بسزا کردند. سال 1964 به دسته مقام خوانان با محمد نیازوف، مهری اسحاقبایوا، لولا برکایوا، برات یخشیف، تخته ابراهیموا، کمریک خادیروا و سالهای 70 باشد استعدادهای نوی و مثل مستانه ارگشوا، اسدالله عطاولایف، نگینه راوپوا، نقره رحمتوا، سیدکل بلالوف، جمشید اسماعیلوف و دیگران شامل گردیده در رشد هنر مقام خوانی سهم شایسته تحسین گذاشتند. ورود خدمکردگان کافدرای موسیقی شرق دانشکده دولتی صنعت به نام استاد تورسونزاده و مثل نورکلایف، سعادت عمرو، شاهیده آشیموا، سباحت نجمیدینوا، فرقت سیدزاده، لوهیره مومینوا، آزاده اشوروا، شریفجان حامیدوف، جمعبای قوزیف و دیگران در سالهای 70-90 توان اجرایی دسته هنری را تحکیم بخشید. انسامبل دولتی شش مقام امروز به صف خود جوانان با استعداد را جلب کرده است که سربلندانه عنعنه های اجرا کنندگی گذشتگان را ادامه می دهند. این انسامبل سالهای گوناگون در جشنواره و سیمپوزیوم های بین المللی موسیقی در سمرقند، دوشنبه، اصفهان و تهران، در روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه، فرانسه اشتراک کرده صنعت دلپذیر تاجیک را به عالمیان معرفی کرده است. امروز سروری انسامبل را هنرمند شناخته تاجیک فرقت سعیدزاده به دوش دارد.

نو مولانا سعدی و کوال و صدها و هزاران علامه ها هستند.

صدای دوشنبه برنامه های مستقیم خود را ادامه میدهد. سلام شنونده های عزیز، هواداران برنامه های فرهنگی فراغتی و آزمونی رادیو صدای دوشنبه، اینک برنامه خیرمان روز مستقیما از استودیو صدای دوشنبه تقدیم شما. شنوندگان عزیز، این سوال خدمتتون قرار داریم. کارگردان جمعخان مراد، محرر من سیف الله بازار. امروز هفته نو است، اولی هفته روز نوروزی دوشنبه و 11 می سال 2026. قسمت دوم برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه می یابند و ما باوری داریم که تا ساعت 20 شام که برنامه های ما مستقیما صدا می دهد ما را همراهی میکنید.

برنامه خیرمانی روز دیدومه دارد و اینک بخش امروز در تاریخ. گفتیم امروز 11 می دوشنبه 131 روز سال 2026 است. یازدهم می سال 2013 پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه خراسان ولایت ختلان سفر نموده با کار یکچند خواجگی نمونوی باغ و تاک پروری شناس شدند. یازدهم می سال 2016 در شهر دوشنبه در ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سروزیر وقت جمهوری اسلامی پاکستان محمد نواز شریف از روند همکاری تاجیکستان و پاکستان در ساحه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، امنیت، فرهنگ و علم و معارف که آینده آنها ثمره بخش ارزیابی گردید اظهار قناعتمندی کرده شد. یازدهم می سال 2022 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای انجام دادن سفر رسمی به پایتخت ترکمنستان شهر اشقابات تشریف آوردند. در این روز سال 2023 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدوف در دایره سفری دولتی در جمهوری تاجیکستان با موضع زیبای ناتکرار مملکت در ناحیه ورزاب تشریف آوردند. چونین رویدادها به قید گرفته شده است. 13 می سال 2010 در شهر نیو جرسی ایالات متحده آمریکا ورزشکاران جوان تاجیک در چمپیونات 17 اوید با سامبو جنگی و ورزشی طرز آزاد 3 مدال به دست آوردند. یازدهم می سال 2010 در اتفاق نویسندگان تاجیکستان مراسم رونمایی اولین کتابی به زبان تاجیکی ترجمه شده نویسنده مشهور شارلوتا برانت جن ایر برگزار گردید. یازدهم می سال 2011 شبکه تلویزیونی مایا پلانتا روسیه به نمایش گذاشتن اولین فیلم حجتی در باره تاجیکستان را آغاز نمود. در این روز سال 2011 در منطقه ملی سیاهی عوض جلسه 39 شروع بین دولتی آید با ستندریزاسیا، مترالوگیا و سرتیفیکاسیا برگزار گردید. یازدهم می سال 2012 در شهر دوشنبه فستیوال دومی اتومبیلی جمهوری اوتو رترو دوشنبه دایر گردید. یازدهم می سال 2017 در کتابخانه ملی تاجیکستان مراسم رونمایی کتاب خلق تاجیک منی رهبری جمهوری داغستان رمضان عبداللطیپوف که چند سال قبل وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیون روسیه در تاجیکستان را بر عهده داشت برگزار گردید. اینچنین در این روز سال 1928 در نیویورک اولین مراتبه در تاریخ جهان پخش منتظم تلویزیون براه مانده شد. در این روز تولد شده است خالمراد صدیق. سال 1953 هنرپیشه تئاتر، هنرپیشه شایسته تاجیکستان. شنوندگان عزیز، این معلومات را از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر دسترس کردیم و در بخش امروز در تاریخ با معلومات شما رسانیدیم.

0: برنامه خدمت روز رو مستقیمان از صدای دوشنبه ادامه میده و این رسیدیم به بخش درخواست شنونده. دوستان عزیز در بخش درخواست شنونده امکان داره زنگ زنه تلفن های ما 2761-52 2761-72 زنگ زنه درخواست دارید پیش نیاد فکر اندشه اوید بازم جالب گشتن برنامه ها سروده که می خواهید شنیده باشید. مرمت این امکانیت را در این بخش برایتون ما فراهم آورده ایم، یعنی که امکان خوب دارید و برای شما است این بخش. مرمت زنگ اول است اون بانی برنامه. الو سلام علیکم.
1: الو سلام علیکم.
0: و علیکم و سلام. مرمت میشنویم.
1: یک سرود درخواست میکنم از ولی جان عزیز و سرود نو رقصی باشد پخش شود.
0: سلامت باشید. خوب است ولی جان عزیز و ترانه درخواست کردن شنونده ما و اینک بازم زنگای تلفن ادامه دارن با ما باشید و در برنامه اگر خواهش اشتاق کردن داشته باشید زنگ زنه تلفن های ما فعالن 2761-52 2761-72 زنگ دیگر است. بله میشنویم.
2: الو سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
2: روزتان بخیر شادی باشد سیفلو و جمع خان.
0: سلامت باشید مرحمت.
2: یک سرود درخواست میکنم از یادین نورزاد سرودی مادر باشد. واقعی سلامت باشید.
0: تشکر. و خاله قرغنی یعنی با نام خاله بختری امروز مشهورن در بین مخلصان. اصلا خاله چینگول هستن ولی با خاله بختری خاله قرغنی بودن بعدن بختری شدن. خیلی زن مهربان مشفق هستند. آنچنان صحبت داره و مادر عزیز که گو کرد اما در همین صحبت شخصی تلفن شخصی چون وقتی که زنگ میزنید بسیار خواهش میکنم اصلا شنانده که یک منبر بلند است و یک منبر خیلی خیلی که شنانده زیاد دارد.
2: سلام علیکم آقای سایفی.
0: و علیکم بر سلام.

0: سلامت.
1: روزتون بخیر شادی باشه.
0: تشکر از شما مومی جان.
1: سلامت باشید برادر عزیز. برادر عزیز.
0: بله.
1: من یک درخواست دارم، یک پیشنهاد کوتاه کرد. پیشنهاد میکنم که آقای سایفلو جان.
0: بله.
1: همین در برنامه خیرمانی روز آقا یک پیشنهاد آقا به شما. همین درخواست شنونده را مونید. یک دوشنبه، روز دوشنبه حرف بزنید مونید یا روز چهارشنبه یک استعداد مونید. اگر استعداد در روز دوشنبه مونید، خیر روز چهارشنبه حرف بازی را مونید آقا جان، بسیار خوب میشود. من سرود درخواست میکنم از لایق خلوف از جمعخون خواهش کرده میشود سرود را نوبت به نوبت موندن گیرم. سلامت باشید.
0: سلامت باشید شما نیست. و اینک سرود درخواستی یک ترانه که کارگردانی ما جمعخونی مراد آماده کردن، یک جشنیده بعدا برنامه را ادامه

برنامه خیرمن را سو ادامه میدیم و اینک بخش استعداد. شنونده عزیز، در بخش استعداد مرحمت زنگ زنید و از استعداد خود با شنونده ما گفته باشید. مرحمت، هر نفر که استعداد خوب شعر خوانی، قرائت شعر، سرود خوانی، هر جور نگاری دارد با ما زنگ زنند تا دیگر استعداد

0: زنگی اول است اونوانی برنامه میشنویم. الو مرمت میشنویم. الو
1: سلام علیکم برادر، خسته نباشید. سلام دار با کارگردان.
0: تشکر با شما. سلام میگویم. مرحمت میشنویم شما.
1: سلامت باشید، همیشه سربلند باشید. من که هفته گذشته شما مردانی بزرگ نام غلبه رو به شما تبریک میگویم و بحری پدرانی که در عقیبگاه جان خود رو دریغ نداشته به ما خدمت کردن، تاجیکستان عزیز رو آباد کردن، برای پدرها سرود زمزمه می نمایند و باشد که برای پدری بزرگوار خودم.
0: مرحمت.
1: پدر به قبلگاهم

ای پدر با یاد تو هر لحظه دل خون شوم، با امید دیدنت از خانه بیرون شوم. وای سادو داره اون در میانی حولیت کمکی سر و

0: من از هنرمند زیادین جان است میخواستم از زیادین نوروزات یک سرود به شما برات.
1: سلامت باشید. خوب هم گل بودن در بخش استعداد صحبت کردند و زمزمه سرودی نمودن در وصف پدر. این شنونده عزیز شما نیز امکان دارید که به ما زنگ زنید و در این بخش اشتراک کنید. علی میشنویم. الو
2: سلام علیکم سیفلود جان.
1: و علیکم برسلام.
2: روز بخیر و شادی باشد.
1: سلامت باشید. از شما نیز مرحمت.
2: جوانید همیشه گل ریزی همین گل های بهاران باشد.
1: تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید.
2: مادر جان سازن سلامتی.
1: سلامت باشید. مرحمت.
2: سیده که خیلیتون سوارم نیسته خیلی. بهاری عمر انسانی است مادر. نهالی پرسمر دارد مادر. به هر کره رس از دستی مادر دیهد دعای نیک و فرزندی خود مادر. این بیدی بلند بلند برای چی شود؟ فرزندی پدر از در درآید چی شود؟ فرزندی پدر از در درآید. ما همه خرسند شویم. ما فرزندهای پدر با هم کشته راز دل گوییم. نویمال سفید باشه در سر بندی. حولینی پدر باشه خرسند گردی. حولینی پدر چی خرسندیه دارد؟ حولینی شوهر پر و باری بیشتر دارد.
1: سلامت باشه.
2: سلامت باشه. باقی در امان خدا باشه. خدا نگهبانت شوه. خدا عوازه که بیش گو خستانه شوه.
1: رحمت. سلامت باشه. تشکر. تشکر. شنانده عزیز بخش استعداد است و شنانده امونیست خیلی فعالن و اینک زنگی دیگر است عنوان برنامه میشنیم. الو بله میشنیم شما رو. الو بله بله مرحمت.
3: کلام دویم کلام شادمانی کلام از قلب پاک وجدانی کلام دیگر به کارگردان به خانم رادی.
1: سلامت باشه. علی جان مرحمت در بخش استعداد صحبت بودیم.
3: من چهار میسره چهار خیلیت میکنم.
1: مرحمت.
3: تو سربازی تو سربازی تو با جون با جون جوانی خش میبادی. نشب راحت نه روز آرام همیشه در دوتازی. تو سربازی تو سربازی برای بخت مردم میکنی تو این با سربازی. سلامت باش سربازم که شعرم رو با تو شیرم رو تو آغازی.
1: با
3: شما
1: برای کار سلامت باشه. تشکر. شنونده عزیز این بود بخش استعداد و اکنون میگذاریم به بخش دیگری برنامه بخش مصلحت. خوب وقتی خیلی کم در اختیار داره من پیشنهاد میکنم بخش مصلحت رو چون وقتی خوردن خیلی خیلی یک میوه شیرین و بالذات توت است. توت یک میوه است که در تاجیکستان خیلی زیاد میروید و عین حال همین روز و شب توت ها پختن توتی سفید و سیاه و باز چند عمود دیگر که خیلی بلازت هستند. توت چی خصوصیت های شفاهی دارد و چگونه میوه هست؟ اینک معلومات در باره توت و خصوصیت های شفاهی این میوه خیلی بلازت. توت همچون درخت زیاد عمری سایه افکن و سرحاصل مشهور است. برگش برای تیار کردن اشیای خام و میوه شیرینش غذای آدمان است. این نوع میوه برای بردوامی و دراز عمری انسان ها سالهاست که میان مردم شرق معمول است. توت از جهت ترکیب کیمیاوی بای بوده در خود کلسیم مگنی آهن و امثالی آنها را دارد. خصوصیت های شفابخشی توتی خشک کرده شده را دانشمندان برای بیماران گرفتار قلب فشار بلندی تازه کردن گرده ها و عضوهای هاضمه توصیه کردند. استعمال افشرده توت باشد خصوصیت ضد التهابی داشته در برطرف کردن ورم دهان التهاب زخم معده و درد گلو مفید است. اینچنین برگ ترک کرده شده توت برای به زودی برطرف کردن تب استفاده می شود. در بسیاری از دولت‌های خارج دوام 4 هفته با میوه تر و تازه تو تبابت بیماران دل را تجربه کردند. همه روزه به بیماران 4 مرتبه 200-300 گرم استعمال نمودن توتی تر و تازه را توصیه داده رسمان آزمایش گذرانیدند. نتیجه آزمایش نشان داد که دوام 1 ماه تبابت درد دل آنها کم گردیده است.

چون گفتیم امروزا که این میوه خیلی شیرین با لذت علاقه در تاجکستان ما پخته رسیده است توصیه میدیم که از این میوه یعنی توت استعمال نمایند زیرا به سلامتی شما خیلی خیلی فایده کلان دارد شنوندگان عزیز این بود بخش مسئله در مورد توت و خصوصیت های شفای توت معلومات بودیم اینجا برنامه خیلمان روز به پایان میرسد با شما بودیم این ساعت کارگردان جمعه خانی مراد محریر من سیف لای بازار تنسیت و خانه آباد باشید

0: зибот меҷунбад. баҳри падруди ҳаминрӯзии мо офтоб нури мунаввар парчин мебарад қиссаи имрӯзии мо. шуматон ба хайр бошад азизон. онҳое ки пайваста ҳамсафарӣ доштед ба ромаҳои мустақими радиои садои душанберо, лаҳзаҳои зиндагиатон пур аз нишод бошад. даври суфра аст, барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмунии радиои садои душанбе. ва азизони хуби ман, суфраи мо аз онче ки шумо дӯст медоред хони пур аз нӯш у неъмат аст. ва акнун ҳар куҷо ки бошед омодагӣ мегирем барои занг задан, аз худ дарак додан нома менависем, занг мезанем ва мегӯем ки куҷо барномаи моро пайгир ҳастед. ҷумъахон аст коргардон ва мегузарем ба бахши аввали барномаи шумо.
1: моро дар ҳама ҷо мешунаванд.
2: дар россия ҳам гӯш мекунанд. шумо ҳамчун як хабарнигори телевизиони тоҷикистон ва радиои тоҷикистон дар федератсияи россия гӯш мекунанд.
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
3: من محمد سلیم هستم از ولایت بخار کشور همجوار افغانستان شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما رو در همه جا میشنوید.
4: من عبدالحمید غفورزاده ساکن دهکده سینه نوی دهنوی همجوار ازبکستان میباشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه است.
0: ما رو در همه جا میشنوید. شما چی؟ بله از اونی خوبم علاکه علاکه نامه ها رسیدن. من خیلی شاد شدم که صفی اونایی که همسفری برنامه ما هستن خیلی زیادن. اکنون زنگ میزنیم. شما ما رو در کجا پیگیر هستید؟ از کجا رادیوی صدای دوشنبه رو میشنوید؟ 227-6152 تلفنی ما در سودی است. من باور دارم شما همسفری ما هستید. اکنون شنونده داریم. شما تون بخیر باشد. کی هست؟
5: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. شما رو میشنویم بای سعید جعفر است.
5: سلام مملکت بون خواری عزیزم. شنونده دومی شما سعید جعفر هستم از جهای هایی.
0: بله بابای سعید جعفر
5: مو گفتید شما. سلام من بو تو رحمت خرسان بشه من با شما میشنویم.
0: بابای سعید جعفر حوزی که مو شنیده استودید در محله شما در منطقه شما چی حال و هوا است؟
5: در منطقه ما هم دروشید بارون بود همین تا به حد بسیار بارون بود هر چه خدا را شکر که یگون یو وایرون یگون سوس نشیده اما خدا را شکر تین سو تا همیس پگاهی ساعت ده ها بارون بود و یعنی ساتل بگیم بارون ببارید از ساعت ده ایسو خدا را شکر که هوای همه منطقه ها تین اورام همه خوش خرسانی همه خوب بارش ها همه توزه شدن
0: بهتری
5: بارون هم یک فایزی
0: واقعا زندگی رو دیگر میکند، طبیعت رو سرسبز میکند.
5: طبیعت سرسبز همه قدر بود، هوا هم قدر طبیعت خوبه شد که همی باور کرد همه یک ها سرسبزی گرفتن.
0: بهترین بهترین. اکنون با بای سعید جعفر ما برنامه رو آغاز کردیم. از برنامه ما چی میخواید؟
5: از برنامه شما من از همکورتم زیبا نور آور که در دوره کمک سویتی و در سرکاز اینستود میخوندم و بغلتنی میخوند تل روزه و من مفرد میخوندم از نبو نورا و یک ترانه میمونده گوش میکردم از هم کورسم.
0: بله.
5: باقی سلامت باشه.
0: بهترین. بابای سعید جعفر برنامه رو در قسمت دیوم در ساعت دیوم برنامه میمونیم چون پیشتر از اخبار خوب از بونیسا نور و یک سرود رفت من گوشنیدم. خب حتما به نظر گرفته می شد. یک جهان سپاس. خیلی شدم که نامه ها زیاد رسیده ایستادن ولی ما زنگ های تلفنی رو اول تر قبول میکنیم. در بخش پیغام ها نامه های شما رو میخونم. اکنون شماتون بخیر باشد. کی هستم سفری برنامه ما؟
5: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم. شما رو میشنوید.
5: شماتون بخیر شدی باشد. اومد اومدی شو.
0: بله زنده باشین. شیرین جان هستید؟ خطا نکردم.
5: بله بله.
0: چی حال و هوا داره شیرین جان؟ رفته دو اونجا گوشتین و نمیدونم چی شد اونجا؟
5: شد یاد دبور برامت کرده نتا خلاده میگرد فانگزه در بری گیرتون گوشتین نم گذار.
0: افرین زنده باشین. یک جوان سپاس. افتخاری تمامی مردمی تاجیک. بچه های مو خیلی بچه های خوبه نمین ترنه شیرین جان. اکنون برامه مو
5: سرشد. پنج از اون آدم فقط هم برنامه شما را گوش کردم روز.
0: یک جهان سپاس. من خیلی میندار از شما. شیرین جان اکنون برنامه ما نواغاز شد. امروز روزی استیرو
5: هست. بایی خود در نهای بلجوان هم در سیگرده بود اکنون گریون کردم.
0: بهترین. در نهای بلجوان هستید حالا هم.
6: این یک در نوحه بلجون شنوندلوی زربوی میگن در پش بازار نوحه بلجون همجا خونه بابی مواده همجا تماشا دارید به حد آبادی است روس چین به حد وطن آبادی سلقین خصو بود است به حد سلقین است
0: بله شیرینجا شکری زندگی آباد تینج آرامی شکری پشوای معظم ملت
6: شکرانه بابون جناب اولی شکرانه جناب اولی اگر بابون نمیشه شکرانه بابون اولی نمیشه اگزا تینجا آمده بودیم
0: بله واقعا
6: اگزا اچھا خدا خوبا شکر ہے
0: پیشوی
6: کی مہر جوانوں رو دستگیری میکنا یک جوش پوسلو ہمیشہ مثل پرچم تاجکستان جناب ولی بابای ما در بالای سر ما جوانان چخ باشد همیشه سایبان سری و خوشم و پیسرش هم بله یک جهان
0: سپاس آفرین احسن یک جهان سپاس شیرین جان بودن از نویه دنگره که الان در دیگر گوشه ولایت خطلان با ما هم سفرن یک جهان سپاس من خیلی شاد میشم وقتی شنونده از هر گوشه زنگ میزنن از هر گوشه از صدای خش ما رو آگاه میکنن که هم سفری ما هستن یعنی ما اینجا تنها نیستیم شنونده دیگر همون از کجا میزنگ میزد ما شما رو میشنویم روزتون بخیر باشه
7: سلام من عثمان
0: خوب عثمان کوچی حال هوا داری
7: بله بازار گشتیم هندله از 5 تا 7 سومانی است سازی 95 امروز من معلومه دار نتوانستم پومیدور 10 سومانی است و بادرنگ 2 سومانی پیاز 1 سومانی کارتوشکای 95 و خوشبختانه بازار های ما را امروز محصولات های تر و تازه پر کرده است باور کنید اگر روزهای یک شنبه یک گذراتون به ناحیه ما بازار ما می اومدید همین نرخ و نوه را
0: چقدر ارزانی
7: شما آفرین میگفتید بدیه قانونی ما من برنامه های شما را از آغاز گوش کردیستم لیکن من متاسفانه دو ساعت است گوش کرده نمیتوارم چون که موج من نیست موج صدای دوشنبه من دو ماه قریب یک و نیم ماه میشود
0: چرا نیست در نویه دوستی ولی من نوشته کردم در نویه
7: من دیروزم به فیروزم گفته بودم لیکن کارمندانی تکنیکی این را ساز نکردن چون که دیگر موج رادیو ها خیلی عالی هستن فقط صدای دوشنبه آمیخته با چند موج های دیگر تشکر باشم
0: بله یک جهان سپاس عثمانکو و حتما که این موج ها رو من میرسونم در خوب نویه خطلان ما داریم نماینده ای که این موج ها رو و من تلفنش رو دارم حتما پس از برنامه زنگ میزنم و برای شما خوب آماده میکنن موج های خیلی دلنشین رو شنونده دیگر همون از کجا زنگ میزنن عثمانکو بودن از نویه دوستی و اکنون شنویم شنونده دیگر رو شما تان بخیر رو شد کی هستان سو
8: سلام علیکم و رحمت
0: سلام سلام ما شما رو میشنویم
8: من حبیب الله سید ابراد دولت زاده معاون یکمی رئیس کمیته نظارت خلق از نام محترم رئیس مستوره عارف زاده
0: خوب
8: برای من باری اول هستم کمی در هیجان
0: بله شما از کجا زنگ میزنین
8: از کمیته نظارت خلق
0: خوب این کمیته کجا با
8: در شهر دوشنبه نایه فردوسی
0: بله از نایه فردوسی زنگ میزنید از پایتخت عزیزمون اکنون ما شما رو میشنویم
8: بله بله همین یک سرود درخواستی است
0: خوب
8: محبوب دل های ما و شما انا خدیجه عبدالحلیمو
0: خدیجه عبدالحلیمو و من نوشته کردم و کارگردانم شونید از این سراینده ما چند سرود نشنیدیم یک جهان سپاس یک جهان سپاس که همسفری دارید برنامه ما رو یک شنونده رو میشنویم کارگردانمون یک سرود دلنشین برای شما تقدیم میدارد و پس از آن من نامه های شما رو میخونم چی گفتید عزیزانی خوبم و اکنون شنونده داریم شامتان بخیر باشد کی هستون
9: شما
0: تون بخیر
9: مملکت بانو
0: نوزن سوزین من مادر او مادری جان شما چی حال و هوا دارید
9: گپای اکای اسمو نشنین حیرانشم در دین بازاری واسه رفتم بازین ده سوم هفت سوم کلومنیک سی و پنج سوم ویلا سی و پنج سوم باور ای خیل میگم ای قیمتی نفا که خیل بایی درجه
0: مادر جان اکنو آغازی بهار هست همین گونه اکنو شما شما
9: سروز از مطلبا رحیم آورد مادر مطلبا رحیم آورد در خانه شد برای مادر سلام میگم یک سروز مادر شما نیم برای ما مادر رو
0: بهترین می شود مادر جان اکنون شما دلی عثمانکا رو پیدا کنید یا به دو به خوب نایه دوستی یک مراتی بروید از اونجا خیلی زیاد خرید کنید و بعد پس بگردید به نایه واسه واقعا بهار اکنون شروع شد و اکنون به انجام میرسد من خیلی شاد میشم یک بسیار وقت گذاری من از بازار گیپرزیم از بازار دهقان میگذرد اونجا تمام نوعی محصولات های کشاورزی هست خب یک شنونده گفتم شنونده نهایی میشد ولی باز یک شنونده داریم میشنویم شما رو شبتون بخیر باشد کی هستان سو
10: سلام علیکم
0: سلام علیکم و شما رو میشنم
10: شنونده دایمی شما بابای نورعلی هستم
0: بله بابای نورعلی زنگ نمیزنید
10: شکرانه شنوندگانتان من از روز شنبه این طرف زنگ زده ایستادم یگان زنگم نمیرود.
0: آفرین. اکنون آفتابی بخت این شام که پروپر دارد آفتاب میرود به غروب به شما خندید و میرود. اکنون که شما همسفری برنامه ما هستید دستی کم جمع شنونده، من حالی که رسیدم از اوفا الک شنونده ما نامه نوشته است برای ما، من خیلی شاد شدم، خیلی شاد شدم که انتظار برنامه ما هستن از هر کجا. اکنون چی میخواهید بابای نورعلی؟ ما شما رو گوش میکنیم.
10: من میخواستم از برنامه اسحاق و یک سرود شنوم.
0: خوب برنامه اسحاق و من
10: اگر امکانیت باشد در اخیری برنامه اگر میشنوندید بسیار خوب میشود،
0: بهترین میشود. خوب
10: عمری دراز خواهانم و خواهانم که همین خیل شنواندگانتون دعای زیاد باشد،
0: زنده باشد. یک جوان سپاس از همه دعای خوب همین که شنوانده های ما هر کجا باشند همسفری برنامه ما باشند، محبت ها رو از ما نگیرند، به دور نروند. و اکنون یک سرود خیلی جذاب رو کارگردان آماده میکند، پخش میکند، انتظار نامه ها میشویم که شنوانده های خوب همون چی پیغام ها نوشتند و از کجا.

0: تا به شام وعده دیدار گیرید، پرسیش حال دل زار گیرید، تا به شام زمزمه و رقص و سرود، دوستان لذت دیدار گیرید،
1: تا به شام وعده دیدار گیرید.
2: پیغام های شما از برنامه ما، از برنامه ما.
3: بله عزیزانی، من گفتم که نامه ها هم خیلی زیاد رسیدن، اونایی که انتظارن برای زنگ های تلفنی. اول نامه ها رو خونم. چی گفته شما؟ مرجان بانو می نویسد که شامتون بخیر باشد، از جمعه خان خواهش دارم که از عزیزمت الله خالوف یک سرود با نام می روم من از پیت دوباره، درد و غم آخر مرا چی چاره. همین سرود خوب خیلی دلنشین رو می گذاشتن، شد می شدم. اکنون خالصا ما می نویسن که سلام علیکم اپای مملکت، شما رو دوست می دارم، منم شما رو دوست می دارم. یک سرود از امیدی برهان مونید، سلامم رو با امید جان خورشید وحدتی فیروزه آیم گل رسونید، همش دوستان من هستند، واقعا دوست داشتن خیلی خوب است. خوب میگوید که سلام علیکم، ما شما رو از رفتی کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آرابی راغون میشنویم، رحمت برای برنامه جالب، یک جان سپاس. این کی باشد؟ خوب ابراهیم هستن، یک جان سپاس ابراهیم. من برای همه شما بچه های تاجیک خوبی ما هر کجا باشید بازوی توانا رو خوان هستم. و اکنون سلام علیکم اپا جان، من شما رو از دوشنبه از محله زرفشان با پدر و مادر و ینگه و آیله میشنویم خواهرم. خوب مطلوبه شما هستم. او این مطلوبه بانو هستن، مطلوبه سمت خانه رو ایواز کردید. سلام بانوی خوشصدا، خسته نباشین، برنامه جالب شنیدنی خوش آمدید، خوب زنده باشید محمد سلیم. با دوستی عزیزم میگوید استاد عبدالمین غفورزاده، روشن صابیروف، امید جان، گلبرگ، دلنازه، فرزانه بانو، سلامشان را میرسانند. یک جهان سپاس. محمد سلیم از افغانستان نوشتن، همسفری برنامه ما هستند، جهان سپاس. و شنونده دیگر هم سلام علیکم اپا جان مهربان، ما مملکت بانو سلامت و کامیاب باشید، عرفه شام به شادی باشد، با بخش های جالب. خوب با بخش تقلید رو انتظار هستیم، میگوید حنیفه بانو. یک جهان سپاس. کارگردانمون اشارت میکند که یک نفر در خط تلفن است، بیاید یک نفر رو بشنویم. اینجا ما نامه داریم. خب بیاید ما شما رو میشنویم، کی هستون سو؟ ما شما رو گوش میکنیم. شماتون بخیر باشد.
4: سلام علیکم، شام شما بخیر شاد باشد.
3: از شما هم همچنین بابای منصور هستن.
4: دیشنبه احسن و سپاس درود برای برنامه تان، یک جان تشکر، چون همیشه که باشید شادک و مفرور.
3: شما هم همچنین بابای. خوب
4: حبکا والیده شد، از فرصت استفاده برده پگاه روز شش مقام، همه ای حافظان را بر روز شش مقام تبریک و تحلیت میکند. منصور جان غنیف از ولایتی سخت از شهر کانیباتا.
3: بهترین احسن.
4: با سلامی گرم و جوشان به شای رد یا بختیار، میرزا علی و علی جان خانی فخان به شهری پرسوزاد ها. اگر امکانیت باشد معلم جان عزیز از خورشید ابراهیم زاده خورشید که بهترین
3: خورشید
4: با برکت کار و کارگردان احسن سپاس و درود به شمایان، طب خوش، روز خوش، کار خوش، احسن
3: زنده باشید. یک جهان سپاس. و اکنون یک سرود دلنشین رو کارگردانمون آماده کرده است، کدام بخش

0: تقلید گرفتن است و گزینه دوم هم زمزمه است.
1: تقلید کردن هنر است.
2: اون استاد میرعلی دوستی
3: خلق راه نما دارد صلح مال و دارد
4: تماشا کن اخبار تماشا کن یک بار نگاه کن
5: برنامه اخبار آغاز بنمایم.
1: تقلید کردن هنر است.
6: بخشی تقلید تقدیم شد.

0: شامی اونایی که همسفری برنامه ما باشد بخیر باشد، هر کجا باشد عزیزانی خوبی من اکنون آمادگی میگیریم به بخشی خیلی تفریحی ما، میخندیم، خب وقتمون رو چاق میکنیم و همین گونه تقلید هم میکنیم. گفتم که تقلید کاری هر کس نیست، هر کس نمیتوند. اکنون جمعه خون برایتون یک صدا رو پیشنهاد میکنه، شما عزیز آمادگی میگیریم برای زنگ زدن و تقلید کردن، خوب میشنویم؟ شما شنیدید؟ شما شنیدید؟ این مرغ را در جای شما چی میگویند؟ من نمیدونم. اکنون زنگ میزنیم با هم و کن اندک خب غصه ها را دور میکنیم. امروز با آن که خب برای ما ساخت یا نساخت، به هر صورت چون شام میشود ما خسته ایم، خیلی خسته ام، اینطورنه اندک خستگی ها را رفع میکنیم و به همین صدایی که جمعه خان براتون پیشنهاد کرد تقلید میکنیم. خب جمعه خان میگه یک بار دیگر بیا همین صدا رو برای پیشنهاد کنم، اونایی که شاید نه وکک پیوستن. شنیدید؟ اکنون زنگ میزنیم 227-61-52-227-61-72. اونایی که انتظار جوابی پاسخ سوالشونن، من حتما سوالتون رو پاسخ میگویم. اینجا سرایو نامه نوشتن، خوب حتما با دست دادنی فرصت من سرایو رو جوابش رو مینویسم. خوب ما شما رو میشنویم، کی هستان؟ شما رو گوش میکنیم.
1: سلام علیکم آفر مملکت جان.
0: سلام علیکم، شما رو میشنویم. مدوبه شما خطا نکردم؟ یکی از تقلید کاران رده اول،
1: رده اول نه، لیکن این مرغ در جای ما اندوک میگوین، مرغ اندوک.
0: خوب،
1: و ما اصلا از این مرغ ها نداشتیم، از این مرغ نداشتیم و کلین میگوید همسر دادارم که در طرف های ما مرغ مرجان میگن، این مرجان مرجان مرغ بود، اصلا نمیدونیسیم ما مرجانه را دوزنده میشناختیم.
0: بله، بازم مرجان مرغی که در بسیار منطقه در کتابت هم همین گونه است با نام مرغ مرجان و خیلی یک مرغ گیزله، میدونید اگر لباس سرخ پوشه چون شما را سور میکنه.
1: بله بله بله. و بسیار من در اکثر جو فقط در داخل هلچه دیدم، لیکن از نزدیک این مرغ رو ندیدم، چون
0: شکر کنید که ندیدید.
1: من فقط سرخ پوشک هستم و بسیار بخواد خطرناکم، برای این مرغ برای من خطرناکم و نمیدونم میتونم تقلید کردن نمیتونم.
0: خوب کنی ما شما رو میشنویم، داور من نیستم، داور من به طرف داور جمعه خون است. خوب
1: اگر تقلیدم به جمعه خون پیسند آید، ولی جان عزیزت یک ترانه دارد زلوله، این ترانه را مادرم خیلی دوست می دارد، ترانه زلوله اگر پخش شود برای خودم برای مادرم، من یک بار اینجوک بشم اکنون مرغ مرجان.
0: مکنون ما شما رو گوش میکنیم،
1: زنکی همسایه میگم مرغ مرجان ما بوده.
0: خوب اینقدر آرومی و از کجای مرغ پیدا می شود؟ ما میشونم این صدا رو یا نه؟ شما مرغ مرجان برفتید مطلوبه جان، شما مرغ مرجان برفتید. اکنون دیگر نفر زنگ میزند، دیگر زنگ در نفر زنگ میزند به محمد سلیم سلام میرساند. سرایو بانو از شهر خوب، سرایو بانو از شهر نورنگ میگه سلام اپای مملکت، خوب است نپا جان، شما رو با همراه اهلی اویلا گوش داریم، سلام من رو با مرزا علی بختیار انیس بانو و محمد سلیم میرسونید با یک سرود در یاسمین دولت و خیلی شد میشدیم بهترین. و اکنون خیلی صدای جالی، چرا شما زنگ نمیزنین؟ من باور دارم که شما میتوانین، میتوانین. اگر انسان گوید که من میتوانم و میتواند حتما. خب بخشی تقلید از زنگ میزنیم، ما شما رو گوش میکنیم، کی است اون سو؟
1: اپای مملکت جونه های که مرغ مرجان شدگی مینا مرغ مرجان را با کی رسیدون؟
0: من خیال کردم که شما مرغ مرجان رفته از حولی پیش انداز کرده آوردین. شما
1: نه، من شاید تبه کفت نشود و قد شد راست بگرد.
0: خوب میشونه ایم شما رو اکنون
1: اگر در خون در مهمونی هستن، یک بار همین در رو پوشیدم اونم که با این صاحب خونه دادارم
0: با صاحب خونه چوب را گوشه نبیاید.
1: این دو که کشتنی چای آش نکنم مرغم.
0: خوب اکنون شما رو میشونه ایم. او آرام مطلوب جان آرام خیلی خوب من گوه میکنم که شنوانده ها خیلی راحت کردن هر کجا باشن
1: بهترین
0: اکنون جمعه خواه خودش میدونه داری چند نفر قبول میکنیم از میانی همون اگر سرود رفت شما دانید که مرغ مرجانی همون
1: اگر مرا اگر بسر جمعه خواه
0: بهترین
1: مرجان بله مرجان هم میارم هم یه چیزی سر خدم جمعه خواه میپسنم به تو کس
0: زنده باشد یک جان سپاس واقعا نرسن و همین صدا را یک مرتبه دیگر جمعه خواه پیشنهاد شما میکنه تا شما عزیز آمادگی بگیری یادتا نرفته باشد خب ما شما رو میشنویم کی هستان سو خب ما شما رو گوش میکنیم کی هستان سو شنونده دیگر هم آرامی را اختیار کردن و من گمان میکنم اونقدر دشوار نبود اونقدر دشوار نیست این صدا رو تقلید کردن و الان میشنویم یک مرتبه دیگر و شنونده هم داریم بیاید اول صدا رو بشنویم بعد شنونده رو چی گفته شما؟ شنیدید اکنون زنگ میزنیم ما چند زنگ تلفنی قبول میکنیم 17:49 شد علاکه فرصت ها خیلی پشتی سر میشن ما در خوب ساعتی دوم نیست بخش های جالب داریم ما شما رو میشنویم کی هست اون سو
1: سلام علیکم علاکت
0: مونه سلام من باوری دارم که شما میتوانید شما فقط در رو خوز کنید که بابا نهاین به سرطانو خصوم
1: دارید بابا من میدونید من در کجا من در بیمارخانه مجد در این فلات ماوز نمیگه در بانی کوچه برمانو گیری همی پا بام همی مجتون گشتن نگم جو ماوز نگیری گفتن توکل به خدا بزنم زنم زنگ میزنم کدام برنامه که باشه اشتراک میکنم
0: نه این طور نمیشه فیروزا جان ما در بخش تقلید قرار داریم
1: و ما در اوا چفهم نه ورز این دو خط
0: خوب اکنون در کوچه هر کسی باشد با شما عجب عجب نگاه میکنه خوب اکنون ما شما رو میشنویم
1: مگر هم از من پلاشت که خیزن که مردم شیشته که از میگه این دو دست که دو پایده در بانی کن
0: خوب ما شما رو میشنویم
1: ولی کم تر دیگه دورتر هم که بیمورو هم از نپر از این دو گوانا در
0: شما اونجا کی رو خبرگیری رفتید با بیمور خونه مچیتون اونجا کی خوب
1: است؟ مچیتون با همراه دیان هم با بیمور خونه جوایش در اون رو نگاه بینه کنم اون دردری فلات سیوی از نشد من بیرون برومدم
0: بهترین کدام یک دختر گمو نکند که این
1: برای همون کسان که از بایدی پلاشت که برای همون که خیلی براچو که آجی خواست به مورو به هوای توزه برومده که
0: بله
1: من که این دوگ داده بایدی پلاشت که پایده
0: این از کجا آمد این دوگه از کجا میدونن که محبت با صدای دوشنبه این گونه است خوب اکنون بیاد ما شما رو میشنویم چی گفتید
1: برنامه این دو کجه؟
0: بله خوب اول شما توتو میگوید باید شما توتو میگوید میدونید اگر لباس هاتون سرخ باشد چونان توتو کنان شما رو سرخ میکند که
1: مردینه رو شما میبیند اون این دو کجه هست
0: مردکو رو باید میبیند؟
1: یه خیلی ساعت نرینش مدار رو سر میکنم مدرش مردینه رو سر میکنم
0: اونو برعکس زنده باشید بخدا که بسیار یک معلومات جالب هم دادید اکنون ما شما رو میشنویم نمیدونم که نکی شما نمیدونم که شما نکی نگم بهتر بیاد میشنویم خوب
1: چند قبو در بیمورخونه زیقی دام نخندم خیلی خود در دونم خالیشی در
0: من میگم که همه خندن همه که هر کجا باشن بیاید جمعه خان صدا رو پیشنهاد میکنند پسی صدا شما به یکون خنده میبرایید خوب صدا رو میشنویم و پس ها شما مدگی میگیرید برای با همین تقلیدی صدا خوب میشنویم خوب یک جوان سپاس و من باور دارم که جمعه خان عادل است میداند که کی را جایزه پیشنهاد کند سرودی بهتری را برایشان به هر صورت میدانید فیروزه جان یک جوان سپاس شما هم سفری برنامه ما هستید میدانید آدمان هر گوشه که ما رو میشنون گفتم که روز با آن که برار و نابراری دارد ما رو خسته میکنند من میخوام همه ایش متبتون بالیده باشند یک جهان سپاس عزیزان اگر باشد زنگ تلفنی یک زنگ دیگری تلفنی قبول میکنیم در این بخش اگر نباشد چی؟ اگر نباشد یک سرود خیلی دلنشین رو کارگردانمون تقدیم دارد و خوب من باور دارم تبتان والیده شد عزیزانی خود بر. اکنون سرود رو میشنویم و انتظار شویم کدوم بخش رو بید بخشی سوال و جواب چند سوال و چند جواب با هم. خب اکنون سرود میرود من براتون فراغت میخوام.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، نشر مخصوص خبرها را از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوبه. امروز 11 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امومعلی رحمان در شهر پکین با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری های انفراساختوری خانم زاو جی آی ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری کنونی و دورنمای رابطه های سودبخش بررسی شد. سروری دولت محترم امومعلی رحمان سهم این بانک را در پیشبردی لایحه های مهم زیرساختوری تاجیکستان بلند ارزیابی نموده، با رهبریت آن برای دستگیری پیوسته از روند رشد استوار کشور ما ارزی سپاس نمودند. ضمن صحبت توجه زیاد به گسترش همکاری در بخش‌های زیرساختوری با مثل انرژیتیکا، نقلیات و راهسازی، آبرسانی، تکنولوژی‌های رقمی و سبز و همچنین کشاورزی ظاهر گردید. تبریز ذکر گردید حالا در تاجیکستان یک قطار لایحه‌های مهم زیرساختوری تطبیق می‌شوند که حجم عمومی مبلغ‌گذاری آنها از جانب بانک 400 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در فرجام ملاقات نقشه درازمدت سرمایه‌گذاری میان تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراساختوری با امضا رسید که برای تطبیق آن جدا نمودن بیش از 800 میلیون دلار آمریکایی از این بانک پیش بینی شده است. 11 می سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسول‌زاده در حاشیه کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی با مدیر کل این سازمان سیو دنیوی ملاقات نمود. جانب‌ها مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان مذکور را بررسی کردند. سروزیر مملکت تاکید نمود که کشاورزی یکی از بخش‌های استراتژی اقتصادی تاجیکستان باقی مانده، رشد صنعت ملی از آن وابسته است. محصولات کشاورزی در اقتدار صادراتی کشور حصه نظر است دارد. ضمن ملاقات همچنین به تامین نظام باثبات آزوقواری، مطابق شوی با عاقبت های تغییریابی اقلیم، حفظ محیط زیست و مسئله جاری نمودن اصول های اینوواسیونی کشاورزی توجه ظاهر گردید. جانب ها اینچنین برای تطبیق منبعی تشبث های مشترک جهتی تحکیم امنیت آزوقواری و بلند برداشتن استواری ساحه کشاورزی هوسمندی خود را ظاهر نمودند. پایانی بخش خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: خب رسیدیم به بخشش سوال و جواب. یک سوال برای شما پیشنهاد میکنم و شما زنگ میزنین، پس اون به دو سوال دیگر هم جواب میگوید. چقورترین چاه جهان در کجا جایگیر است؟ این چاه چی نام دارد؟ خب چاه میدونید چی است؟ چاه چی است میدونید؟ و خوب مشنوانده داره ملکه، شما تان بخیر باشد. کی هستان سو؟
1: السلام علیکم اپای شیرین سخن دوست داشتنی من. شما شما هم بخیر شدی
0: باشد. از شما هم همچنین کرم نمایید. صدف موزن نمیزنی
1: ولی شما شنوانده هایتان رو به یک دیگر ایواز میکنه. چرا زنگ زنی؟
0: این شما صدف مونی کی؟ شما صدایتون چقدر صدای دلیشه؟
1: بله من اول تقلید میکنم بعدم صدای نامم رو میگم.
0: خوب چرا نه؟ تقلید بله تقلید چرا نه؟ شما رو میشنید
1: و اگر تقلیدی من که پیشند آمد یک سرودی رقصی از سروش خلوف میگذارند و من از شنونده ها خواهش میکنم که این برنامه که برنامه خورسندی باشد و سرودهای شوخ شنگ درخواست کنند مخلصان تبشان بالیده باشد.
0: خوب اکنون میشنویم شما رو. خیلی حسن، خیلی عالی. نگفتید اکنون کی هستید؟ من سازم یک قدر مونه.
1: بله من کیمیا هستم از نایه شهرینا. سلام به همه شنونده های عزیز.
0: میدونید کیمیا ما برشما یک چی میگویم شاهده های دیگر هم میدونید اینجا یک خانم زیبا میشیند پیش جمعه خون تخنیک است. این کامپیر ترسید یک برام رو بدید شما این کامپیر خیست و نمیدونم کجا برو. خیلی خوب بخواه بسید آدم زنده و شریف جاسی
1: کمپیرها نترسن در حقی ما دوگوی باشن.
0: بله خیلی زیبا گفتن زنده باشد. یک کمپیری روس میشیند اینجا پیش جمعه خون تنظیم برنامه رو ما حرف میزنیم تنظیم برنامه رو با آدم میکنیم.
1: افای مملکت کمپیر روس رو زیادی تونیکو همین طور
0: بله زنده باشه. نکنون میگوید سروش رفت دیگر حافظ رو گب زند کیمیا بانو. کدام حافظ رو شما پیشنهاد میکنید؟
1: دیگزار از انوشیروان غفوری یک سرود شوفش رو دیگزار.
0: خوب یک جان سپاس کارگردانم اون پیشنهاد میکند حتما و من گفتم چاه چقورترین جهان کدام چاه هست؟ اکنون زنگ میزنیم شنونده های ارجمند هرچی زودی زود زنگ میزنیم و من خواهش میکنم که هرچی زودی زود زنگ زنیم چون فرصت ها خیلی کوتاه موندن. قسمت دومی برنامه رسیدیم و پای مملکت بانو یک سرود درخواستی هم رو خیلی انتظار هستم میگوید خانم مرجانه. و خوب گفتیم که چاه چقورترین در جهان این کدام چاه است در کجا جایگیر است؟ یک نام نوشابه دارد، یک نام نوشاکی خیلی معمول است. من برای شما کمک کردم و اکنون زنگ میزنیم این چاه چی نام دارد؟ این چاه چگونه چاه است؟ شنونده های ارجمند خوب 227-6152 227-6172 برای اونایی که یک و یک بارا پیدا میکنند و حتما که زنگ میزنند. خوب مشنونده داریم، میشنویم شما رو.
2: الو سلام علیکم.
0: سلام حنیفه بانو. بله سلام حنیفه بانو، ما شما رو میشنویم.
2: تشکر زیاد، زنده باشید.
0: خوب اکنون ما شما رو گوش میکنیم.
2: تشکر. این نوشابه این چکوری چی گفته؟
0: این چوه گفته مخی
2: چوه بله کولا
0: این کولا در کجا باشد؟ چقدر چکوری داره؟
2: در شهر روسیا کولسکایا سورخ گوبوکایا
0: اکنون برای شنونده ها نمیگوین که چقدر چکوری دارد این چوه؟ این چوه کولا چقدر چکوری داشت؟
2: چکوریش نمیدونم.
0: خوب اکنون نمیدونین شما، من میدونم که شما نمیدونین از کجای یافتید و پیدا کردید و خوندید. برای اینم خوب، من خیلی شاد میشم وقتی شنونده ها دفتر خاطراتون رو ورق میزنن هر جور جستجو میکنن
2: بله،
0: یک
2: بله.
0: چیز رو پیدا میکنن. شما نمیگوید شما فیزیکا خوندید در مکتب؟
2: بله.
0: خوب همین مولکول چی بود یاد شما موند یا نموند؟
2: چی بود؟
0: مولکول چی هست؟ مولکول میدونی چی هست؟ مولکول
2: مولیکولا.
0: خوب بله
2: فکر کردم درس.
0: خب زنده باشین. شما فکر کنین شنونده خوبم محمد سلیم نوشتن که الکای 12262 متر چخوری داره، چخوری کولا. یک جوان سپاس محمد سلیم. و کنون خوب شنونده دیگرمون میگوید ملی کولا چی است؟ ملی کولا گفتم که اگر شما با سه سوالی ما درست جواب دید حتما یک جوان سپاس اونه که می نویسن. خب گفتیم که مولکول چی است، هرچی زود شنند آی ارجمند فنی فیزیکا فنی دوست داشته است. مولکول هم یکی از خوب یکی از ما رو میشنویم کی است.
3: خب سلام
0: علیکم، ما شما رو گوش میکنیم
3: از نویه یوان.
0: خب کی هستید از نویه یوان؟
3: صلاح‌الدین.
0: خب صلاح‌الدین ما شما رو میشنویم. صلاح‌الدین در مکتب خوندید فیزیکا؟
3: بله بله.
0: خب همین مولکول چی بود؟
3: مولکول ذره خردترین.
0: خب ذره خردترین بعد؟
3: ذره خردترین که در چشم نوعیان هست.
0: خب
3: مولکول نام دارد.
0: بهترین. شما نمیدونین که اولین سوزندوروهایی که در همین زمانهای امروز استفاده میبرن، یعنی در طب معاصر استفاده میبرن، سالهای کدوم سالها استفاده شدن، یعنی که اولین مرتبه ساخته شدن، من میدونم که خوب عصر 17 بود اولین مرتبه در وینا گذراندن، ولی معاصر رو در نظر دارم، از طب معاصر کدوم سال بود سوزندورویی که دکتران، من برای شما میگویم که الکساندر وود، چارلز پراواز همین سوزندارو رو اختراع کردند و پیشنهاد کردند. این سالی چند بود میدونید؟ قریب همه رو برای شما گفتم، فقط سال موند. فقط سال موند.
3: سال دکتر شما نمیدونم.
0: نمیدونید؟
3: نه.
0: یک بار دیگر فکر کنید. نمیدونید؟ نیفتید؟ یک جوان سپاس که همسفری برنامه ما هستید، از طب معاصر حرف میزنیم. خب کی میگوید که همین سوزندارویی که امروز ما و شما استفاده میبریم محصول دست کی هستند؟ محمد سلیم 1844 نوشتن. نه خیلی نزدیک اومدید محمد سلیم، ولی نه خیلی نزدیک اومدید، ولی نه. خوب اینجا خوب با جوابی ما مولکول ها مرجانا جوابی درست فرستادن، حنیفه جوابی درست رو فرستادن 1853. مشنونده داریم، بشنونده رو بشنیم. و محمد سلیم هم یک بار از 1853 یک جان سپاس هم سفر.
4: سلام
0: علیکم، ما شما رو میشنویم.
4: من شما هم در پشلی ملت اجازت باشد قیام.
0: خب بله خونید، ما گوش میکنیم. شکریه جان.
4: امام علی رحمان سرور تاجیکان، هم زب تاجیکستان، هم بستر کداسان، دار خوش شما، ارزوی ما کداسان، یک بردین هم شما را اجازت
0: هست بابا جان. احسن، آفرین و آفرین. من برایتان همین قصر رو میکوبم و شکریه بانو. احسن همسفری برنامه ما هستید، یک جان سپاس. اکنون یکان سرودی درخواستی داری شکریه جان؟ چون برنامه ما برای خردسالان هم هست، گویی که گوش میکنید، اینجا ما داریم یک سرود هایی که بچه ها میسرایند. چنین سیلو سالی شما هستن، شما چی میخوایید؟
4: از کی؟
0: او فرید، از کی گفتید؟ نفهمیدم. از خیردینی؟
4: از دلیر
0: خیردین. اصلا شکریه جون چند ساله می شون؟
4: 9 ساله.
0: آفرین آفرین، احسن به شکریه جان. یک جوان سپاس شکریه بانو بودن از خوب شهری پنجکن به ما زنگ زدن، شنونده خوبمون. و اکنون یک سوال دیگر برای شما پیشنهاد کنم یا نکنم؟ چون فرصت رو مینگرم خیلی کوتاهمون. بیاید شنونده های عجمه، سوال ها رو به دفعه بعدی میمونیم. یک سرودی خیلی دلنشین رو کارگردانمون تقدیم میدارد، چون بخش ها خیلی زیاد هستن. من میان این بخش ها خیلی میخوام همه بخش های ما روند. کدوم بخش رو انتظار شویم؟ برای شما خوبتر باشد، برای شما دلنشینتر باشد. یک سرودی جذاب رو کارگردانمون پیشنهاد میکند، بخشی سلامت باشه رو میشنویم، پس اون باز با تلفن با صحبت میکنیم.

0: تماس زنگی که شما رو به مهمانی برنامه امون میپیونده.
1: هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان فخرالدین ملک در خط تلفن قرار دارد.
2: با سپاس با جهان ارادتمندی درود به مردم شریف تاجیکستان.
0: تماس یک لحظه روزگاری همصحبت ما به خاطر شما.
1: هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سنگلی میرزایف در خط تلفن قرار دارند.
3: خواب گوش میکنیم شما را.
0: تماس پیوند موج ها و قلب ها از رادیو صدای دوشنبه.
4: میکشد نرگس مستی تو با مایی خان.
5: ولی از زنی خوبه ما رسیدیم به بخش تماس. خیلی انتظار بودم ملکه مرجانبانو نوشتن اینجا که من خیلی میدونم که شما با کی در تماس میشوید. شاید تاجدین رحیم زاده باشد و بسته بر روز شش مقام. دلی شنونده های ما گواه حال هستند و اکنون در خط تلفن تاجدین با ما قرار دارد. شما تان پر از شادی باشد تاجدین. چی حال و هوا دارید؟
6: تشکر زیاد مینادار هستم که ما را با مخلصان پیوند ساخته و چون شما همه کلی مردمی تاجیکستان آگاهی دارن، یعنی روزی 12 مای روزی شش مقام است و در تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان همچون روزی فرهنگ، همچون روزی موسیقی سنتی شش مقام، یعنی که جشن گرفته میشود، تجلیل میگردد. و امروز ها طول من علاقه دو روز است که در فستیوال آزمونی بین المللی شش مقام تحت عنوان عشاق رحمانی بلی. که برگزار گرده ایستاده است در ولایت سوغد که به واسطه با ابتکار رئیس ولایت سوغد، با ابتکار همه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان که ما در اینجا اشتراک داریم. و باید قید کنم که این روز روزی خیلی خاطرمان است برای ما. در این جشنواره، در این آزمون بین المللی قریب که از تمام گوشه و کنار کشور، در هر گوشه و کنار کشوری که ما مثال انسمبل های مقام خوانی تاسیس داره اینجا شرکت ورزیده است. بعضی این از جمهوری ازبکستان، از جمهوری آذربایجان، از جمهوری اسلامی ایران، خوب از جمهوری قرقیزستان و جمهوری آذربایجان گفتم اینجا اشتراک دارن، شرکت دارن. این یک آزمونی برگزار گرده شده است که در اینجا میتونیم ما پیدا کنیم چقدر هنرهایی که در خاصه در پایه موسیقی سنتی ایجاد کردن، هنرنمایی کرده ایستادن و باعث افتخار است که امروز ما همچون یک میراثبر موسیقی سنتی شش مقام هستیم و با ما اینجا علاقه طولی دو روز است که ما در این جشنواره اشتراک داریم با تعداد زیاد، یعنی که انسمبل آوازدار شش مقام به نام استاد فضلالدین شهاب که کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک کمیته جمهوری تاجیکستان اینجا علاقه ما هنرنمایی کرده ایستادیم. طولی دو روز است که جشنواره ادامه دارد و من باید بگم که واقعا هم امروز ما خوشبخت‌ترین ملت هستیم که چنین یک میراث نیاگان و یک موسیقی اصیل خیش رو بر دوش داریم و همیشه افتخار با این موسیقی سنتی شش مقام، یعنی که هر کجای باشه معرفگر این موسیقی هستیم. و این موسیقی، این جشنواره که باعث افتخار است و باعث فرهمندی است که این میتواند این رشته هایی که دوستی است میتواند اینجا تنها یک آزمون نیست، با سبب با یک چیز سبب است، یک چیز وسیله میشود. با همین جشنواره ما چقدر دوستان رو، چقدر هنرمندان خونیاگران این شاخه موسیقی سنتی رو پیدا کردیم و چقدر دوستانی که از دیگر جمهوری اینجا مثال از آذربایجان هستن، از ازبکستان، از جمهوری اسلامی ایران، خوب از قرقیزستان، خوب از شهر از سمرقند و از بخارا و از فرغانه و چقدر هنرمندای هستن که اینجا هنرمندی کرده ایستاده، باعث افتخار است. باید باشد این چنین جشنواره که تو توانن دیگرا ببینند که در همین پایه موسیقی سنتی تاجیک چقدر هنرنمایی و چقدر هنرها یعنی که رشد کرده ایستاده است. و همین من باید گویم که با ابتکاری به واسطه پیشوای معظم ملت اساتذه اصول وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است که راه اندازی گردوندن این جشنواره و این آزمون ها را و ما میتونیم در این آزمون ها آزادانه قوای آزمایی نماییم، سرودخوانی نماییم. و من همین را با مردم کلی مردم تاجیکستان، با کلی اون نفرایی که حس ملی دارن، هویت ملی دارن، یعنی که همچون تاجیک و تاجیکستانی بودنشون افتخار دارن، من با این موسیقی یعنی که فراموش نکنن که موسیقی اجدادان ما، موسیقی سنتی ملت تاجیک ما همین شش مقام است، فلک است و باید افتخار از موسیقی سنتی خیش داشته باشند. و من عمری طولانی همین جاویدانه شش مقام را به کلی مردم تاجیکستان آرزومندم. بگذار عمرشان مثل همین شاه اثر بی‌زوال شش مقام طولانی باشد، جاویدانی باشد.
5: یک جهان سپاس من براتون موفقیت میخوام که هم سفر برنامه ما هست. تاجدین رحیمزاده بودن، یک سراینده خیلی خوش آواز جوان که اینجا جمع شنونده ها خوب با محبت از رودهایشان یادآوری میشن. استاد عبدالحمید فرزاده از ازبکستان می نویسد شما تون بخیر و شادی باشد، همچنین به کلی همزبانان و دوستان پیوندان پیغام خیش رو می رسونم. هر شومی دوشنبه رو بی‌صبرانه انتظاری میشم میکشم میگوید زیرا در بند و بست برنامه شما خیلی سهم میگذارید. یک جان سپاس استاد، به بهرتون جهانی سپاس. خیلی شاد شدیم در برنامه تاجدین رحیموف رو دعوت کردید و تاجدین پرسونیم که اون کنسرت خود رو با نقشه دارن یا نه. باقی برایتان کامیابی ها رو آرزومندیم. و استاد خوب تاجدین الان در خوب در خوجند قرار دارن چند روزه، اونجا یک گزمونی خیلی بود تنتنه بخشیده به روزی خوب شش مقام برگزار می شود. حتما که اومدن اینجا سری سوال شما درخواست میکنیم. مرجان بانو می نویسد که راستی تمام همکسبان تاجدین رحیمزاده رو به روز شش مقام شاد باش میگویم و قلم بورو آرزو دارم صدایشون همیشه تنین انداز باشد در تمام روی دنیا. میگوید روز شش مقام به تاجدین رحیمزاده و به تمام اونایی که در تاجیکستان و بیرون از آن زندگی میکنند مبارک باشد. میگوید شنونده خوبمون حنیفه. خوب اکنون یک سرود خیلی جذاب رو میشنویم، پسون از خزینه ما. از کسی شما مونید برای شنونده های ما بهترین میشود؟ میشود از کسی شما پیشنهاد کنید سرود؟ خب جمعه خود میپرسد که از تاجدین رحیموف، از هر کسی که مونید شما شنونده های ما راحت کنند. چی گفتید؟

0: шумо ва хазинаи мо.
1: Боза, ки ҳанӯз бар лабона, аз оташи бусаҳо шароре.
0: шумо ва хазинаи мо.
2: بله عزیزانی من، شما و خزینه ما. چون از شش مقام گفتیم، کارگردانمون جمعه خان میگوید که من دو صدای سراینده رو از شش مقام انتخاب کردم. شنونده های شما میدونسته باشند، چون اینجا خیلی دف زدن که امروز روزی شش مقام رو فردا جشن میگیریم. خب میدونن یا نمیدونن همین سراینده های ما رو؟ خب بیایید مرامت اکنون رده اول رو جمعه خان پیشنهاد میکند، پس اون شما زنگ میزنید رده دوم رو نیز پیشنهاد میکند. اکنون میشنویم چی گفتید؟ بیایید

میگوید آتش به دلی شیشه و ساغر زده ای باز اصلا. خوب صدای دوم رو هم پیشنهاد میکند. بچه ما زنگ میزنه چی گفته مرجانبانو می نویسد که آهنگ اول خوب کسی نویشت ولی می

0: میگوید بر دل ما گر نمیایی به چشم ما بیا، از محیط اندیشه داری بر لب دریا بیا. عجب سرودی دلنشین. اکنون کی میگوید که اینها کی بودند؟ این دو نفر سراینده های خیلی زبردست تاجیک هستند. اکنون شما بنویسید که کی است. استاد حسن بای جوراقلوف برای شما سلام و پیغام میفرستد و هم مینویسد که بریس نعمتیف، بای محمد نیازوف و این خوب میگوید که مرجان بانو هم میگوید من پیشتر نوشتم بای محمد نیازوف هستند و بریس نعمتیف تلفن بند از زنگ ما رو قبول نمیکند. میگوید کارگردان بشنویم شما رو کی هست اون سو.
1: الو
0: سلام علیکم، شما رو
1: سلام و درود مملکت. چنون زنگ میزنم که هنده صدات در تلفن میداد من جواب رو یافته بودم.
0: خوب اکنون ما شما رو میشنویم.
1: شما مدرس بخیر شدی باشد.
0: خوب
1: یک کم مشروع برای سنماتی و سرایی دست دیو مشروع بای محمد نیازم
0: و احسن برای شما و جمعی اون نفرهایی که پیدا کردن. اکنون من نمیدونم کی رو غالی بگویم ولی یک سرودی دلیشه
1: من که از زمین که وای من همین که
0: صدقه نامی شما زنده باشه. یک جوان سپاس. زلیخا بانو بیاید یک سرود خیلی دلنشین رو کارگردانمون از هر کی که میگذارد برای تب بالیده ما و شما گذارد. چی گفتید؟ دلگیر نمیشوید؟ خب ایش رونده همون گوشی رو گذاشتن. شنده های ارجمند واقعا من خیلی شاد شدم که شما گاه و ناگاه از خب نفرهایی که در صحبت های پیشین ما گفتیم که فردا روز شش مقام است و خب از این شش مقام خیلی خب یک کسبیتی بلند در کار برای سرایدن شش مقام و روز شش مقام 12 می در تاجیکستان همچون روز شش مقام تجلیل میگردد. هدف از تجلیل این روز حفظ و رشد صنعت های کلاسیکی تاجیک است و یک نفر دیگر شنونده داریم. بیاید بشنویم کی است.
1: مملکت بانو
0: خوب ما شما رو میشنویم.
1: روزی که کارگردان پیشکش مراد من روزی هستم.
0: بهترین من شما رو شنیدم. خوب استاد حسن بای جوراقلوف می نویسد که از استاد جورابیگ مونت خیلی خوب می شود. بهترین. یک نفر دیگر سلام می فرستد. طیبه نامشون طیبه. خوب شما ننوشتید از کجا هستید؟ منم خیلی شاد شدم وقتی شما دست های خیلی بلو فرستادید. من شاد شدم. یک جوان سپاس باشون آنده داریم. بیاید بشنویم کی باشد. مشمو رو بشنویم.
2: سلام.
0: شما کی هستید؟ بهترین. دلیر خیریدین رو هم میگذاریم. شما زیق نشوید، هم سفر باشید. اکنون کارگردان همون یک سرود جذاب رو پیشنهاد میکند. فرصت ها میموند با هم صحبت میکنیم. شما رو برای یک دیگر خیر میگویم. چی گفتید عزیزان؟

0: به شام وعده دیدار گیرید، پرسیشی حال دل زار گیرید، تا به شام زمزمه و رقص و سرود، دوستان لذت دیدار گیرید،
1: تا به شام وعده دیدار گیرید.
2: پیغام های شما از برنامه ما،

0: خب شنوندای ارجمند، ما رسیدیم به فراوردی همین برنامه. خیلی شنونده های مرز سپاس کردن اینجا. خالص تمام نویسد که برای شما روی سفید خیلی شور شدیم. برنامه بسیار خوب، یک جهان سپاس. حسن بوی جوراقلوف یک رسم خیلی زیبا، یک منظره های خیلی زیبا از دهه اورمیتن فرستاده است. یک جهان سپاس. اینجا خوب جمیله جان نوشتن یک جهان سپاس برای برنامه خوب. جمیله جان از شهر دوشنبه هستند، اولین مرتبه به برنامه ما پیوستند. خیلی تشکر زیاد میگویند و خب باشد که با شنونده های خوب همون هم سفری پیدا کنند، دوستی پیدا کنند. ما خیلی شنونده های زیاد داریم و اینجا شنونده های ارجمند در وایبر که شنونده های ما کمتر می نویسند، گوناگو می نویسند. محمد علی بک نظرف اینجا نوشتند سلام و درود می فرستند به شما. خب کریم نمتیف می نویسند. نه شما شنیدید که این کریم نمتیف نبودن، ما شنونده داریم. می شنویم شهناز جان در وایبر نوشتند سلام میگویند به همه شما، یک سرودی درخواستی دارن. و اکنون ما شما رو میشنویم. کی هستون؟ ما شما رو گوش میکنیم. شما تون
1: درود پای مملکت بانو.
0: سلام، شما تون بخیر باشد.
1: شما بخیر شدی باشد.
0: خوب علی جون، ما شما رو میشنویم.
1: من پخش شما رو شنیدم، در تماس شدم. من یک سرود درخواست دارم.
0: خوب.
1: از عبیدالله سعدلو.
0: خوب، عبیدالله سعدلو همین گونه.
1: شما برای ریکار میخوام همیشه سربلند و خوشبخت باشید.
0: خوب زنده باشین. یک جهان سپاس. خوشبختی همه شما، یک یک شما آرزوی همیشگی من است. من میخوام همه شما خوشبخت باشید. همه شما مثل برادر، مثل خواهر برای من عزیز هستید و یک نفری هستید که من اگر از در رادیو بیرون میرم همیشه برای شما فکر میکنم و شما رو گوش میکنم. خوب
2: سلام علیکم مملکت.
0: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم.
2: من مظفر هستم. اجازه باشه به معلم محمد الله علیموف از نیامدانی شنونده فعال زادروزم با 63 سالگیش تبریک میکنم. یک سرود باشد و مخلص مطلوبه رحیمو همه باشد. از مطلوبه رحیمو یک سرود شوخش رو میموندید رو تبریک میکنم. 100 ساله شد باز ادان پیر شود.
0: یک جهان سپاس. امیدالی می نویسد، امیدالی می نویسد که آفرین آفرین آفرین. یک جهان سپاس. اکنون شنونده های ارجمند، ما یک بخشکی ترانه داریم، یک ترانه زندگی برای شما من می خونم، خیلی شنیدنی است. و اکنون بیاید شنونده نهایی رو بشنویم که مطل نشود با شما خیر گویم. ما شما رو می شنویم. کی هستون؟
3: سلام علیکم نفهم آمکر.
0: سلام بختی اون شروع
3: شد.
0: برای شما هم همچنین
3: سلام آقای بسید به شما، به کلی هموطنان از این برانگ باشد. دوستی بهتری ما که محمد با جان این بود دست مولدی رو شنیدیم. از فرصت موسیقی سوده بوده خود از جان تبریک شد باش میگم. حواظ شد سلامان باشد، نوان جمعون شد طوری کاری فرزندوش باشد. هیچ گاه غم و درد رو نبیند، در کار و فعالیتش برای رو موفقیت خوانم. حواظ شد سلامان باشد.
0: یک جوان سپاس. خوب
3: خوب دیر خود ترونه از داریم باشند یکنر
0: بهترین. من اینجا نوشته کردم دولت هم سلام میگوید. خیلی دیر نوشته دولت، خیلی دیر کردید. علاقه برنامه ما انجام پذیرفت. خوب رفشن صابیروف چیزی نوشتن، بیاد نمایش رفشن رو خونم پس اون ترونه رو میشنویم. خوب ای قدر شنونده های خوب همون با محبت می نویسن سلام حسن برای برنامه بهترین. پیغام های همه شنونده ها قبول می گوید. روشن صابر استان عبدالحمید غفورزاده می نویسد که از سپان سعید امکان باشد یک ترانه. حتما بعدی برنامه ما ترانه ها می رود. خوب زادروز استاد محمد الله مبارک باشن، زنده باشن. رسانه خوب حنیفه می گوید تبریکات مرا. من 24 ساعت می گوید دولت با شما هستم. یک جهان سپاس. یک جهان سپاس برای محبت های خیلی صمیمی. هر کجا باشد زندگی شما پر از نشاط باشد، پر از خوشبختی باشد عزیزان. خیر، من همه شما را دوست می‌دارم. بخش ترانه های زندگی انجام بخش برنامه ما چون همیشگی. یک دیگر را دوست دارید، به قدر یک دیگر برسید تا همین زندگی ها شیرین‌تر شود، مشکلات آسان‌تر شود. خیر.

таронаҳои зиндагӣ садои қалби зори ман ва гӯши ёри ман.

اینجا فرصت ها بگرانی پشت سر می شود. بگرانی بایی اقربک های از حسد درمانده را دست گران لحظه ها کشیده کشیده پیش می برند. مثل یار دل نکش که بار نازش تحمل ناپذیر است. منم اینجا دلگیر شدم، خیلی دلگیر. کاسه های صبرم سر آمد اما چاره ندارم، ندارم. آسمان بار ندامت نتوانیست کشد، کره فا به نام من بیچاره زدند.

لاله ها خزان شدن. افتاد برگه هایی که هر صبح با محبت نامه ای آمدنت را روی گل برگ ها می نوشتم. نامدی و لاله ها خزان شدن. باز یک بهار پشت سر رفت با یاد های تو و بی تو. انتظارم میوی نمیوی میوی نمیوی. امید و نامیدی روی قلبم با هم در جنگن. یکی میگوید میوی آره میوی، دیگری میگوید نمیوید. وقت های برهدر، لحظه های برابست. نمیدونم

0: پروریش گلها و شینانیدن درختها در تمام باخای شهری دوشنبه به طور باید و شاید ادامه دارد و ما مسئولیت خود را احساس میکنیم. میگوید سرگرانومی باغ به نام فردوسی پایتخت اسمت الله مشرابف.
1: این باغ یک باغی هست که از دیگر باغ ها خیلی فرق میکند. یکون با فواره هایشان با درخت های نادیری که قریب 90 پویزیان از دیگر مملکت ها آورده شده است و در اینجا مطابق شده اند. ما حرکت میکنیم که اون شرایط که در زادگاهشان مهیا شده است همون شرایط های برای اون مهیا کنیم. مثال اون درخت ها درخت های نازک هستند، مثال نمناکی معینه طلب میکنند، حرارتی معینه طلب میکنند، آب و خاک معتدلی طلب میکنند. ما حرکت میکنیم اون شرایط ها مهیا کنیم و همین درخت های همچون وطن خودشان بارین برای نشونماش مساعدت. دستگاه های برای ورزش، برای بازی کردن دیگه مملکت خورده شده هند. یک 16 نمود هستند. با حرکت میکنیم که آینده باز زیادتر شود. مساحت با از 2 هکتار و 90 ساتیخ عبارت است. ما از اول موسم تا حوز 264 هزار دونه گل شنوندگی دیگر گل ها استا استا علیش میکنیم برای که موسم احناق گذشته شده است. 160 هزار این گلی لولا بود. گلوی چینی گل است. 1150 دونه درخت داریم که از 3 نمود سر مثل سری لویلندی 210 دونه. دو نمود دیگر سر هست. خوب نسبت که همیشه سبز است. فیتینی هست. بیشتر سوزنبرگی بیموتوبسکی. این سوزنبرگ از دیگر سوزنبرگو خیلی فرق میکند. اندگ اگر نمنوکی زیاد شود. اندگ اگر بی آب موند دشواره. باز بریوزه. این هم در شرایط ما بسیار هم نازک پرواز. بعد سکوه دندران مامونتین دریوه این هم تا 10 ساله شدنش دشواره. اولوی کنزه درخت های بسیار نغز یکان تا سوشیدگی نسته همه سرویت نغزه. ما بسیارتر حرکت میکنیم برای توزاگی، برای ازادگی، برای اینکه در مرکز شهر جایگی شده است. بین دو دانشگاه بزرگ هستند برای فواره ها اعتبار سخت میتنیم. چمنزار های توزه کرده از بار دیگر میکوریم. از پی سمند و دینازاورو اینا از درخت ایگلیس یک نمود بوته همیشه سبز ساخته شده اگر ما حرکت میکنیم که اون درخت ها با ویتامین ها با توزه کردن با شکل در آوردن نگاه داریم. بسیار درخت های خوشوی هست. کوری ما از حد بر وقت سر می شود. نظر به پیشتره نغز

0: این چقدر بغ زیاد شود این معرفت نوکی جامعه نشان میدید دوشنبه دیلی توجیکون است چقدر اون زیبا باشد همه جا زیبا است
1: بود پیوند مثل رشته جان زیختلان تا بدخشان و زرفشان برای ملت فرخونده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان

امروز شهر دوشنبه میزبانی تمام چاره‌بینی های جمهوریوی و بین المللی می باشد. فعالیت شهرسازی، معماری، بنیاد باغ‌های فرهنگی و فراغتی، گلگشت و موزه‌های استراحتی، ورزشگاه‌ها و میدانچه‌های ورزشی زمانوی، مرکزهای دریافت رشد استعدادها و پارک‌های تکنولوژی، قامت افراختن بناهای استقامتی بسیار آشیانه، باغچه و مکتب‌ها با تمام شرایط اینوواسیونی و کتابخانه و مؤسسه‌های فرهنگی سیمای یگانه معماری پایتخت را به وجود آورده. برای مهمانان و ساکنان پایتخت امکانیت سیری با فراغت و خود تشکریابی همه جانبه را فراهم آورده است.

پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه‌های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سازوار شد.